0: अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
1: जमजम हेयर शैम्पू एंड जमजम हेयर ऑयल। जमजम हेयर ऑयल د ویښتانو کلاکړی یو په دوا او ویښتانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویښتانو کې خشکی ده؟ ویښتان مو غورځیږي؟ ویښتان مو وده نه کوي یا مو ویښتان ماتیږي؟ زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل هم ستاسو

0: اله زرمینی لوری منډه کو ګوره چې څه چل دی.
1: یاره بابا یو خو په تا باندې هر وخت لګېدلی وي، دا د جمال خان بچی و شو کنه؟
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي؟ اسې نه چې خپله خوشحالي د چا په غم کې بدله کړي. د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه، بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي.
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر ښېګڼې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو.
3: بابا چې دا ځل لپاس شو مال به موټر سایکل اخلي؟
0: نه بچی نه، ستا عمر لا د موټر سایکل چلولو نه دی. کله چې ته لوی شي، عمر دې دا تلو سو کالو شي، لیسنس دې جوړ شي، بیا بدل اخلم بچی.
3: بابا نو اخر ولی اوس راته ولی نه اخلي؟
0: گورا بچے، دیر داسی خلق دی چی بے لیسنس گاڑی چلائی، کم چی دیر دا خطری سبب گرزی.
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو.
4: ریڈیو امن
0: دا سکه رورا
3: گن غرزو ما کنا.
0: نو لاری تی خمو غرزو کنا.
3: یه رورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی؟
0: نو گورا رورا لارو تا خسو گن نو غرزی کنا. دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایه دیر زیاد خیال ساتی، زکا چی صفایی نصف ایمان دی.
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لخوا واوری دو.
5: You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
6: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
7: زوانا بیا سوچنو کے ناستے خدائی دے خیر کڑے
8: رفی جانی زڑ میں خفاوی واڑ مچی آواز ناستوں دا جون نمی زرت اور شوے دیر پریشان ایم.
7: اوہو پریشان کی گے والے؟ دا خود دا ٹینشن ڈپریشن او انزائٹی علامات تی.
8: رفی جانی داست شیوی
7: خوراک نکول، زان سر چگه وخل، زان سر جڑاگانی کول، پا نخبر باندی غصہ کول، وجود کی دردون راتلل، رنگ زیڑ دل، دا طول بیماریانی دا ٹینشن ڈپریشن او انزائٹی نکے گی.
8: نو دا علاج بے چرتا کو او پتے راکا.
7: الشفا دوہانا سوال مرکیٹ، ناس ٹریفک پوائنٹ، ٹانگ سیٹی، ربطہ نمبر 0319-5523-404.

0: ازنا کاسمیٹکس پاکستان راوڑی ساسو لپارا ازنا هربل شیمپو چې د هر قسمه کیمیکل نه پاک دی او ساسو ویښته د هر قسمه سایډ افیکټ نه لری ساتي او ساسو ویښتو ته قدرتي ښکلا ورکوي. نو ځان لپاره راوړی ازنا هربل شیمپو.
1: ہائی گلالے دا بیاج چل شوے دے جدم ر پریشان اے
2: پریشان بنے مزے بلا ولے چ زما ضرور وادر روان دے او زما مخدیر زیاد خراب دے ولے چ زوانہ کی دی پی تیر سری دی پی تھوڑے تھوڑے ہلکی دی پی لاگے د وجی سے بلا رکی زڑی رزیات پریشان ایم
1: ہائے اللہ نو ولے پریشان کی گی کالا پتہ نشتے دے چ اس مارکیٹ ترا غلی ایز نا فارمولا بیوٹی کریم کم چے لری کوی ستاسو دو مخون نا دانے دا غنا تیر سری او دستر گو لان توری ہلکی او دو مخنا د زیات عمر اثرات اوے صرف او صرف پوش پو کی تاسو ته داس خایز درکې کم چې تاسو خوخوی اوے ګولاله بیا بدر ته خلک وای.

السلام علیکم میڈا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید امید امید ہل لرم چٹول براتر جوڑ خوشحال ٹھیک ٹھاک د ژوند په مزور په خوندونو کې به دې سره سوکم زمونږ آواز اوري زمونږ غږ اوري یعنی بالکل جدا حسام لودی آواز دی وکی په امن ریډیو ټانګ او سن ایف ایم وانی دلاری زمونږ دغه د انسان کاسمیٹکس پاکستان پروگرام اوري تاسو له هر کله سړی مشي پکې رالې او سمړي رضا تمنه نډي رضا شکریا. الله مراد ټول خوشاله آباد سوکاله غبین جبین کای سابق تور لشوش مزیدار ساتا اور اشتیا. سو گڈ مارننگ, صبح بخیر اینڈ گڈی گڈی گڈ مارننگ.

عشان شي سو مكڑا یارا مکڑا نوری مکڑا اشاری نو بالکل یو زل سکم دیتا سو ہم دا غمین محبتونا او دارا توی لکا چکل باران بھی گنا نو ساسو دی لاکو یا ساسو کور کی چکم دیتا کم مشہور سو آتا یا سالن تاسو کم داسی پمین دیر زاد زانتا پخواه لکا اس اکثر باران موسم بھی گنا یخ موسم شی زیاد تر حالکو یار نن با حلوازان تا جوڑکو نن با چکم دی زانتا چاول جوڑ کو بریانی با جوڑ کو چکن کڑاہی با جوڑ کو روش وغیرہ دا با جوڑ کو زین خلقوی کنا پکوڑی یا پکوڑی چکم دے اغب زانت جوڑی کو نو اغب زانت جوڑی کی دے چایو سر خوری تو آیا چکل داسی اک موسم وی باران وی دے باران موسم وی نو ستاسو دا غد کور مشہور سوا چکم دی آغا سشے

کې شي او ډیر خوخه د زړګینا زکه در نه غواړم وې مینا ان شاء الله ان شاء الله تاسو هم بیا چې کم دې کنه اب خلک بدرته وي یره بس ډیر باندې ګرانی کنه ماشالله ډیر شایسته ای خو چې تاسو کله محبتونه مونږ لرا کې شي اسه خصوص نه شایسته کیږي کال سلسله بالکل بس سٹارټ کوم اټنشن م کوي ښا اخلم ځان سره سر شي ز هلمند دوانی سر سلمان می ریشا وفاتا اوکے جی وعلیکم السلام بیا دغی خور بیا خپل نیم نا نلیکلو بیا تا سوائی چی دا خور با سوکوی نو ما تا سپتا دا جی چی دا چا دا خور چا سوکوی نو آغی تا با پتای جی آغی سوک دی السلام علیکم گرے شہباز عبد الحادی محسام بھائی سڑے مشی بے وفا جانان توا تد ڈالی ہوئی چھ وزڑگی عباس کا انتظار مکوا بے وفا باند اعتبار مکوا ہر انسان خپل مطلب پورا کبھی دا محبت چاہتا اقرار مکوا او اجاڑا اجڑی گا ہسم چا ہس سمچا کی نشتا بے وفا دی وفا گانے دو بے وفا کڑی دیارا گرہ شہبازا تاجی چلی کلی دیارا آوے عبدالحادی صاحب نوڑی رمانے آڑی را شکریہ آوے گانا چھے ہاں جی کال ہوئی تو والی ناخلی کال اخلم اگانے کال تکالو گستا کال بزو سواخلم یار

0: په ځای کې زوای سمندر او دا دنیا به په سترګو کې ساتله د غرونو به می سینې کې هم او صحرا به په سترګو کې ساتله سلیم کټهیل طرفا ایزا کاسمیټک زندہ باد ډیر ساته مننه نشي شکریا قدرمن شي جی خوشاله شي السلام علیکم ابراہیم بھائی مونږ سره ابراہیم بھائی سره چې کوم دې زموږ دې ځنا کاسمیټک پاکستان تمام پروډکټ ملاوي کی چې تاسو ورتلې شي ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبر بازار از نہ ٹول پروڈکٹ ور سره ملاوی گیشی نو تاسو ور شی او ور دوی حسام لودی رالی گلی انشاءاللہ پول ڈسکاؤنٹ بدر سره کی اوچی چے شربت دروانے ونس کو کنا بیایم ززی مواری ما خا وی حسام بارش کی موسم میں ہماری گھر میں ڈش مرغی سے یخ پکاتے ہیں ابراہیم یار بس ابراہیم دا خبر تو مونږ ته کینو بیا زما شو ته چکم دے سسړو شی یار ابیا نن زمونږ د صفائی ورځ دا زنن کیچن صفا کوما ز او دعا پيو سي زما خويندې خو اکثر د اتوار پرز دا صفایانی هلی ګلی کی هو پته نه لګی چې ساسو بګی دا ورځ بدل دا ز خیر دې خبره نه دا ځان سره بچ کم دی یو کال واخلم د یو کال سره ته بلار سم چې ما سره د کال د لارې سوک راغلی دي برحال دا غی کال ډراپ شو لیټس سی انذر کال السلام علیکم
1: وعلیکم السلام

0: نو ان شاء الله ان شاء الله سمر هم د غیزاپی ویختان موجود دي ازرا کاسمیٹکس پاکستان کې ته استعمال کا ته یوز کا ان شاء الله ته مطمئن نی ته سړی سپړی یو کو چکم دے کنا دیری دیری سره بستا مخ چکم اضافی ویختان دی د هغی کلر یو بدل کی زمونږ ازرا کاسمیٹکس پاکستان د بلیچ دا کمال له ساده مخ د ویختو چکم دے کلر بدل کی بیا آرام آرام سره کمزوری کی اور ادڑی گی اور رجے گی نو دا چکم دے تا تھا بالکل جی یو پروفیشنل طریقے سرا دے خود طریقے سرا چکم دے زمنگ دا بلیچ بتا تا رزلٹ در گئی چکم دے کل طریقے سرا بتا تا رزلٹ در گئی سامخ بنا خراب ہے زکر چی پدی کی وٹامن سی وٹامن بی تری ور سرا بی گلیسرین پدی کی شامل لی ساد مخ دا شائننگ دا پارا ساد مخ دا چمک دا پارا چې چا استعمال کړي هغه ته پتره چې چا نه دي استعمال کړي هغه د هغه نه تپوس کولی شي زما دغه خویندې اکثر راشي تاسو ته کالو کی دغه فیډبیک تاسو سره شیر کی دغه هغه محبتونه دي هغه د اسرا کاسمیٹکس پاکستان نه مطمئن دي سټیسفاید دي زکه چې کم دی راضي مو سره پروگرام کې برخه اخلي شریکت کې دین علاوه زمو چې کم دی رائس برائټنګ بلیچ هم دي د مخ د پاره نو که تاسو دغه ګول بلیچ خوخي یعنی دغه 24 کې ګول خوخي اور که تاسو دغه د وریجو والے د چاول والے بلیچ خوخي دواړه بهترین کار کی بهترین کردار ادا کی نو تاسو دغه شان واقلی اور د مخ چې سمره هم اضافي ورتري تاسو پریشانی ده دغه نه د خپل پریشانی کی کمی راولي د خپل پریشانی ختمه کی اور بالکل جکسر تاسو چا سره چې کوم د کې ناسلې هم نشي داسې نږدې ازګه چې کاغذ تاسو مخ ته وګوري نو بیا اکثر تاسو ته یارا صبر مخ باندې ورتړي ځاتی داول له او داسې د وجې دي نو تاسو سره بیا اکثر جواب نی تاسو بیا لږ زړه کې خفه هم شي برحال ان شاء الله دا ټول تاسو خپګانو نه با ایزا کاسمیٹکس پاکستان ختمه خاص السلام علیکم وعلیکم
1: السلام دوستان
0: خیر دې شي زه بالکل ٹھیک ٹھاک هم خیر خیریت دې تاسو څنګه ملازم سے پخیر آلے سڑے مشے
1: پخیر آگلے بس ماں دکان پر والوں سے بس سول مدرسے سر میں دکان دا پا کور کیوں ملے گی جی پر دکان بند ملے گی جی اجنا پر دیکھو
0: اچھا جی مطلب تاثر زمنگ دے اجنا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ پکور کی ملاوے گی اور پر دکان کے ہم ملاوے گی
1: بالکل جلتا خدا سے دکھانا دیہاتی ماحول دا شہر ہونا دا کنا چ زنانا راضی دکان تا جلتا خود زنانا کوٹ تا دکھانا
0: بس خا خبر جی چ تاسو سرا دغه پروڈکٹ پکور کی ملاوی گی دا ٹول دا بہترین خبر دا خا
1: بالکل اتنا زندہ باد ٹول امین والا تا سلام آیا مار رحمان مسعود ما سرا ناز دا داوے چرے پشتو ول گانا وہ لگاوا
0: ٹھیک شو جی دار نو گانا بدرتا ہو لگو مخا خخکولی زبردست گانا
1: کل زمانہ تے کم کندی دا آغا تلالا دا بلوچستان تا مرغانو شکار تا خدا پاک دے غونڈو خلکو باندے شکار دے مرغانو ہونی سی
0: اوکے جی ماننا شکریہ ماننا
1: دیرہ ماننا جی مہربانی
0: مہربانی جی دیرہ ماننا دیرہ شکریہ السلام علیکم

اسلام علیکم وعلیکم السلام جی تاسو کال ناراضی نہ ملاوی گی نو کوشش کوي تاسو چې کم دے خپل نیٹ ورک چیک کوي خان السلام خاوري

خجيرة بشيخة قل زمان سلام قل زمان خطك كرك علي خيل نيما دا يوشير دي جانان بردير دا جانان بردير دا خيري ولو إلانو نو اكدي خما پزل باندي لكل جانان نهيريگي اچا جي وعليكم السلام دي رمانان شكريا سرزا هلمند وانينا عبدالله سانگ فلے کا اوکے جی لیڈیز اینڈ جنٹل مین ویلکم ٹو دا اسنا کاسمیٹکس پاکستان بیوٹیفل پروگرام اٹس می فیشوگی فرام وانا سلام مامو وعلیکم السلام لوی خزشی کامیاب شی اوی مامو اسنا پروڈکٹ ویری گڈ پروڈکٹ آئی لائک اسنا پروڈکٹ تھینک یو سو مچ جی

کوي چې ګلمن استاسو دی الله په خیر به خوشاله سره دغه وادو کی او الله دې پاک استاسو نصیب واچي ير الله جی مینا سلامونه سحر فخیر سحال چال دې راته وایا اور پھر وریشا وفا عمل جنت وانینا گلالی جانتا وی ویلکم اوکے چی او لالا جی جار جار دشم زما پھر ایسا زندہ باد شو دی ذات مزہ کوی گلالی پشان اوکے جی ڈیرا مان ڈیر ذات شکریہ قدر من شی خوشحال شی سو انشاءاللہ انشاءاللہ اساس رہا محبتنا اساس رہا غمینی چکم دے رازی زان سر بے لازمی زنا کاسمیٹکس پاکستان کی چکم دے شاملو اور زان سر بے لازمی زنا کاسمیٹکس پاکستان کی چکم دے ساسو کان زراشی خود ابدا برگا پتنے لگی چی ساسو سرا سمسل کی دلیشی گال ڈراب شی اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم السلام سنگ چې ماتا ستا د ایزناک او سمارټکس پاکستان حوالی سره د بلیچ

0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بخیر علی سړی مشه
1: شام زباد سے قدرمان سی بتمن سرنگ کا نہ فیضان در سرپلان یما
0: فیضان سرنگی د ٹانگ نا وقت سا جون خروان دے
1: الحمدللہ زر خودی سوا علی جی سوا خوش خوان دا خوندی چی برابری سرا
0: دا چرته ورک ورک وی
1: نو مرک بس سام بھائی کال خودر تو کوم خبر کال کال کال نس ملا کال کال بے مصروف بس کال نظر تو کو
0: اچھا جی اچھا جی لگا ستاسو سم مصروفیات تی قربان تما دل خپل مصروفیات نه نو آیا
1: سم بھائی لگا خپل واگان سر در جما
0: ہاں صبر واگان دی در سرا
1: صافی لز بور دی
0: لستی کا دولسا
1: دولس
0: دولس اچھا جی دولستی ٹھیک شو جی
1: او بار دل اور دی بال دے کال جنگل تر چا گڑ سی دے ہوں بس دے کال پر دے نو کو
0: اچھا جی اچھا جی بس خبر ہے کنا گورا او وگان سا سخپلی دی کنا
1: جی جی ماشاءاللہ الحمدللہ دا وگان مخپلی دی
0: بس چخپلی تو خوبیا مالدار سڑے
1: او بس دا وگان بدر تکو دا وگان بر تکیا سام اورورا
0: وا وا وا والینا والینا قربان دمر ڈیری دو وگان دمر ڈیری دو وگان کنا جی جی جی مڑ بس ما زما پ دعا کی خودی دی دی پاکستان بادشاہ کا
1: جی سڑا غریب میں داس لار خطا سوی و بے ما تی لر بدا لار تو خی بے لر آخت میں داس لار خطا او برسولا
0: نو سی لار دی اور تو خود لکا غلط لار دی تو خود
1: لکا نا سی لار میں تو خود سی لار بنی مسیخ دا دو کس انگیری دی سام
0: زبیا خو خدا جی بیا خو خدا کامیاب شی آفیزان سے با دیر امانے نا دیر شکریہ
1: بس عبدالعجید سلام ہوا سلیم کچھ خیختا آج پولا مہماتا
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
1: احمد شاہ شیرانی کے سلام فرمائش
0: سانا محکم یو فرمائش راغل را ہنن راسر نیٹ لگا ستونز رانو مشکل را خچی
1: اول کنا سے میرا کدا ملا اسے دمو گدا تب اس گاڑ پدائے اوپلے کا کنا
0: جی جی وایا وایا
1: وای اندھا والا رسول بادشاہ وال وای کو دوبئی کی مسافر ایم جاڑا ما کدا پر دو خال کو نو کار ایم جاڑا ما
0: اوکے جی اوکے جی اوکے جی
1: او کدا دام نکرا سام بھائی خام خاب دا تر تل گیا کنا بس تا پر دی اخر کو لیو نڑائی مننا
0: ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ قدر من سے خوشحال شی

0: نو ان شاء الله چې کله تاسو د محبتونو تر لاسه کی محبتونو واخلې بیا به تاسو ته پته ولګي واقعي چیز نه کاوس وړي پاکستان کې آسان مونږ ته کومې خبرې کوي هغه کې بالکل حقیقت دی هغه دروغ نه دي اور واقعي چیز نه کاوس وړي پاکستان کې ریزلت شته ریزلت بکی موجود دی نو دغه د وانا کې چکم دی حاجی باز محمد صاحب ګل محمد صاحب نه علاوه ڈاکٹر عبداللہ محسود کالج روڈ وانا بازار مولانا یار محمد کڑی کوڈ بازار مہلس کاسمنگن جن اسٹور مرزا عالم مارکیٹ وانا بازار میریلی کی لولو شاپنگ سینٹر ملک طارق مارکیٹ کی اکبر حسین بزنس فارمن اینڈ وومن چلڈرن پتہ محبت خان گلی وانا دکان نمبر 9 محمد یوسف منیاری اینڈ کاسمیٹک جنرل اسٹور فیر سلطان مسجد بنوچی گلی وانا فائیو سٹار کاسمیٹک ڈیلر اکبر جان پتہ محبت خان گلی وانا حضرت نور جنرل اسٹور پتہ محبت خان گلی وانا ارپان اللہ جنرل اسٹور اینڈ کاسمیٹک وانا بازار محمد خان گلی کی زمنگ دیزنا کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹ چکم دے ملاوی گی سورت لے شیر حاصل ولی شیر اپ ٹانگ جکم منصور جن اسٹور دکان نمبر 3 پنجم ہاں صدام مارکیٹ ازمنگ ڈسٹریبیوٹر حاجی ہاں حاجی ضرورت خان صاحب مجیب الرحمان صاحب نہیں علاوہ فرید اللہ جن اسٹور بلال مارکیٹ بنو روڈ ٹانگ اودغن علاوہ چکم دے اصغر جن اسٹور مین بازار ٹانگ صحت ہوم یو میڈیکل ہسپتال نور مارکیٹ ٹانگ وکاس ٹریڈرز زڑا سبزی منڈی ٹانگ جہانزیب ٹریڈرز عمر اڈا ٹانگ ابراہیم سولر ایمبیٹی سسٹم نزدی سلیم مصری ڈبر بازار ضیاءالرحمان کاسمیٹک اسٹور صابر کاسمیٹک اسٹور شیخ اوتار روڈ ڈبرا نورخان جنرل اسٹور فیر صاحب قادری مارکیٹ ڈبرا روہن لیڈی شاپنگ سینٹر گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول نمبر 2 پٹھانکوٹ غنی رحمان دکاندار منچی کلی ملازم فردیسی دکاندار نزدی سہیل مدرسہ رنوال گلی ٹانگ تاج محمد دکاندار ارپی کاکی سرا ریزی کلی نزدی گومل علاقہ متی اللہ دکاندار شیگڑ آکے پرائمری اسکول اور حافظ عبدالرحیم مصری دکاندار جوس بازار کے زمنگ دزنا کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹ اگی سر ملاوی گی دتا صورت لے شی دغ محبتنا خائسنا تے بالکل جی ترلا سکولے شی اور خپل مخ خائس کے اضافہ کولے شی نو یوزل لار د کلاگان لار د خائسنو اس کاسمیٹکس پاکستان السلام علیکم اب بالکل جی ساسو آواز راضی از بالکل جی رو جو ٹھیک ٹھاک ہم برابر ہم تاسو سنگے جی
1: شکر
0: اللہ مدغ شان خسا تھا اللہ مدغ شان آباد سا تھا اما سر سو خبر کی زما رو اور دکم زینا
1: رنگا
0: جی جی ٹیم را سرکم دے رور اوکے جی

سو انشاءالله انشاءالله انشاءالله چې کله تاسو نه محبتونه یو ځل د تاسو نه غواړم چې دا محبتونه تاسو یو ځل ورکې ځناک اوسمټکس پاکستان لا بیا به انشاءالله تاسو زما مینو هم وګورئ چې واقعي ز د ټانګ والا د وانی والا لسمره مینو ورکوم او تاسو لپاره دغه د ځناک اوسمټکس پاکستان هو شبری سمره زر اعلان کوم انشاءالله انشاءالله تاسو بیا واقعي پته لګي چی ایزنا کاسمیٹکس پاکستان کی حسام لودی واقعی زمونگ سرا دوانی او دے ٹانک خلقو سرا مین دا نزو گتا اس طوئے میں جی استعمال کی ریزرڈ حوالی سرا درکوما چی ریزرڈ بکینی بیا سرا نا پروگرام آورا اور مچ کم دے دوبارہ دا پروڈکٹ انتحاب کوا خو یوزل چی کم دے دا خواستونو دا پارا کریم راو لیشی زمونگ دے ایزنا کاسمیٹکس پاکستان دا غا پیسواش راو لیشی استعمال و لیشی باقی بیا ہم کتاسو تھا د ریزرڈ حوالے سرا یا چکم د ایڈریس حوالے سرا ستپوس وی پختنه من تاسو موږ سی او جناب زبیر صاحب سره کال کولی شي په 0333 50 19 020 باندې 0333 50 19 020 باندې ٹھیک شو جی. السلام علیکم حسام بھائی اماتا زگر د جنت دا خوری ما ته ذکر د جنت د خوری مکړه لیدلې پختنی په پیغل توپ کې ستا کیسر ارمان اف شالم ډیر مننه ډیر شکریا خوشاله شي نو ان شاء الله تاسو بیا مطمئن خوشاله اور خو لش پش ګرځي 0333 50 19 یا خدای پاک رانی ارشو نمبر 0333 50 19 020 0333 بیا چې کم دی کنا 50 19 02 0 اوس په مال راکی اجازه چرته مسې خدمات خوشاله بری علی سي پلو اله مس فارم دی لاله پامان ان شاء الله سی یو ټمارو از ناکاسمنټس پاکستان زنده باد تاسو ټول پاینده.

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پاکستان, سلام کے پی کے, سلام پخبل خبر بانی خبل پختنو تا د مینے محبت نا د خلوص نا ڈگڑک سلامونا. سحر سبا په د خولی خیستہ مزیدار اور زبردست موسم کے اڑان دکھو ماں گران مینوال ماں تو لکھی کس تاسو قربا کرام خان اور تاسو دے وقت کی زما آواز الحمد للہ دا عشما اسٹوڈیو پشاور نا بالکل براہ راست ہو رہی. دا کم خلق جدا سے غریز علاقے سر تعلق ساتھی کہنا یا دا کم خلق دا سے ڈیر زیادہ یخ علاقے سر تعلق ساتھی لگے تیرا شو یا دا وزیرستان علاقے شو یا دا کوستان علاقے شو یا دا کمراٹ علاقے شو یا دا سوات علاقے شو یا دا بردیر علاقے شو دا خلق دا صادر استعمال چکم نے نو آگ جمعے کے ڈیر زیاد کہی ہے نا لولا کو جمع راغل ہے نا دے خو بس اوس چکم نے نو لگا مطلب بارانوں نے دی موسم خیستہ شو پکی دم دے انسان یخنی کی گیا ادا سے کل فضا کے جگر زیرا گرزی نو بیا موسم ڈیر زیاد خدے گا نا نو ماشاء اللہ بس چکم یہ ادا سے ملگرے دیوی چھ داغت تعلق دا سے مطلب دگا علاقوں سروی لگے دا کم علاقے چھ ما یاد اکڑے گا نا نو بس ماشاء اللہ غبد مخ سارا چکم دے نو صادر راغستے مخ سارا حامد دے او یو مخ سارا شفیق دے چھ دا دوانو تعلق چکم دے نو غو ائی چھ بتیرا سارا دے افریدیان دی ماشاء اللہ گا نا نو بس دماغ سے صادر دزان نرا توکڑے اس میں حامد توے ما مڑا کس کا صادر خدے پنے کا خلق دا گھر مینے مڑو شو او میں تار اور صادر چولے دے اور بغیر دا صادر مائی چکم دے نو یو کارم نہ کوی ابل اور چکم دے نو مونگر روانو نو اب پیسل خبر ہے کولا وای چ اوس بخلک نور پسی گرزی ما یار یقینو کدے گھر مے رالا دا داس دا زڑو دا زیگر چکم دے شینکڑے گنا ما یقینو ک کپن نور پسی او گھر ما بالکل بدی پر زن نور پسی نہ کر دو مے دا زان بدا یخنی باندے وچ نو نو ماشاءاللہ ډیر زیات خولے موسم دے ډیر زیات خستہ موسم دے دا خولی موسم کی تاسو ته ویلکم په خیر رالے ما او قربان پروگرام دا اشما کاسمیٹکس پاکستان لدر بس تاسو خدمت کی وڑان دکیگی اور ډیر زیات مننه اسماعیل زما ډیر زیات خو گروڑ دے برکم برخیر نو دعا سلام علی کی سو کوم زما آواز اسماعیل افریدی سر زما دا اشما پروڈکٹ ملاوی اسماعیل افریدی دکان دے اے سی ایس پنامہ باندے مدرسہ بازار حاجی جمیل مارکیٹ.
1: دین کی دعوت امت کا درد درد میں وہ دل کی کیفیت امت میری.
0: اچھا دین علاوہ چکم دے نو کم خلق چکم دے نو آگا نور تب کینی کنا اور یا اس دا موسم چکل بدلی گی نو بیا خلق چکم دے آگا مطلب دا نور نہ پٹی گی نہ کینیم نہ پٹی گی نہ کنا سکا نور چکم دے نو آگا بد نہ لگے سم نور دا بدن دا پارخ شیز دے اڑکو دا پارخ شیز دے اللہ رب العزت چسم بدی دنیا کے پیدا کر دیتا سو یقینو کہ اسی ابسی ہی سم نے دی پیدا کری خمون خلقو تا پتہ نیشتا چیرہ دا سی شیز دے صحیح دا لگا کلا انسان چکم دے گنا آگا چرتا باہر ملک تا لاڑ شی او بیارا شی او خلکو تا خبر کے چورا باہر ملک دا سی چل لے باہر ملک دا سی سی دی باہر ملک دا لگا اوز چکم دے نو پچین کے یا دا سی دیر ملکون دی باہر ملکون شی پاگی کا ٹرین جوڑ دے زمونگا ٹرین چکم دے نو آگا پدوے مدرے مورز باندے را غرزی دلے بھی ریل گاڑی چکم دے گنا او سنا سا مسئلہ پکی را پی خشیوی ویڈیرو علاقوں کے چکم دے نو آگا زمونگا ریل گاڑی چلی گیم نا او کا ریل گاڑی کے چا سفر اکڑو خانا نو یو میاش بے پا ذہن کیا دا ریل گاڑی آگا آوازونا آگا شور آگا بے چکم دے نو پا ذہن کی گرزی صحیح دا نو دا دا چی اوس سوک باہر ملک تلاڑ شی وغا پا ریل گاڑی کی سفرو کی وغا رائشی نو آغا یارا دا نورو ملکونو پا جازونو کیم سفر نکی دیر تعریف ہم کئی دا ریل گاڑی وچی را ریل گاڑی دیر تیز دے دیر سہولتونو دی ورکی اور دیر زیاد آرام دے دے گا نا نو چی تا دا خبری آوری نو تا بوای چی را دا اس پتن شا چی دا سوئی کنا خوچ گلا تخپل لاڑ شی اوی نے نو بیا دا انسان یقین راشی نو دا سی بازی شی زونه دی چې په اغه باندې انسان ریسرچ نه کړی یا ځان خبر کړی نه چې کله انسان ځان خبر کی غنا چر دا نور څه فائدې دی نو بیا خلق په گرمی کې نور پسې ګرځي گرمی کې نور پسې ګرځي کنا حالانکه گرمی خو گرمی وی او گرمی کې زمونږ استاد به خبره کوله وایي دا نور څه وشو دا دنیا تابېږي تابېږي نو دا د نور ته چې کم دی هغه سر بلاس کی چوکاو مونږ به په وهلو شپږم اوم اتم کلاس ټیچرو نو ویل به د چوکی عمر چې کم دی بچي وایي دا نور ته مونږ دا دنیا ورنږدې شي یا دا نور راخکته شي او وی بیا جمع شي نو په جمی کې دا لری شي دغه شان دی چوکی عمر لری شي نو وایي چوکی عمر یعنی یو فوټ بل یو گز رانږدې کېدو سره او لری کې دو سره وای چې دومره فرق راځي په موسم کې نو وای چې بیا به قیامت په ورځ باندې څه حال وي الله رب العزت دې موږ ټول ساتي. نو ورته چې کم خلک ګرځي را ګرځي یا ورته مخه راځي یا کچن کې کم خلک کارونه کوي کنه نو زما اشما سن بلاک استعمالوي. اشما سن بلاک یو داسې آیټم دی چې په ګرمۍ کې د ګرمۍ نه یخنۍ کې د یخنۍ څخه سکن کیر کوي. په سخت گرمی کې اکثر خلک چې تاسو وګورئ کنه هغه چرته داسې یخو علاقو ته لاړ شي خیسته علاقو ته لاړ شي الله دې بوزي خیسته علاقو ته موږ خپل سوسو پیره داسې شوي دي چې موږ کله کومراټ ته لاړ شو بیا کومراټ نه بره جاز باندې ته لاړ شو بیا جاز باندې نه بره یو چې کوم دی یو جیل دی بهرحال دغه نیم خو مانه هیر شو چې دغه لیک نیم چې کوم دی نو هغه څه دی دومره ډیره زیاته یخنی وي دومره یخی اوبه وي کنه چې کله به انسان مخ وینځي بیا واپس راځي نو دا مخ به دې داسې تیکه تیکه وي عام وببن په دې مخ باندې داسې لګي لکه په زخم چې مرچکې واچ سکین دې مکمل خراب شي یعنی دغه شي دا صبر دوايي مونږ ورته خپل زمان کې کچا وایو یعنی دومره ډیر زیات چې کم دی نو هغه د سکین هغه جلد چې کم دی هغه کمزورې شي چې بیا دې مخ سوځي ډیر زیات نو اشما سن بلاک چې څوک استعمالوي هغه ته دا مسله ناراضي دغه شانتي کته کچن تزی کته په یخنۍ کې نوور ته مخامخ کېږي موسم یخیږي کته په ګرمۍ کې څه کارونه کوي ګرمۍ راځي اشما سن بلاک چې کوم دی هغه ستا د سکن کیر کوي او ستا د مخ چې کوم دی یو قسمه چوکیدار دی نو اشما سن بلاک استعمالوي او ډیر مناسب ریټ کې دی په پوره مارکیټ کې زما یقین نشي چې دومره په لګو ارزانو پیسو سره دومره ښه کوالټۍ والا سن بلاک به د بلې کپ نه وي اسپیشلی خیبر پختونخوا خبره کومه 90 ml چې کوم زمونږ سن بلاک دی اسې د کپنو سن بلاک راځي 40 gram 30 gram 50 gram داسې راځي زمونږ 90 gram دی په 300 rupees دی او د خلکو هغه په 800 900 کې خبرې کوي او بیا د دې په ډبل بل غټ چې کوم دی نو هغه تاسو ته مناسب ملاویږي 500 rupees پورې ملاویږي یا د دې نه کم زیات نو دا دا چې هغه باندې قیمت نشته ځکه مې وې باقی دا 90 ml دی په 300 rupees قیمت دی نو اشما سن بلاک استعمالوي سن بلاک ټیوب دی په ټیوب کې کریم دی پدې ګوتو باندې او لګوا مطلب دا سلور ګوتی دی کنه دا یو لاس سلور ګوتی دی د بل لاس نو دا سی یو د یو سلور ګوتو باندې د دې پدې سرونو باندې لګ لګو لګو دی بل سلور ګوتو پدې سرونو لګ لګو لګوا صحیح ده او بیا خپلو کې دا ګوتی چې کوم دی دا داسې رګړ کا وې مګه یو بل سره مکس کا او بیا دا غینه بعد د تندینه شروع شه پټول مخ باندې او لګوا
1: الله کے رستے میں نکلنے کا مزا
0: نو ان شاء الله بیا تاسو ګورئ کمالات دس دا اشما سن بلاک خجدی رضا ته مننه نازمینه د شاخ نمبر 6 نه وای چې ګډ مورننګ په خیر رالی سنگه خی ټیک ټاک برابر ډیر مننه نازمینه د شاخ نمبر 6 نه دین علاوه چکم دینو اسما د منګل میلی نه دعا سلام علی وعلیکم السلام اسما ویلکم ویلکم سنی خټک دعا سلام علی وعلیکم السلام او چکرام دعا سلام می قبول کئ اور تاسو ته ټول اوردونکو ته مې سلام دی موسم ماشاءالله ډیر زیات خوله دی وجد پښور موسم څنګه لري پښور موسم ماشاءالله ډیر زیات خوله دی هینا سنا هم ماده 400 نه وای چې تاسو ټول اوردونکو زما طرفنه سلام دی او دین علاوه چکم دی نو په دې نشه نور دې مسلې کې لیدي دین علاوه چکم دی نو اریشا د بونیر نه دعا سلام علیکم وعلیکم السلام اریشا ډیر زیات مننه وای چې کرامې د بونیر چغرزونه در سره رابطه کیو اور اکرامې پروگرام دی اورما ما سره عائشہ زما مشر خور مریم او زما بابا جان هم چکم دی نو پروگرام اوري اور 400 ریڈیو آواز چکم دے غدل تکلیر راضی خا ماشاءاللہ اشمانور د بابو زین ما دے دیر زیات من اشمانور خوشحال اوسه مولانا عبد الخالق سے منگل میلا خیبر پلازا سو کم زما آواز اوری منگل میلا خیبر پلازا کی مولانا عبد الخالق سے سرش متوام پروڈکٹ ملاوی کی دین علاوہ چکم دے سپنا لکی مرود نڈی رمد بعد دعا سلام علی کی سپنا سنگئی جوندئی گلندئی خادین علاوہ رفت اللہ ونڈا بلوچ سو کم زما آواز اوری پ ونڈا بلوچ کی نو زمون د اشما پروڈکٹ چکم دے اغری فت اللہ ڈی ای خان میسود اینڈ کاسمیٹکس جنرل سٹور وانڈا بلوچ د سر زمونږ د اشما تمام پروډکټ چکم دینو اغه دستیاب دي شکیل افریدی زما ډیر زیات خو غرور دی برکم برخیلو نا او تاسو کال کولی شئ زما پروگرام کې تاسو میسج کولی شئ هیڅ اضافي چارجز نشتا کچا سره فری منټس دي نو دا غوي کال به فری راځي سب پیکیج کړه دغه اکثر خلک ماشاءالله نن سبا منتلی پیکیج کوي او جب کې سشتاو غنشتا کور کې سشتاو غنشتا کار روزګار سشتاو غنشتا خو د پیکیج د بار چکم دینو اغه خلک خواري کوي کوشش کوي او پیکیج چکم دینو خامخه خلک لګي نو کچا سره فری ایس ایم ایس دی ایس ایم ایس به بالکل فری راځي کچا سره فری منټس دی کال بستا سو بالکل فری راځي نمبر ډیر زیات آسان دی دا اشمهاریو پروډکټ د پاسه موجود دی دا غیر تاسو په آسانه باندې نقل کولای شئ

0: حجي قربان نمبر دي صفر دري يو پينز نه سلور ودوا دري صفر دوا زمارة فون نمبر دي صفر دري يو پينز نه سلور ودوا دري صفر دوا يعني صفر تين سو پندرا چورن میں بہتر تین سو دو دا قربان زمان دا سٹوڈیو نمبر دے پا دے نمبر بانے تاسو ماتا پروگرام دوران کے کالم کو لشی پروگرام دوران کے کال کو لشی میسیج کو لشی او دا پروگرام نہ بغیر چکم دے نو غبیا واٹس ایپ کو لشی اکثر واٹس ایپ گورم خلکو ریپلائی مور کوما او ماشاءاللہ خلق کل معلومات کئی خستہ معلومات کئی خ معلومات کئی صحیح دا صفر تین سو پندرہ چورن میں بہتر تین سو دو کپنے واٹس ایپ دے پدے باندھے اور ڈائریکٹ الحمد للہ زگورم سے خبر آتے ویسا معلومات کوئی نو پدے نمبر باندھے کو لشی باقی پاتے شو دیش ما پروڈکٹ خبر نو اشما پروڈکٹ ہر زی ملاوی گی ریڈیو پلی کے بتاؤ زما آواز ہو رہی ریڈیو ریڈیو ریڈیو دے اوس آغا چغرزو بنیر کے چکم دینو اریشا خور آواز ہو رہی چغرزو بنیر علاقہ شانگلے سر نیز دے دا کنا چار سدا ماشاء اللہ پکم سی کے دا کسوک دا پی خبر نہ پسے کلم روان شی نو چار سدے ترسی صحیح دا او کپ موٹر سائیکل روان شی نو چار سدے ترسی او کپ سائیکل او موٹر سائیکل وانی چغرزو تا روان شوی نو کی دے شی سبا سارا پورے ورسی کنا لگا ماشاء اللہ دومرا لری علاقہ دا خو زما آواز چکم دے اغا ماشاء اللہ دا چار سدے ریڈیو رسی ٹھیک شو نو شیرا ریڈیو چکم دینو دا آواز رسائی دا اٹک ریڈیو چکم دینو آغا آواز ماشاء اللہ چرتا 107 فریکوینسی دا ریڈیو دے دا سیٹ اپ دے او آواز چکم دینو آغا ماشاء اللہ زمگا نو شیرا ترا رسی ٹھیک شو دگا شانتی لکی ریڈیو زما آواز چکم دے افغانستان پورے ور رسائی دا کرک ریڈیو زما آواز میرلی میرانشاہ پورے ور رسائی ز مکین تتر او مکین کے زماش پاؤ مکین کے انصاف ہول سیل ڈیلر دے زما دا اشما ٹول پروڈکٹ ور سر ملاوی کی سید سلیم او سید رحیم سرا نو زج کلا غی سر ملاو شو مانو مار دل چ ماشاء اللہ دل تک تا سو زمو پروگرام او رہی ویاو جی پروگرام او نکلے تو پیچھے سال نو مار دل چ پکم یو ریڈیو باندې او رہی نو اگ ٹائم کی کرک ریڈیو نو ٹانک ریڈیو نو دا فریکوئنسی نے لانے راغلی نو ویل یرا وی مونگ دل کی ریڈیو باندې آواز اورو مای خا ماشاء اللہ سنگ او رہی ویرا بس انٹینا مار دل گولی دا او وی چ کلم تے زمو دکان ذکر او کہ نو مونگ پلار تا وایو چ پلار تا اسی مونگ چ کم نینو اڑو تکڑا نخ کارو اکثر باز پلاران داسی کنه چې هغه تخپل بچی چې کم دی هغه هیڅ مالم نخکاری نو پلار خو پلار وی پیرنټس الویز رائټ وی کنه همیشه والدین چې سم وای نو هغه صحیح وای کنه ځکه چې مشران مشران وی او سینیئر سینیئر وی سینیئر همیشه سم وای بس هغه ټیک وای کنه نو نو وای چې مونږه مکین کې چې کم دی نو لکی ریډیو اورو کنه نو دغه شانتی چې کم دی ار ڈی ای خان ریډیو بم زما आवाज ډیره علاقو ته رسی او کرک ریڈیو بم رسائی ٹانگ بم رسائی زما د خبرې مطلب دا دے گا نا چی اوز دا سے علاقے چرتا زمانگا پروگرام اوری دے لیکی دا غیب علم چکم دے اغا صرف اللہ رب العزت سر دا غیب علم صرف اللہ رب العزت سر دے مونگا خلق چکم دے گا نا اکثر زمانگا غلاو شی بس مونگا خانا یو مولا لزو پیسے ورکو بل مولا لزو پیسے ورکو یہ رمانا دا غلا چا کردے دا مولا غریب نا خپل غلا گانی کی گی اخپل غل را معلوم نکلو مونگا سرا معلوم گی زمانی او دا ماما زویو عامل دے او سمشتا میتر غنڈی کی اسی گی اور دیر زیاد خلقی پیچنی زمان مور دا میتر غنڈی دا نو کله بم چې زمونږ په خاندان کې بس غلا او شوا خلکو باغ را وستو خانه بس هغه بچکم دی نو د ځان نه بس یو کس یاد کو پلانکی کړی د ډنګری کړی دا اورې وخت تیرېدو مخکې ورځو کې چکم دی زوی ورک شوی وو زوی ورک شوی وو او زوی تلی او مدرسې ته او هغه چرته دا ورته غصه شوی او ډېر ښه بچی دي ماشاءالله ډېر نیکمله بچی دي نو هغه زوی ته مطلب ماشوم ته غصه شي خفه شي کنه نو هغه ته چرته کې دا غوسه شوی یا به ورته بل څوک غوسه شوی بس د مدرسې نه چې کم دی نو کپڑے اغستی وو سواد ته تللی وو او ورور مولا چې کم دی نو لیونی ګرځېدو په فیسبوک یې م ورکول په سوشل میډیا یې م ورکول په تاڼه تحصیل کې یې م ورکول او بالکل چې کم دی نو چل ولا نه ورتلو چې څه وکړو نو مونږ ما ورته ویل ما خپله به چې کله ما ته بچاوي زه ډېر خفم شو مې الله دې پیدا کی خو مې دا اوس هغه خلکو د پاره سبق دی په دې کې چې چا بروره د خپل کور حادثاتو د پاره او قدرتی آفت چې کم شیزونه به الله رب العزت ته پتا ونه به دا مولا به بوتلو چې راشه مولا سے یاد کا پلانکې چرته دی مې مولا ته وایي زوی دې چرته دی او زوی را معلوم کا صحیح دا نو اک زوی ور لبیا رور را معلوم کړو داسې رور ولا را معلوم کړو چې هغه علم نه دی مولا نه دی تبلیغی نه دی خو بلکې یو اوخیار انسان دی نو هغه ولا ملګرو سره غوګو جنگولو هغه وته په ټیک ټاک میسج وکړو بیا داسې طریقې سره هغه ولا را پیدا کړلو کنه نو د غیب علم چې کم دی هغه صرف الله رب العزت سره مولا سره د غیب علم نشته نه مولا ته دا پته لګی چې تاوانی تعویز چا کړی دی نه مولا ته دا پته لګی چې تانه غلا چا کړی دا صحیح ده نه مولا ته دا پته لګی چې تاله به الله لور درکئ که تاله به الله زوی درکئ نه مولا ته دا پته لګی چې بای ستا ژوند کې به سبا څه کیږي یا تا سره به سبا څه کیږي تا سره به ښه کیږي که بد کیږي نو بهر حال دا غیب علم چې کم دی هغه الله رب العزت سره داسې زمونږ آواز چرته چرته روان دی نو دا د غیب علم الله سره دی اوس دغه علاقې چې کم دی نو هغه مونږ په خپل پروګرام کې یاد نو کو د دې دا مطلب نه دی چې الته زمونږ د اشما پروډکټ نه ملاویږي
1: چھوڑ کے نکلے
0: زما د عشما چکم پروڈکٹ دی کنا نو اغا پروڈکٹ چکم دی ہر زے ملاوی گی زمونگا پا ہر زے کی الحمدللہ ڈیلر دے ڈسٹریبیوٹر دے زما پا مردان کے شاہ فیصل زما دا ترور زوے دے او ماشاءاللہ تغبئی کے اغوی پاتی کی گی دا تغبئی نوالا دا سے درگئی پوری زی او دا تغبئی نوالا دا سے رشکئی پوری رازی دا سے دا بل طرف شو پیر صدو علاقہ فضل آباد علاقہ دا سے طرف بنیر پورے کاٹلنگ رستم لونخوڑ ہاتھیان دا ٹول علاقے چکم دے نو اغوی پخپلا باندھے وزٹ کئی اشما پروڈکٹ دے ٹول علاقوں کی ملاوے گی چار سدہ کی زمونگا جواد خو گروڑ دے غفور مارکیٹ سر خوا کے میزان بینک تمخامخ مہر پلازا کے جواد کاسمیٹک سٹور دے جواد داسی سر ڈیرو پوری زی ماشاء اللہ دے بل طرف تا شب قدر پوری رازی او داس اعلان تر تنگی عمرزو اتمانزو شیرپا دے ٹولو علاقوں کے الحمد للہ زما دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی نوشہرا کی سجاد زما خو گروڑ دے نوشہرا پب بھی بازار کے دننا سجاد کاسمیٹک سٹور دے سجاد کاسمیٹک سٹور چکم دے اغا زما خو گروڑ چکم دے نو داسی طرح دے ماجر بازار علاقے پورے اور پبی اسٹیشن پورے بلکہ اکبر پوری پورے رازی اور دے بل طرف تا نوشہرا اکوڑا جنگیرے دے ٹولو علاقوں کی گرزی سو کم رازی کنا خوشحال پورے کے خوشحال پورے کے پنزم نمبر دکان دے عمر دسرم زمون دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی او دین علاوہ چکم دے نو کا جنجال پورے ترازی عاطف خان پلازا دا عاطف خان پلازا کے ہرمین آصف خو گروڑ سارے اشما پروڈکٹ ملاوی گی ادین علاوہ تاسو چرتا چرتم زما آواز اور کم بازار تم اور اٹک کی نیو مینا بازار دے علی مسجد دے خان ٹریڈر نعمت خو گروڑ تماشاء اللہ زمون دا اشما کاسمیٹکس طرف نا دنو شیرا پڈرا کی عمرہ ملاو شوی دا ڈیر ڈیر دے اور مبارک ہوئی ان شاء اللہ نو زمون گا مین ڈیلر دے ڈسٹریبیوٹر دے اٹک کے نیو مینا بازار کے خان ٹریڈر نعمت زما خو گروڑ دے زما دا عشما تمام پروڈکٹ ورسره ملاوی کی دین علاوہ سوابی کی عمر جنا سٹور دے لنک روڈ تم ہمخ گراؤنڈ روڈ باندے او دک شانتی چکن دے نو دیر دے ک سواد دے ک زما خپل پشاور دے پشاور کے الحمدللہ زما سلور پینز الکان گرزی پشاور کے بعد اس یو الکان چ زما دا الکان وزٹ کینا او عشما پروڈکٹ ولا ور کینا دا غلنڈی کوتل نوالا تر دا سی تا دے اکبر پوری پورے ماشاءاللہ او دا سی چکم دے اصحاب بابا روڈ دے تر آغا مٹی پورے او ورسک روڈ دے تر آغا ندیم دی شاگئی پورے او دا شانتی چکم دے نو کوات روڈ دے تر آغا در آدم خیل پورے او دا شانتی چکم دے نو پندو روڈ دے تر آغا سما بڑا بیر برکی آبات فار پیشاور کاری محمد علی افریدی پورے دا روڈ تلے دے پلار کے اوچنے رازی باغوانان رازی پندو علاقہ رازی لنڈے بازار رازی پی خبر کی دنہ نکم علاقی دی اشنغرائی فیردوس یا یونیورسٹی روڈ الحمدللہ پدی ٹولو علاقوں کے اشما پروڈکٹ ملا خدا اشما پروڈکٹ چکم دی گئے نا نو دا بے جان اشیز دے پدی کے سا نشتا نا دا پا خبر مانی پوہی گی دا تاسو لکور دنشی رات لے چھو ور بدر توڑا بھائی چھو ہاں کاکا ور کو لاؤ کا ذرا غلے ما اشما ہر بلائی لیم یا اشما شیم پویا ما وایا اخلی کنا اخلی آ بنجاری شوی دا چکم زنانا منیاری خرسی کنا سو کورتا سو آئی سو کورتا سو آئی سی دا کا بنجاری یا دا کا زنانا گرزی دے شی جتاسو لے کورتا دروڑی کنا باقی با تاسو خپل دا کور نا باہر کی گئی کاسمیٹک سٹور میڈیکل سٹور جنا سٹور نا با معلومات کوئی چی خانا اشما پروڈکٹ در سرشتا او کنیشتا نو انشاءاللہ دا اشما پروڈکٹ بدر تا ملاوی گی کنا ملاوی گی سا خبر بھی نو 0342 311 2292 دا دا انعام نمبر دے او کچر تا انعام کال نو چتا اسی گماؤی چی دا 0315 94 72 302 پا دی نمبر واٹس ایپ دے زیخ پلے استعمالو ماں
1: اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزا دیکھ چل چل چل چل چل
0: چل حجی رازی گورو چی دا فون پلی کرا سر پیلنے کالر سوک دیکھم زنی دو کالران میں غستی دی یو کالر 15 منٹ انتظار کرے دا یو 10 منٹ انتظار کرے دی 15 منٹ والا سر بخبری ہوگو دا 10 منٹ والا بھائی 2 منٹ انتظار نور ہوگی السلام علیکم سنگ اے فیمس طبیعت دکھا دے برابر شکر دے بالکل خیر خیریت دے فیمس دستا آواز بکل تیزی گی ہاں یہ عورت بدا سے راشی جیسے بستا کالم نو چھو تم نہ موبائل دا سے نہ دے استا خبری سلو دی استا خبری سلو دی سلو خبری کوے تیز خبری نشے کولے تیزے تیزے نہ درزی نو بیا کال والی کوے کال کول درزی او تیزے تیزے خبری نہ درزی نہ اوس با خبری لگے تیز اوے زکا چھ پخوا تا زوان اوے نو کتابا نارمل خبریم کولے آواز با دی صحیح رات لو موبیل دیم زوانو اوس تم بڑھائی شوے موبیل دیم بڑھائی شوے دے اوس با صحیح خبری کوے لگے تیزے با کوے عائشہ وسی نو چھ گورا کل خلق زڑی گی نو بیا خلق دا زان خیالم ساتی او نور ہم دا سے لگا گزارا کئی کنا دارا تو آئے گا نا چھ موسم سنگھ دے منگل میلہ کے فیمس پوئی نشما अच्छा सोलो शिवी दी सोलो अरगली दी माने जे खुदाय पाक सवाय पोई देने शुम पा खबर बानी खुदा उस पूछुम जे तवाय जे साडा रागली दी नो सब पे पूछम जे ताना आवाज न राखी जी पता नहीं चलता चाह दे यार स्लो स्लो खबरें कवे यो हो आगा आवाज ही कहना चे खल के वाउरी यो चे सोक सोक खबरें ना उरी नो सब भी पूछी شانتی وقت سارا بدلی گی نا خاص وہی چیتا انسان ہی خا خا خا ماں وے کچر تک سکے لونا ہی یا سا دیوالے یا سا گفٹ یا سا الماری یا سا غصناک دیش کے برتن انسان کو خواہ خواہ بدلی گی تب یا سنگ نہ بدلی گی یو پروڈکٹ رہتا یاد کا فیمس چتے پخپل ہم استعمال ہے اور خلق لم مشورہ ور کے دا اشما کاسمیٹکس پاکستان بس آواز بدی زور شی ان شاء اللہ نمونہ بدی زڑا نشی مشاہدہ بدی زڑا نشی مخ بدی زور نشی تدا سے پروڈکٹ استعمال ہے آواز میں درزی کا نا خاصا شکر دے مبارک شاہ ڈیرا منانا فیمس خوری خوشحال ہو سی فیمس زما ڈیرا زیادہ خوگا خورما سر مل گری وا ماشاء اللہ ڈیر وقت نظما کالا رہا بعض کالان واقعی بدے یو خبر ور سر اتفاق کم چی نہ بدلی گی اور ڈیر میناناک ہوئی ڈیر مخلص ہوئی اور ڈیر زیاد چکم دینو آغا وفادار ہم ہوئی خان
1: چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزا دیکھ
0: او مخلص توب وفاداری ایمانداری دا و تا تا خپل اخکاری دا چا پا خبرو باندے نرازی بازی خلق زمونگا دا سیدی گئنا زمونگا کاروباریان رونے دی نو آغا لکدا سی حرکتو نا کئی مونگا بلکل پی خاموشی اختیار کو مونگا ڈکی وایو چھ بس مونگ تو اس پتا دا چتا نہ مخلص ہے نہ ایماندار ہے نہ وفادار ہے بس ٹائم پاس کوے وقت پاس کوے زبنگ نہ دے فائدہ دا مونگ توائے چ بس تمے دا سر تاج چ بل للاڑ چ بل توائے تمے دا سر تاج ما توائے چ بس جیز قوم ستایما بل توائے زوم ستایما نو مونگا ور پس خان دوڑ کے غوائی کو ز ڈیرو خیار ما بس گور دامم دو ککڑے دے دا بل میم دو ککڑے دے او مونگا ور پس خان دو مونگڑ کے وائی چ اللہ بندہ دا رزق خدا اسمان نہ دے پیسے خو اللہ رب العزت چ کم دے اغا انسان لور کئی اس دا پیسو دا پارا تا چکم دے نو کم نیچ نیچ حرکتو نا کوے سیدا اور یا دا زان مشوری دو دا پارا تا کم حرکتو نا کوے اور مخ کے تلو دا پارا تا کم کم حرکتو نا کوے نو یا زب مطلب دارے چپا ریڈیو کے راشما ریڈیو کے میں دے خلق کو پیجنی یا دے ما خلق پا فیس بک کے او پیجنی یا دے خلق ما پا ٹک ٹاک کے او پیجنی مطلب ددا سے خودو دا پارا نو ہمیشہ مخلص انسان ایماندار انسان وفادار انسان اب استا غریب ملگرے وی خا او استا با آغا ملگرے وی چی کم پا سخت کے تا سر را روان وی سیدا او تا سر چی کم دے نو زندگی تیرے شوی وی دا کاروباری خلق زیاد تر کاروباری ملگری چی کم دے گا نا یا رستو رستو تا سر ملاوی گی نو اغوی سر انسان گرو زمونگ خلقو ہمیشہ خبگان کم زی کے رازی زمونگ خلقو خبگان پا دغ زی کے رازی گا نا چی مونگ ہر چانا دا رورولی دا خورولی دا رشتے داری دا خپلوالی امید ساتو زا اکثر خپلو دے کشرانو تویما چی بچے دا کاروبار دے یو کاروباری سڑی نا بتا دا امید نہ ساتے چی دا سر زمان رو رولی دا بس آغا نبا تا دا کاروبار امید ساتے چی سنگ آغا نور خلکو سر کاروبار کئی امدومر ور سر تم کاروبار کوا پروڈک ور کوا خو زلم ور کوا گفت ور کوا آغا سا حق دے آغا وینر رالو آغا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن واغستو آغا چی کم دے ستا ٹارگٹ پورا کرو تا ور سر سا کمیٹمنٹ کڑی دی سا وعدہ دی ور سر کڑی دا سا دی ور تا ویلی چی دا در کم ور کا ورلا خدا امید تی مساتا چی یار دا صرف زما دا کپ نئی دے یا دا صرف زما روڑ دے آو یا زما صرف چی کم دے نو دا سر دوم را تلی را غلی دے چی زد دزل خوال ورزم دا بزما خوال رازی و بزد چی سوایم آغا بدا کئی مای بیا بتا نا امید کی گی بیا بتا خفا کی گی بس کاروباری تعلق ور سر ساتا چی بای دا ڈیلر دے زد اللہ پروڈکٹ ور کم دا مالا پیسی را کئی او بھائی ز چکم دے نو دا یا دکاندار دے یا دا چکم دے نو بھائی یوزر دے مائی دا سی امید نو ہمیشہ ایکسٹرا امید چکم ہوئی کہنا اضافی امیدو نا ساتل دا انسان نا اگا انسان لخبگان وار کئی نو ہیس کلا ہیس کلم دا چانا اضافی امیدو نا ندی ساتل پکار ایون کا اگا ہر سوکوئی خو خبری مطلب میں داو چھ دا بازی بازی زمونگ خوین دے بازی بازی زمونگ رونا چې ماشاءالله کم زمونږ د اشما کالران دي ولازه بدی باندې فخر کوم. 2018 نه الحمدلله ما د ریډیو په دنیا کې سلام چولې دي او د غرونو خويندې ما سره ملګری دي اوس پورې ملګری دي کالونه کوي میسیجز کوي خو ملګرتیا او د فخر او د دوی د اوس پورې اشما سره مینا دا زما د پروګرام یا زما د خبرو وجه نه ده بلکې وجه د اشما د ریزلټ ده او د اشما د فائدې ده. امخ ګورځو چې زما یو ملګری راغلی او پنجاب نه دا خبره ما بیګام وکړه ما ته وی چیرې دا فیس واش او مونږ دینه به خو فیس واش جوړ کو او خواري به وکړو کنه لکه داسې قسم خبرې اترې کولې ما ته چې دا الله بنده دا ما چې جوړ کړی دینه خط نه جوړګي نه ما ته چې زه جوړوم زما کپنی دا او زه خپل کپنی کې دا چل کوم واغه چل کوم بس دا خبرې اترې روانې یره دی کې د کور نه کال راغو چې د کور نه ورته کال رالو ورته چې ته چرته وتی چې رزق چې کم دینو اکرام سره پېښور کېما وتی چې ها ماشاءالله وای چې د اکرام بینه به اشما وټامین سی سیرم هم راوړي اور اشما رائس فیس واش بم تینا راوڑے اور اشما فارمولا کریم بم تینا راوڑے اور اشما بیوٹی کریم بتے روڑے اشما کریک کریم بتے راوڑے اشما اکنی ڈراپ بتے روڑے چھ ٹول پروڈکٹ ورتا کور والا یاد کڑ گنا نو مار تیل مل ال بدل دا پروڈکٹ در کوم چھ تب ما تا اوس وای چھ او یرا ز اشما منم او زما د کپنی نہ د اشما کپنی زبردست دا ما وګور کنه ماشاءالله ما تا اویلې چیرې زما پروډکټ داسې دي زما کمپنی داسې ده او ما وګور ماشاءالله ستا په کور کې زما اشما استعمالیږي نو ما الا به پروډکټ در کوم الا بالک ته يم چې لکه پروډکټ ولا راواله چې مل اول به منی تنګولو مې کنه ما اظهار بکوي ویاو نو وګور ماشاءالله چې کله پروډکټ کی ریزلټ وی کنه نو بیا خلک در سره مینم کوي خلک در سره ولاړمي او خلک در سره تنګیږم نه ځکه چې ته بیا نه به ته غلط بیانی کوي نه به خلک غلط بیانی کوي غلط بیانی کول څوک به یو پیرو کی دوه پیرو کی درې پیرو کی بیا به انسان پړکه وي مړه ځلې ونه د د پاره چې کم نه خپل قبر درنو ما د پاره دروغ وي ما د نه ما ته څه فایده ده ولې چې کم نه نو داسې کوم کنه او خشیز چې کم ده نو هغه په خپل باندې خوريږي او هغه په خپل باندې د خلکو زړه پورې ورسی نو الحمدلله چې دا کمرونه خويندې ما سره ملګری دي کنه دا د اشما کاسمټکس د ریزلټ او د فائدو په بنیاد باندې ملګری دي تاسو هم د اشما پروډکټ استعمال کړئ زما په اشما کې الحمدلله اتیا پروډکټ دي شیمپوان شته اشما په نیم باندې فیس واش شته صابون شته اشما هربل آئل داسې پروډکټ دی الحمدلله چې دا تاسو له معده ټیک کوي ما په خپل پروند معده د پاره خوړلې ده زه په سفر باندې تلم ما بل ورځ نو اکثر چې کله انسان په سفر باندې لاړ راشي کنه نو دا د هوټل خوراکونه یا په لار د خوراکونه وکي نو هغه ورله هضمه ګډوډه کی نو زه خپل ایشما هربلایل استعمالوم د معدې لپاره او زه د نن نه لس پنځه لس کاله پیل ایشما هربلایل خو ما په 2019 کې جوړ کړی دي خو لس پنځه لس کاله پیل زما معده کې مسله ده ځکه زه مرچکی او سپایسي خوراکونه ډیر زیات کوم نو ایشما هربلایل چې کوم دی مکمل معده در لټیکي باوسیر در لختمي خلیله به ترخی تر بیو بنارازي او کچر تکي ته د زړه مریضي ان شاء الله دغه مرض به ور سره ختمیږي د کلمو مرزونه به ختمیږي او لاس خپم لام ور سره مالش کولې شي غوکه چولې شي سترګو کې چولې شي وخته ور سره مالش کولې شي او د دینه علاوه د ثوابي ډرا زمونږه پاتې ده د پېښور ډرا پاتې ده د دیرو سواد ډرا پاتې ده او د لکی بنو کرک دا چې کومه علاقې دي چرته زما आवाज اوریدل کیږي صرف مردان کې زمونږ ډراو شو د اشما هربلایل ډراو شو او نو شیرا کې وشو نور ډراګانی زمونږ پاتې نو چې اشما هربلایل تاسو واخلي دا کاغذ ډوې چې کوم دی دا دکاندار سره جمع کوي په دې باندې چې

0: کور اندازه یو ډرا شروع ده او د عمرې ده یعنی د عمرې یو ټیکټ ده مطلب مکمل پیکج ده صرف د یو کس د پاره ده اشما فارمولا کریم دی مخدر لخیسته کی الحمدللہ اشما کریک کریم دی موسم بدلی گی لاسونه بده خرابی گی خپې بده خرابی گی پوند بده خرابی گی اور زخم سپونه خارخ بدر باندې راځي ماشومان ڈائپر پیمپر د وجه پخیږي اشما هربل کریک کریم به استعمالوي اشما هربل ال سره د ماشومان بدن مالش کولې راځي ګورو د فون بلی کرا سره سوق دي کم زنی دا کلر مې ډیر ټایم ناغستې ده چې د سره ملګری خبرې وکړو زما خبرې خو نه ختمي سلام علیکم وعلیکم
1: سلام
0: څنګه خورزی خې طبیعت دې خره برابرۍ بچوړیا شکر دے بالکل خیر خیریت دے تخی برابر اور ڈیر مدباد دے رہا تھا کالو کھڑو امداد اللہ جانا سٹور سنگ دے امداد اللہ جانا سٹور تاوے گورا کنور خوالا رازی ہو کنا رازی ہو گورے ڈرا کے بخام خوا خوالا رازی ماشاء اللہ کالج دے شور اکڑے دے واپس را دسا رشوے ماں خوب لی دو بیگا دشپے یو زیما او یو نور سمید جی دے کوارٹ والا گنا قسم دے مائی مونگا دوانو داخلہ غستی پتا نیشتا چی کالجی یونیورسٹی او کئی سکولی گنا مائی بیا اگزیمی اور اگزیم کی مونگلا پیپر را کی نو مائی چی پرچر آلا را کی مائی نپی زب پوئی گم نپی اغا پوئی گی گنا مائی زاغ تویم چی رازا مانا زبونگ دا عمرونا دا سبکونو ویلو ندی رازا زمونگ دا عمرونا دا کاروبار دی بس مونگا بنے کا کاروبار کو بس سبکونا نوائیو پوشوی نو دمرا میں او خاندل چرا پاس ایدم کنا مائزا بس اللہ رب العزت دی کی چی ماو نور سمید جی طولو مرم دا سی ملگری ملگریو لکا سنگا چی پدغی سکول یا کالج کی ملگریو نو زد آویا ماجی تا اس پس پین سر باندے کالج کی داخل واغستا
1: مامو
0: پین سا کمینا دے زخط پیلا نو یایو خماشا اللہ پیلا نو یایو اچھا میڈیکل وائے مطلب دار ایف ایس سی کوے اچھا ویری گڈ زال دی کامیاب کا خوشحال ہو سے اور اشما پروڑا کے امداد اللہ کا کا دچا نا خلی بس مولانا عبدالخالق سے ببیا و تداوت ور کئی چکل ڈرائیوی کنا دا چکم دکانداران یا سو کورونو کے پروڈکٹ خرسی او اغوی دا سی خلق نا خلی لک سوک بے دکاری نور خطاب نا خلی کور کے بے خرسی سوک بے دا مولانا عبدالخالق نا خلی سوک بے دا سی دا نورو دکانداران نا خلی سوک بے دا صدف نا خلی ڈومیل کی نو دغه کسانو ل پکار دی چې کله ڈراوی دوی ته وای چې روړه کله ڈرا ده نو بیا مونږ ته انویټیشن راکې دعوت نامه براکې او مونږ به در سره زو دغه دکاندارانو ته زما طرف نه اجازه دی چې بالکل تاسو دیلم دعوت نامې ورکول شي استعمال کوونکي ډیر زیات دی هغه خلک نشي اٹینڈ کولای هغه ته نشي ورسېده خو چې کم خلک پروډکټ خرڅې نه خو گینا چونا خلک بی نو هغه ته تاسو دعوت نامې ورکې او بیا ځان ل ڈرا د پاره ضرور راولی ان شاء الله بنو ته انشاءاللہ انشاءاللہ سیدہ ډیره مننه خوشاله او سیخه کالج کې خلکو لایش ما مشوره ورکوا غاړه دې بند غوړې کده بلچا مشوره دې ورکړه
1: الله دې نه جنمو بس دې جس ما استعمال هو خامو هو دې ما مشوره ورکوي
0: انشاءاللہ انشاءاللہ ثانک یو ډیره مننه خوشاله او سی اوکے اللہ حافظ ډیره زیاته مننه خوشاله او سی ډیره زیاته خوګه زما خورزه اسما ما سره ملګری وا او ګورو فون بلی کرا سره بل سوګ دی او کم زنه دی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شکر دے خیر خیریت آواز میں لنڈی واگی جمیل خان پی جانی او جوان دے دے گا نا لنڈی وا کی جمیل خان لنڈی وا سرا زما دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی اچھا دارا تو آیا عثمان نام دے یاد اکڑا گنا آواز دے کٹکی گی نو زے بدلے ہو کنا کال کٹکو خجی بہرحال عثمان بھائی آواز دینا رات لوگوں کو لنڈی ہوا کہ سو کم زما آواز ہو رہی جمیل خان لنڈی ہوا سر زما دشما پروڈکٹ ملا بھی گرا سی گرو بلا سر سوکھ دی کم سے نہ دیا السلام علیکم
2: وعلیکم سلام السلام علیکم
0: وعلیکم سلام ابراہیم کنڈی سنگھ رو رکھے ٹک ٹاک کے برابر طبیعت دکھ دے جوان دے بلا ورز میں گورا یاد ولی خان زربت خان جیرا سر خبر کولا ماتے ویلے چرو رہا یو خبر در تو کوما چ گورے ڈرا بکو پٹان کی خو گورے ریڈو کی وے نوے زکہ چ ما ریڈیو کی دنو شیرا ویلیو نو دنو شیرا ڈرا تا ڈیر خلق راغلیو ضرورت خان جوی

0: دومره مخلوق راغلی دی ماشاءالله. ما ورته ویل انشاءالله الله به خیر کی، ما دا خو شادی حال دی، دې ته به هر څه ورور رسی. نو هغه ماته ویل چې وروره زمونږ په ټانک کې خو ګورې شادی حال نشته، پروګرام به کوو خو ګورې ریډو کې ونه وې. او که نه ویلې چې وروره د ځای کولو ځای نشته دی، بیا مونږ سره هلته نه شادی حال شته نه سبل څه غټ ځای شته. وایي بس داسې چل به وکړو چې دا ته په ما پرېږېد او زه به په خپله د خپل ملګري راټول کړم چې کم اورېدونکي دي، کم اغستون کی دی، کم دکانداران دی. وای دا بس ذمہواری زما شوا. ما ورته بیا په دغه خبرو کې دا خبره کوله، ما وتل ګوره لکه ابراهیم کونډی دی پکې مل ګوره هیر نشي مل هغه ماته ډیر ګران دی، مل ډیر خسړې دی. نو بیا ماته وی چې نه ابراهیم کونډی چې سنگ تاته ګران دی او سنگ تاته یاد وی، وای داسې ماتم یاد دی ان شاء الله وی بران نه هیریږي. نو زه دا خبره کوم چې ګوره ابراهیم کونډی مونږ دی ګوره د ریډیو نه بغیر هم یاد او خان زبردست ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. خو ګوره د کور نه مې بهر یادوه، کور کې دننه دننه مې مه یادوه، بیا به د کور د خلکو بدی شما. داسې ډیر ملګری دي چې هغه ماته وایي چې زه دومره مینه تاسه کوم، دومره دې یادوم چې وایي ته یقین وکړه چې په کور کې مونږ پسې تا پسې رد بد ویل شروع شي چې اکرام دی او ایشما ده، اکرام دی او ایشما ده. څه نورې څه خبرې دې مشته که نه؟ انشاءالله بس ګوره ما تاسو ته به یو خبره کوله، ما دننه چې څه مواد دی پدې کې، کم را مټیریل دی پدې کې چې څه استعمالیږي، کم انګریډینټ دی. اخو ځان له یو خکولی دی لکه دا فیس واش چې کم کریم دی، خو دا فیس واش دا ټوب داسې جوړ دی چې د ټوب غورځېدو ته هم ستاسو زړه نه کیږي. دونه خکولی ټوب مې جوړ کړی دی. ماشاءالله. نو بس ګوره رورو مونږ هم داسې خواري کوو او وایو چې تاسو ته ښکلی پروډکټ میلاو شي، او الحمدلله اوسه پورې میلاو شوي دي، بیا به میلاویږي. ابراهیم کونډی ډیره مننه، خپل دکان اډرس هم وښایو او اوریدونکو ته پیغام هم ورکا. ماشاءالله ماشاءالله. دا بم ډرال راولي چې وی ګورو چې دا پس دل سوز دی، د دې دل ته دا نقصان چا ور رسولې دی. ان شاء الله زبې ګورم زبې د زړه را سپړم چې دا دل سوز ولې د ته ویلې کیږي، د دل چا سوزولې دی. بالکل بالکل سفر خبره مې چې کم دی شاته کړی ده کنه، حالات ګډوډ دي. دا څنګه حالات چې تیر شول زمونږ د خیبر پختونخوا اسلام آباد پاکستان کې، نو دا غي د وجه هر څه ډیلی شول، هر څه شاته لاړل. انشاءالله انشاءالله ویلکم ویلکم رورا، بالکل راتلی شي زما میلمانه او اللهم هر کله راولا. ډیره مننه، الله دې خوشاله کا. یو خیره کالر بزان سره خلم دینه بعد بس تاسو میسیجز د پروګرام سره جوړ کما. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟
1: زوکار خبرې کوم له ټانک نه.
0: او وکار څنګه طبیعت دې خره برابرې؟ پہلا زل دې راته کال وکړو کنه. وکاره دا راته وایه چې ته پټان کې څه کوې؟ سبق وایې کار روزګار کوې څه شی کوې پټان کې؟ آواز دې کټ کېږي یار، دا ولې صحیح نه راځي؟ زه لږ بدل کا کنه، ګرځېدی شي؟ اچھا سیگنل او مسئلہ بھائی کی دے شی. بہرحال دا یو اخیرے کالر بزان سر والو وکار سر خو خبر ہونش ولی دے کالر سر خبر یو کو اللہ دی کی چو شی. السلام علیکم. آواز میں درزی؟ خاصا شکر دے ستا آواز ہم راضی. بالکل سو خبر کوي د کم زینا
2: مروا خان خبر کم دے دو مین.
0: مروا خان ډیر مودبا ژوند دی یی آواز دی کٹکی گی مروا لگ زی بدل کدا ولی ستاسو طرف تا سگنل و مسئلہ دا که او صحیح شولو ملمان رازی او خلق رازی نو زبس اللہ دے ہر کل ملمان راولی اللہ دے سم دیر ملمان راولی چی تام زان سر بوزی
2: آمین
0: او یا آمین
2: گپ لگو
0: نا نا گپ نلگوی دا زڑا خبر دی اکڑا لگا او تا سر اب طول و آمین ہوئے چی طول دیر خلق پا یو دعا آمین ہوئے یا خوب یا خام خا کبلی گی
2: او نا ما خویل کن
0: موسم سنگ رے مروا استاذ په ډومیل کې
2: موسم ماشاءالله ډیر زیات ښه شوی دی. برانونه شوی دی او ډیر ماشاءالله ډیر یخ شوی دی موسم.
0: کم یو پروډکټ دی سحر سبینه اوسه پورې د اشما استعمال کو.
2: اشما خو می کم نوی پروډکټ لانچ شوی دی
0: کنه
2: اشما ویټامین سی فیس واش می او سحر یوز
0: کو. اچھا ماشاءالله مبارک شه مبارک شه. ریشه وای په ایمان وای څنګه دې زما د پاره ایمان وای بلکې چې څنګه د نورو ریزلت بیانوي داسې وای.
2: بالکل زما خو لکه رایس فیس واش مې ډېر زیات کوو او چې کله مې دا اوس استعمال کوم مطلب لکه دا مې لکه په پیل ځل یوز کړو کنه او د موبایل په کیمره کې مې ځان ته وکړ.
0: خدا موبایل په کیمره کې ځان ته وکړ ولې شیشه نشته کنه؟ آینه همیشه دروغ وایي.
2: اواز دې کټ
0: کیږي. وېما وېمو لې په کور کې مو شیشه نشته آینه نشته. مناسب دے 350 دے ٹیوب وګوره سمره کوله ٹیوب میں جوړ کړه دے مہمان نوازی بازی دکانداران دومره زړه پوری دکانداران وی کنه لکه کاری نور خطاب سیب شو اروسا شاپنگ سینٹر چې اغا ماشاءالله کله اشما ویټامین سی فیس واش دکان ته ورلو کې کې کټ کو نو زمونږ خو قدر عزت کوي خو چې نوې پروډکټ د اشما راشي دا غم دومره قدر عزت کوي چې دومره ویلکم ورته وکي چې ماشاءالله زمونږ زړه خوشاله شي کنه نو مونږ هر دکان ته ورتلې نه شو نه زمونږ نمائندگان ورتلې شي ډیر زر زر خو پروډکټ خو ماشاءالله هر دکان ته ورسي نو صدف خو ورته ویلکم کړو داسې خسته ویډیو یې جوړ کړو نو تاسو علاقه کې تکړه دکاندار دی خسر د ایش ماټول پروډکټ ملاویږي ډیر مننه خوشاله اوسې مروا خوشاله اوسې ها اوکے جلا فیز وعلیکم السلام اور ویما دا کالر میں خیری دے دا کالر میں خیری دے خدا اوس دا سے کالر را لو کنا چے بس مجبورن بد سر خبری کو خا. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام کرم بھائی سرنگ
0: چاندا اروسا شاپنگ سینٹر مولانا کاری نور خطاب سے باول خو اللہ دی ساڈے زیاد قدر کی ډیر خوله تصویر دی جوړ کړه او د کیک د پاسا اشما ویټامین سی فیس واش اور ډیر خسته لانچنگ دی کړه او وخت مناسبت سره مولانا حافظ ظهیر صاحب اور مولانا بلال سے بم پدغ لار باندې درتلل اغم ماشاءالله تا سره روکاو شو نو ډیره مزه وکړه یار تاسو چې کم لانچینګ وکړو ماشاءالله.
3: بس اکرم بھائی مو جنید بو دیشا شهید شا د سر پر اپتاو مو چې کله لانچینګ وشي دی وشه اسما ویټامین سی دس واش به انشاء الله تاسو تقریبا سره جوړو حافظ صاحب مصرفیات دی مصطفی ته تقریبا نه نه سات اخ نه نه وشه چې مارکیټ وزټ نه دا کړه. بس اخلاص تھا بس اللہ پاک دا سے حالات سر جوڑ کر چے ماشاءالله طارق صاحب روغال دوی دواړه روغال مته موږ پروگرام نور د طرف شاله شام
0: بالکل بالکل عمده سیدا اور مولانا صاحب یقینا چې ستا به هم اشما ویتامین سی فیس واش ډیر خوښ شوی وي او چې کم کسٹمر دی چادر نه غستی وي ان شاء الله هغه هم خوشاله وي
3: بالکل اکرام بھائی مجھے خود آگاہ ہفتے رہے تھے مجھے چونکہ تمہیں مارکیٹ وزٹ کی جگہ اس میں یقین سیل میں نون دیدہ ہفتے پورے درتی اور موتا اس میں ویٹامن سی فیس واش دو رہے تھے مکھ کے رگلا ہوں وہ مجھے ڈسپلے کے نہ لگا ہوا موتا پتا ہوا جو دو رہے تھے کہ منا نیم کا تھم درومی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ
3: بس مجھے ویڈیو دے پورا مسرا چکن پراڈکٹ دی جگہ مسرا پورا بھی کہنا
0: صحیح
3: ماشاء اللہ جی ہفتے رہے تھے سر کی ویڈیو وش ہوا ریڈیو کے مکال ہوا مکسان حفیظ سے پروگرام ہو خبر نو پروڈکٹ
0: بالکل
3: نورو کپڑے والے جی چیتا نو پروڈکٹ لانچ کی پنجا سپیک دا سپک دا نیخو مونگ تو بجیرا دا مونگ نو پروڈکٹ لانچ ہوتی سرا کیک دا مونگ من دی بوجھ ہوئی زکر جی دی ریزلت تو وجہ نا دا بلا دی یو کپڑے والے رغلا موتی جیرا تو سی مونگ نگی لے کے ہوئی کہ مونگ پروڈکٹ یا نخر سا ہوئی یا غاسی تو جو نویر کے ہوئی موتی تی گورا دا سی دو کہ دے کیمی کپنے سره چې مو تعلق تا غیر مونږه 1 فیصد خورینه د وخت ته کمر مونږ ته خپل راځي اکرام سه پروګرامونه کوي څومره کیمی دا خپل پروګرامونه کوي مونږ کمر ته وځ بریدان دی ویل چې مونږه دا شی واخلا
0: صحیح خبره
3: پورا کوي نو شو او تاسو چې مونږ راځي مونږ تر طرف شو کیس مونږ په تاسو لګا وی ویډیو جوړه کوي ته په خپل سټیټس ولګا ورور دی وکسي تر اوسه وایي
0: صحیح خبر بالکل بل خبر داد مولانا صاحب الحمد للہ الحمد للہ دے ہر سرا سرا اشما کی دمر ریزلٹ دے چپ دی دکان کے بتا سرا دا بہر ملک دا کراچی دا سندھ بلوچستان دا پنجاب دا ہر علاقے پروڈکٹ پراتی دی خو کتا کور تا مڑی نو تبا دا اشما انتخاب کبی ولی چتا اشما نا مطمئنے پا اشما کے فائدہ دا ریزلٹ دے
3: ما خو جی کم چې جی خپل کله دا 14-15 کورونه می دی جی ماشاءالله لکه هغه مو چې کین کور کې سټر دا کنه جی هغه د وجنه بس مدخو کور والا می آرڈر روکی جب دادا سے دس ترار نو دس واجی جی الحمدللہ نو وی پچن می فیصد دے موی لکی چے مو سی کم کو منڈیان دیا ٹول جی اس میں استعمال ہوئی نو موتا لکا جی ماشاءاللہ دے کور دی کونہ دے وجنہ ہاں چکیم لکا مو سپورٹ آزا خبر حضا جی مقصود ہاں لکا چے جی پخپل کور مدے پخپل کلی مدے جی جی کسٹمر بھی نہیں کنا
0: بلکل
3: بیاغا دکاندار کمزور ہے
0: او بل خبر دادا مولانا صاحب چې ګوره دادا الله ورکړه دا کنه الله رب العزت په اشما کې فائدہ کړلې دا ستاسو دعاګانې دي زمونږ د والدینو دعاګانې دي ګینه خواري نور خلک زمونږ نه ډیر کوي مارکیټ کې څنګه ته وی چې پروډکټ روړي په شوکیس کې دي ویډیو جوړه کی مونږ خوال راځي ګیلې کوي الحمدللہ مونږ کلم دا سینې یو درغلی تاسو پخپل پروډکټ دی پخپل ویډیو کوي دا د خپل د کیکم جوړ کړو په دې پروډکټ پکچر مو اچولو نو دا اوس ما خبر ادا کنا چې یو کس هر نماز خوتنه پوری مزدوری کوي سخت مزدوری کوي داغه په نصیب کې لګي پی سی دی یو کس لګ کاروبار کوي لګ روزګار کوي په کمپیوټر کې به کوي په موبایل کې به کوي په دفتر کې به کوي په بینک کې به کوي اسکول کالج کې به کوي داغه ډیره تنخواوی نو دا چې بس دا فائدہ پکې الله چولې دا اور الله ته انسان لا متوجه کېدل پکار دی او چې سم دینو په دې حالت د الله شکر وستل پکار دی
3: او بس اکرام بھائی زخب دا خبر ہے وہ کچھ جی لگا دے 2021 نا جی تو سر تے چھوایا کنا کرو بار ہم جی دس وچ تقریبا 12-13 سال کی گئی
0: بالکل
3: خپل جی خپل دکان خپل مزید ہم وقت او دا 5-6 سال تک ہم وقت نو الحمدللہ جی دے کم ایک اپنا ڈرائیو ما دکان نو میں دگی وی پکے او خلکو لگا اس ما قسمت کی جی مون تے پہچان را کو دکانداران اس مون پی جانی مون تے عزت رکھی جی مون چھتا کم بازار تا لاڑ شو مونتا لگا جی درانا سر گوری
0: ماشاءاللہ
3: ماشاءاللہ
0: ماشاءاللہ
3: جی دیکھیں مین کردار دا چھے مون خرچت خو جی یو ٹیم دا سے خواہو چھے مون بو 3-4 کو پنو نزیاد تا چھے کیم دا لگا درا کیوں مون شرکت نہ سکوا ہے وہ الحمدللہ اللہ پاک جی دیر خواہ وقت دا چھے الحمدللہ مون گا مسلسل چھے کیم دا دے کرک پسیمہ مندے چدر گاڑ گاڑ خود سے لران دی تیس تیس پین تیس پین تیس آن لائے دکان دی والحمدللہ دی روڈیو دی وجہ نا دی توسے دی وجہ نا دی اپل علاقی چکیم کسٹمر می دی سپیشل دی خود دی وجہ نا چکو دی پیشما کسمیٹکس من دی اعتماد دا پمونگ من دی اعتماد دا دی ریزلٹ من دی اعتماد دا اگر دی وجہ نا جی مسلسل چکیم دا الحمدللہ کرکی اللہ پاک مشتر غاسی دا والا پوزیشن رکھائی
0: ڈیرا مننا مولانا صاحب اللہ دی خوشحال سات خپل دکان ایڈریس او خایا ڈیرا مننا
3: دکان میں جی مین چاؤ کے دام بیری کے لیے روسا شاپنگ سینٹر پر نو مندے دا کرک سٹی دے سکیم گاڑی درمی بالکل دس وا چمو دی کونم باقی تو لوڑ دی بینک لگا دی ٹائم مفہم دی کون دا چاتا ہاں چے اس ما کسمیتی کین پراڈے پچاری کا پھول سیل تے پچار وی دکان دے پراڈے تو پچار وی یا پور کے اس ما پراڈے خرچ ول گوڑی نو انشاء اللہ ٹھول تبو اس ما کسمیتی پراڈے کری پھول سیل ریٹ مندے تے ملو وی جی
0: تھینک یو ڈیرا زیات مننا اروسا شاپنگ سینٹر مولانا کاری نور خطاب ماسر مل گرے او دا امبیری کے لیے اچھا رضی لگ میسج زر زر شامل کو وہی چھ حجی تا ٹول اور دن کو توستا ٹول ٹیم تا سلام ابراہیم کنڈی در پیزون ڈیرا مننا السلام علیکم اکرام بھائی کے سر موبائل زون منگل میلہ علاج مارکیٹ ماسر دکان کی اور پکور کے ساتھ اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی ڈیرا مننا خوشحال ہو سی السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام قبول کی اکرام بھائی
4: چل کے چبھی دھول میں دھلنے کا مزہ
0: تنہا افریدی س اگد شاعری مرا لے گلے دا دین علاوہ چکم دینو ہے نا د تلاش نہ دعا سلام رے کو ڈیر زیاد خستہ وے در دے اور ماشاءاللہ ڈیر زیاد خولے موسم دے اور ڈیر زیاد تمنا دین علاوہ چکم دینو سلام

0: خدیجین علاوہ چکم دے وی السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام میں قبول کی وعلیکم السلام ڈیر زیات مننا اور اکرام بھائی سنگھ خی ٹک ٹاک کے برابر سومیا دلون خوڑنا ڈیرا مننا سومیا خوشحال ہو سے السلام علیکم اکرام بھائی زم پروگرام اور ما اور دا 0335 نمبر والے کولاوے نا مروا نور دبٹ گرام نا سگنل نہیں یا زوگ نمبر دے داگے دلتا سگنل نہیں بھائی جان ٹولی خبر دی لکھ لو خبر دی اور
1: بھلی غم چلنے کا مزا دیکھ اللہ کے
0: رستے میں نکل خدا یو خبر چکم دا داری زما خو خنه دا چتا دا گرمی خلاف خبری کوي اور زما چکم دینو جمع بالکل بدی شی او زما گرمی خو خوي کنا نو بس ماشاءاللہ تو سربیلن چاچا اے اور گلفام د دیر نه دا میسج را لګل دے زما سربیلن چاچا وای چې گرمی کې خوشالم جمی کې زړه زیات پازاب ما کنا نو بس د خوخه خبره دا دا جمی موسم چکم نه راغه دا مارکیټینګ خلکو دا پارم لګ مشکل وی چکم خلک په موټر سایکل باندې ګرځي په کلو بانی گرزی خواری مزدوری کبھی کنا نو آگوی بیا جمی کی چکم دے دیر پازا بھی کنا خو اسی اوورال چی مونگا اگورو نو جمع چکم دے غڑیر دا حیا موسم دے نمرا اور صدرا دا بنیر نا یادی وی چی کرام بھی دا موسم بشانی پروگرام دے خیستا دے زما کزن ازنا ہم تاسو تا سلام کبھی والیکم سلام مدیحا دے جانگیری نا دعا سلام را لگی دیر مننا مدیحا خوشحال ہو سی دا قبل خبر چی دکم اکڑی پا دیم دیر مننا اللہ دے خوشحال کا مروا دعا سلام را لگی سلام مروا دیر زیادہ مننا اور ویلکم اکرام بھی تمامی شما پروڈک استعمالو ما ٹول اوردنگو تا دم سرم سلام دے امیزنگ پروڈک دی ساسو دا اشما ٹول اٹس می مینل اور ڈیر زیادہ مننا مینل سلام علیکم اکرام بھائی ہارون خان احمد نندر کونا ٹول پروڈکٹ دی مونگ سرم ملاوی گی پکور کے ہوم اپا دکان کے نندر کے غلام ساک سرم دیشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی سلام علیکم اکرام بھائی ابراہیم رخ زائمہ دعا سلام میں قبول کی ڈبر کے شیخ اتار روڈ میں ماسر دیشما ٹول پروڈکٹ دستیاب دی چاہ بانے گورا دانی دی گئے نا اور تپت لے گی جزما داما غوڑ دے او دا دانی دے دی غوڑوالی دا وجی دینو تاسو اشما اکنی ڈراپ استعمال کئی یقینو کئی جو دیر خکولے ریزلٹ دے زما اشما اکنی ڈراپ انشاءاللہ تاسو ہر قسم دانی ٹھیک کئی خان 250 روپے کے ملاوی گی او کا دانی دا داسی دا وجی دی انسان دا پتہ نہ لگی چیارا دا دا سدا وجی دی یا اشما انٹی اکنی ٹیوب استعمال ہوئی وعدہ خادی خوشالی لکم اخوین دی زما زی اشما بلیچ استعمال ہوئی سیرم اور کی بالکل فری دے اشما ارجن فیشل استعمال ہوئی سیرم اور کی فری دے اشما سکن پالش استعمال ہوئی سیرم اور کی فری دے او کا سوگ دا میدی دلا سا پریشان دی اشما ایکوسیٹ دا میدی دوائی استعمال ہوئی 300 روپے کے 200 ایم ایل دوائی دا او لوی خلق دور زی دریٹ ما دو چمچ ما شمان دور زی دریٹ ما یو چمچ استعمال ہوئی ٹائم را سر ختم چون چلا ما زیگر ما ملاوی کو دریو نوال سلورو پوری تراغ وقت پوری دلوی اللہ پامانش ما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پا

0: السلام علیکم السلام علیکم یو زلبیا د ټانک پسیم ایف ایم 88.4 امن ریڈیو ټانک نه تاسو ته بیا هر کلی وایو. السلام علیکم عبدالمطلب شاه پلان موجود یم او تاسو د ټانک سمره اوسیدونکو دي زمونږ خواږه د ټانک نه بهار زمونږ سمره ورونه او سمره مسافر دي ټول ته یو نړۍ ته السلام علیکم. تاسو بیا خپل پروگرام خبرې او سندرې فرمایشي پروگرام دی. تاسو په دې باندې کال هم کولای شئ او تاسو خپل فرمایش پوره کولای شئ او تاسو د خپل امن ریډیو ټانک دی. تاسو په دې باندې کال هم کولای شئ 09-63-511-488 باندې د تاسو خپل امن ریډیو ټانک خپل فرمایشي پروگرام تر 12 بجے تر 12 بجے نه واخله تر 2 بجے پورې هر قسمه فرمایشي پروگرام ستاسو کال او ستاسو خبرې او خبرې او سره ستاسو فرمایشي سندرې دا بقا مخه پوره کیږي. زای چې رازو په لنې کال واخلو سوق دی او د کم زنه دې سفر مایشه دی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خور کې سو کو د کم زنه
1: وای زې من خبرې کو د ټانک
0: اے من خورې د ټانګ نه
1: جی
0: وای جی خور کې تاسو څه فرمایشت
1: وای میشان زی درن په आवाज ماته کړه نه کاست په انګلیسي څه
0: دا ورته د چا په आवाज کې
1: مهران زی درن په आवाज
0: مهران سیدرانو
1: جی
0: بھائی کم گانا دے
1: ماتے کلے کستا بنگلی
0: تاس ہائے مرا ورشو خا بالکل بس تاسو دا فرمائش خام خارا غنڈو تاسو لبلگو چالا سلام دعا لے گئی
1: بھائی پتان کی جیز نے آواز دیر زیاد دو دا
0: دا ریڈیو آواز لو دے
1: جی بھائی
0: خا بالکل تاسو بدا ریڈیو آواز در تتیس کو سعید تابدار کال کبول وعلیکم السلام د کال کبول یو جهان مننا دا زمونږ خورکی وا او د مهران سدران په واس کې دی غانه غختلې دا او بل کالر هم ګورو چې دا غسه فرمایش دی هغه مطابق به دی هم فرمایش پر کو بل. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام. لنه
0: پینې اله خیریت ټیک ټاک خیر
2: خیریت شکر ټیک
0: دی الحمدلله. جی کون ته کی تو کول جی جی چینے کول شاد گلی شاد گلی جی جی جی جی کیری فرمائش ہے
2: سردار علی ٹکر قربان
0: سردار علی ٹکر بالکل سردار علی ٹکر لوی کرے سو خام خا پورے کرے سو کو سلام بھیجے سو
2: تواڈی ٹیم کو سلام تے میر اجب خان کو سلیم پٹ خیل کو عبدالرازی کو فیضان کو
0: جی جی سلام. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تواڈے سلام پہنچ گئے ہیں. میں پہلنے چھ دا چا فرمائش دے آغا پورا کہو دا آغا فرمائش با پہلنے آرو اغین پس برازائی بل کا لر تا با چکم دے نو دا غیق فرمائش با ہم پورا کو پہلے زما خورا کے کال کڑے ہو دا غیق فرمائش دا مہران سدران پا آواز کے دے رازی چھ دا غیق فرمائش پورا کو

ماشومان خو په سکون.

0: ویلکم بیک دا صادق علی فرمائش و دا سردار علی پا آواز کے نو دا چکم نیٹ مسئلہ و آ پکے راغ لگا دا گانم پکے را سٹاپ شولا نو دا نیٹ سرچنگ لو جینا معذرت ہم غاڑو صادق علی نا نو درازی مخ کلر سو گیو دا کم زینا دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ورور سو کو دا کم زینا الحمدللہ. داؤد بھائی شیخ گرینا سنگ خیرتا الحمدللہ. استاسو سے فرمائش تے
1: مشو فرمائش دا ولا گان رتا ولا گیا تو ورتا وے ما چن ورتا کرن خان ور ونا دیو بابا لوڑی ما خان دے
0: کرن خان ما خان دے ہاں
1: او دیو بابا لوڑی ما خان دے
0: بس صحیح شو بالکل بدا تاسو له پلی کو دا چاله سلام لے گئی
1: او سلام کو سپیشل دغه تاسو څو ورته وي پدین کټه خیر د ډیر سلام او ګلو ساته موتی ولا ته رتی ولا ته
0: جی جی جی جی
1: ټول اورې دونکو ته سلام او تاسو ته سپیشل سلام.
0: وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. بالکل تاسو سلام نو رسیدل د کال کول یو جهان مننه داود بھائی
1: ډیر مې باندې
0: کړم. وعلیکم سلام. داو داود لشیخ گرینا داغه فرمایش ته دینه مخ کی اسلام سموسی ول فرمایش کړ د خیال محمد په आवाज کې نو د داغه فرمایش د غی په مطابق باندې به خیال محمد په आवाज کې غانه ورته لګو راځي چې د اسلام سموسی د فرمایش پوره کو خیال محمد په आवाज کې.

0: ویلکم بیک دا د شنشاه بچا په اواز کې وا بالکل د مسافرو باره کې ټپه وی او مخه کلر سوق دی د کم زنه دی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. قربانا سوق د کم زنه
1: سیف الدین خبره کوم لکوټا زمنا.
0: جی جی سیف الدین لکوټا زمنا. جی جی سیف الدین تاسو څه فرمایئ دی؟
1: گلزار
0: عالم خموس پلے کو قربان دشم
1: پلے کڑا مدا.
0: جی جی
1: بے ناز اقبال پا آواز بانے لگے.
0: ناز اقبال پا آواز کے بالکل بتا سو پلے کو.
1: ناز اقبال رب پدر کی دکھا میرا ناز رب پدر کی دکھا میں ناراضی مونگل یو بل نما بیلا ہوا
0: پدر کے دکھا میں ناراضی
1: مونگل یو بل نما بیلا ہوا.
0: ہاں بالکل بتا سوال سرچ کو دکم زین سیف الدین رور
1: کوٹا زمنا.
0: کوٹا زمنا بالکل دکال کول یو جہان منا نچا تھا. سلام خون لگائی.
1: سلام بھائی اکرام شپون کی تھا انور سعید تھا توفیل دیوانا تھا زبیر رمے والا فرحات کوٹا زام والا انور ٹول اور ایدن کو تھا اسپیشل سلام تھا ٹیم تک جلے چلے. سلام
0: سیف الدین قربان دکال کول یو جہان منا نا. السلام علیکم. دا سیف الدین رور کوٹا زمنا. نو دے نمخ کے زمونگ یو رور فرمائش کرے ہو دا شفاروق پاواز کے چاو چاو ویل دا آغا فرمائش بخام خا پرکو لشکین دے زمونگ یو رور دے دازی چی دا آغا فرمائش پرکو دا شفاروق پاواز کے.

0: ویلکم بیک دا د نازی اقبال په آواز کې و د سیف الدین کوټ اعظم نه مخکې کالر ګورو چې څوک دی د کوم ځای نه دی. السلام علیکم. هلو کال ډراپ شو بالکل د چا فرمایش را بل کلر دی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم سلام.
0: جی ورور قربان څوک د کوم ځای نه؟ مصطفی ملنگ.
1: مصطفی
0: ملنگ ورور څنګه خیر تا؟
1: خیر ده ماشاءالله.
0: ته وای سات فرمایش مو دی قربان.
1: فرمایش مو دا دی چیرې شاه خوشاله ځان اوله بوسه انشاء بچاو لغزه
0: شین شاه بچاو خو مې دینه مخ کې درته ولګوله.
1: اچھا چاله بیا تا دې کوم تا خو شه غره ته
0: ولګو. اچھا زما خو خی السلام علیکم. دا مصطفی ملنگ بالکل دے مونگ پہ فرمائش پر خود ان شاء اللہ خام خواب اور تپلے کو دینا مخ کے گل استاد کال کڑے ہو احمد جان پہ غکی مو نکو خوبید گل پہ آواز کے مو دل فرمائش را روڑے دے. دا چې د ګل استاد فرمایش پر

ویلکم بیک پگوشی سر دے تو غان تا دے غرغون دی ویلوڑی دا دے مصطفی ملنگ دے پر فرمائش میں پورا کو امید دے چی انشاءاللہ خوشحال شوی بھائی او رازی مخ کلر سوگ دے او دا کم زینہ دے. السلام علیکم. جی خور سوگ او دا کم زینہ جی نایاب لٹانک نا جی خور کئی خیورتا الحمد للہ. جی تاسو سے فرمائش دے. رحیم شاہ آڈر کوا خا بالکل بس تاسو دا فرمائش پرکو چالا سلام لے گئی زما عبد المطلب شاہ ستاسو ہو ستاسو خپل رور عبد المطلب شاہ بالکل تاسو دا کتلای شي ارشي فیس بک باندې هم یو دا تاسو د کال د کول یو جان مننه ان شاء الله تاسو فرمایش پر کو خوره مننه دا کال کول یو جان مننه بالکل دا زمونږ خوره کې دا غ فرمایش ده رم شاه الدین مخ کې نورین لکور من کال کړي وو وحید د چغزی په आवाज کې ټپې دي او اب خامخ ورته پلی کو راځي چې دا نورین خوره فرمایش پر کو

0: ویلکم بیک. دا زمونږ د نورین خور لکور مینه فرمایش وو د وحیدګل وحیدګا چکزی په آواز کې راځي. مخ کلر سوق دیو د کم زینه دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. د مطلب بای څنګه؟
0: شکر دې قربان جی. سوق د کم زینه
1: زخه جی تاجوړو نو خبره کوم.
0: جی جی ممتاز تاجوړی نه جی قربان. تاسو څه فرمایش دی؟
1: جی
0: جی رہتا ہوں کوشش بکو در لستا سخبل فرمائش تھی.
1: اچھا فکیر نا اور خیل کلام دا.
0: جی جی
1: استر کے میں جڑے کی زمین گز لمبا کری نا
0: استر کے میں جڑے خاص در سرچ کاؤں ماں استر کے میں جڑے گی ان شاء اللہ زب تاس لداف سرچ کوم خام خاچ رضی تاسو فرمائش پر کو ما
1: تول اور دن کو سلام بولے مام پاٹے مل مل گری کول دے گانی انتظار کئی.
0: بالکل دیو جہان مننا ان شاء اللہ. یو جہان مننا ممتاز بھائی داو ممتاز دین مخ کی خورکی کال کڑے ہو نو درحیم شاہ پا چکم دا آرڈر کوا دا خو نپا کی رات للو زا دا دید پارا یو بل فرمایش پر کوم. نو انشاءاللہ امید دی چھ خوش پی او پا دی بانی معذرت ہم غاڑو رازی چھ دا آغی نایاب خور فرمایش پر کوم.

0: ویلکم بیک دا د یو خورکی فرمایش وو د ریم شاپ آواز کې. نو چې کوم مخ کې د کال کړي وو ممتاز ته جوړی نه, نو بالکل ادم شاه مو سرچ کو, ادم شاه خو بالکل پلیس کې هم نه وو. زه ګورم در ته بیا هم مخ کې کلر سوک دی او د کم زینه دی. السلام علیکم. جی دا کال ڈراپ شو او پتا نشتا چی سو وجہ پکے. ہلو السلام علیکم. خیر دا الحمدللہ خورکے. جی سو کو دا کم زینا سائمہ ٹانگ نجی خورے رسول باچا خموس پلے کڑے ہو. جی بالکل موس پلے کڑے ہو رسول باچا پاوس کے. بل فرمائے فلک ناز مروت. بالکل بخام خطا سدا فرمائش پر کو. جی جی خوائن دے ورتا جاڑی ورونو تا خا ورونو باندے راشی چی غم. بالکل با انشاءاللہ داتا سوتا سرچ کو او تابیدار.
1: جی
0: مہربانی دکال کولوی جہان مننا. السلام علیکم. دا زمونږ خورکه دین مخ کې دا غ فرمایش ته چې کوم تا جوړ نکال کړو په اډې باندې هم انتظار کوي. دا زی دا غ فرمایشارو مخ کې

0: سے گانا وا نو پدی باندې معذرت هم غواړو چې معذرت وشو چې دا گانا دا سیوا چې دا غی خپل ځان ته وا نو دا چې کوم سټوډیو ضرورت زی پاغه مطابق نه چلے دلا نو مخی کلر سوک دی اخری کلر دی. السلام علیکم. کال ڈراپ شو بالکل بیا رضی کلر. السلام علیکم. کال ڈراپ شو دے پدے گانا کے معذرت ہم غاڑو داستہ سخ پلا من ریڈیو ٹانگ دے پدے باندے با. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی جی خوری سو کو دکم زینا. ہیلو ہیلو جی جی آواز آ رہی. جی بہن کون کہاں سے؟ ہیلو جی جی ہیلو جی جی بولے کون اور کہاں سے کیا فرمائش ہے آپ کی؟ ٹانگ سے بات کر رہی ہو؟ جی جی جی کیا فرمائش ہے آپ کی؟
1: جی فرمائش کو نظمان بھائی کی آواز میں کوئی
0: گانا. نظمان بھائی؟ نظمان بھائی کی گلوکار ہے کوئی؟ آر جے صاحب ہمارے مینیجر صاحب کا. مینیجر صاحب کا کوئی گانا تو ہم یہاں پہ تلاش نہیں کر سکتے. کوئی اور فرمائش ہے آپ کے لیے؟ ہیلو آپ کی آواز بڑی شور کر رہے ہیں. جی جی جی کوئی اور فرمائش بتائیے بہن. بالکل یہ کال آواز نہیں آ رہی تھی تو یہ بالکل پروگرام دا ختم دو والدے بالکل ستاسو خپل ہوس چې چا فرمائش مولا نه پوره کړي اوس چې کم سرچ مو کړي دي پاغه کې لګ د نیټ کله کله مسلې نو پدې باندې معذرت هم غواړو چا کال کړي دي تاسو د ټولو د کال قبول هم یو جهان مننه. سایم خورکه کال کړي او چې کم دې غنه غوښته وا بالکل پاغه کې دلته چې نن نیټ ډیر مسله ده پکې نو دې لوجینا پدې باندې هم معذرت غواړو. ز تاسو خپل ورور تاسو خپل هوست پلان باندې ان شاء الله بیا به هم ملاقات کیږي. پدې باندې تاسو خپل امن ریټانګ دې تاسو فیډ بیک کولای شي کال هم کولای شي او دا پروگرام ٹیم ختم دو والے ان شاء اللہ بیا بمنگ تاسو ملاقات کی گی نیکسٹ بدھ کے او سومار دشپے خبر ہے کہ ان شاء اللہ پدی کے بہم منگ تاسو خپل خبر کی گی زیم تاسو ورور خپل ہوسٹ عبد المطلب شاہ عراق اجازت دلو یالا پامان پاکستان زندہ باد ٹانک امن ریڈیو زندہ باد دا ٹانگ دا ٹول خلق زندہ باد یو جہان مننا. السلام علیکم.

0: دغه ټیک ټاک وال کریم دے آر جن سپینوینا کریم نہ ډیر می لاگوالی پمخ دا غنا را گاڑی مچ ٹیک ٹاک کریم دے را واڑی او مچ پمخ دے لاگوالی لہا وے اور جے نہ ایک شال لیکڑم مے نا
1: او سید رحمانا دا خود رفی جان دا شو ٹائم شو یار
2: او کمرانا رضا بیا خوچ ریڈیو آن کو
0: لری زل ڈک دی کمالی آن دی دغا پرو ڈک دا رفی جان دی زکا پا ہر زیٹا پروان دی کریمان خونور ہم دیر کریمان دی دغا ٹک ٹاک وال کریم دی آر جن خفی نوی نا کریم نہ ڈیر میں لاگوالی پمخ دا غنا را گاڑی مچ ٹک ٹاک کریم دے را واڑی او مچ پمخ دے لاگوالی لہا وے اور جے نہ ایک شال لیکڑم مے نا
1: او سید رحمانا دا خود رفی جان دا شو ٹائم شو یار
2: او کمرانا رضا بیا خوچ ریڈیو آن کو
3: السلام علیکم د مونو وهاب خان دا د بنو ټیلنټ چیف ایڈیټر سره د بنو سوشل میډیا کلب صدر یم ماشاءالله رفی جان خو د میز ډیر نږدې ملګری دا بلکې د میز تر په یوزو ډیر زیات پته شو دا د ټو پر ریډیو باندې چې دا کیم پروګرام دا موج مستی ډیر زبردست پروګرام دا
4: د کوم تر نیوز کا وچ کړلې دا سي
5: رفی جانا 1 2 3 سٹارټ
6: رپی جانا راجا پے
7: رپی ود موج مستی رپی

0: خجی وی چی یار ایم سو سوری اول بخنا غواړم د لیټ راتلو ډیره بخنا غواړم یار ایم سو سوری او چی ها خبر زما پسترګو کې د سوال نه وا خغه خبر زما پسترګو کې د سوال نه وا خغه مې نه وا خو مين ته لیواله نه وا او یا بابا ما پسې خفا وا او لا ببل څه چلو یا بابا ما پسې خفا وا او لا ببل څه چلو خو چې ډولې ته ورختلا نو خوشاله نه وا او گیڑے اڑے سم لو کول سم خو گوٹ کی خیم زما ہو ہس ہم نصیب کے کلی والا نوا او ما تا اکثر بے خندل چ بنگڑی چال اخلے نن چ تن وین نن ہا بنگڑی والا نوا او ہا او خیار و د مخ کی نڈا ڈو سیدا ہا چتل لنو زما پشان بد خال نوا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اینڈ السلام علیکم خو جو درنو پختنو زما دا ٹانک گل گل اوردن کو اول اول ڈیڑھ زیات بخشنا واڈن د ٹول نو د ایف ایم 88 پر امن ریڈیو ٹانک والنا بالکل جناب چې څوک خو دا وخت زما آواز اوري جنوبی وزیرستان ٹانک کولی چې دی خان پټپور پیسو چک ته جوړی شګره ہے برکلا ګوډې کلر انوال میټن ګره پتل ګره چسل کچو عمر ډا پټن کوټ ګل امام ګره کډو خان درشه باز ګلان کوټ للوزی ملوزی ام خیل در خیات یا بابا خیل یا جناب جنډول یا کوټ کاټ یار غزنی کلی چې امن جی کلی چوک ما آواز در ویټول ډېر زیاتا ډېر زیاتا ډېر زیاتا مینا مننه کوم جی خوشاله اوسېږي خاطبات بدلی اوسېږي سورې د کلام بالکل جناب ٹولو اور ادن کو ڈیری ڈر جاتا مہربانی خوشحال ہو سی گی بالکل جناب تمہارے قدر ویلی سما آج سوکھ مزا ہو رہی سوکھ زما آواز ہو رہی سوکھ زما پروگرام ہو رہی دا ٹولو ڈیری ڈر جاتا مینو منن کو علام آباد ساتھ علام حاد ساتھ علام خوشحال ساتھ علام بریلی ساتھ علام دلوئی زوند خواندان کجی دعا گانے کو دعا گانے بدر تکوما او پتلو تلو کی دا خبر هم در تکوم جی چی سومر هم سوک زما آواز ہو رہی دا پروگرام دا ٹک ٹوک کسمیٹکس پاکستان پروگرام دی جی اور ما تا ڈکٹر رفی جان ویلی کی جی زما دا ٹانک خواگو پختانا درانو خویند دنین دی جینکے لکان مشران کشران سوکی هم زما آواز ہو رہی بلکو جناب دا سوپدی پروگرام کی کال کولی سی میسج کولی سی اور دا خبر زما پتلو تلو کی یادو ساتھ چی زما پا ٹانک پا زلی کی زما پا ٹانک پا خور کی دا زما خپل دا پیزو سنگ زمونگ دی دا سی زمونگ ٹانک تی لکا ٹانک چی کم دی لگ آخوا دی ڈبرو سیڈ کی لکا مطلب دی وانا سیڈ تا دی اور پیزو چی کم دی لکی مروت و بنو سیڈ تا دی نو دا سمونگ ټول خپل علاقہ دا خپل خور میں دا خپل زیم دا دی کی مونگ ٹانک کی بم غم خادی کو پیزو کی بم کو تاسو با زما پیزو لرازی زبا تاسو ٹانک کی اسے گما دا سمونگ ستاسو مینی و محبتونا و خساتونا بھئی تسی بمونگ تاسو یو بل سر ڈی خان کی ام تلو کاتوی او دا خبر زب تلو تلو کی تاسو ٹول تکو ما چی زما پپزو کی زما پٹان کی شکر الحمدللہ تاسو تپوس کول سی چې ڈاکٹر صاحب څنګه سړی دی نو هغه خلک بدر ته خپل باندې وی چې ڈاکٹر صاحب د ډیر قربانیانو سړی دی او ډیر غټ غټ قربانیانې په ژوند کې خلکو له ورکړي دي او مورکوي هم نو زما ګلونو خوګو درنو پښتنو په پښتنه مینه درته دا خبره کوم چې دا ٹک ٹوک کسمیٹکس پاکستان سمر اردن کی دیجی دا ٹک ٹوک کسمیٹکس پاکستان سمر اردن کی دیجی دام یو خبر یاد ہو ساتھ ہی ٹک ٹوک بیوٹی کریم امریکان فرمولا دا یو میڈیکیٹڈ کریم دی اور شکر الحمدللہ دا خپل رب کربونو کرونو شکر یاد کوما چی زما رب کریم زما رب رحمان زما رب رب الامین مال شکر الحمدللہ یو میڈیکیٹڈ صلاحیت را کړی دی چې مونږه د میډیسن په اصولو باندې زما سکن پالش تاسو کتلی دی او سکن پالش په خودی مې لبتلی چې څومره خپل ریزلټ دی په سکن پالش نه والا تاسو کریمو کې وګوري 100% ریزلټ دی په کریمو نه علاوه د کریمو نه علاوه سپیشلی دی اونلی ان اونلی زما پا سپیشلی فیسواش کو استاسو ریزلٹ گوری سمر بہترین ریزلٹ جی اور سمر بہترین خکلے تاسو نے درکنی دا انشاءاللہ نور بوم درکی بار بار بدرکی ہزار بار بدرکی
1: اور زما اردن کو گور یاد ساتي خایز دهر جنی دهر لکرمان دی کتا سلطو سو پوری ده لوکل کیمیکل کریمون نا اوردلی نی راسی زمونگا کلونج شیمپو والی زمونگا واتامن سی سیرم والی بہترین ریزلٹ و بہترین حکولا مزید معلومات دا پارتا سمونگ دا کال کمل سی 0334 83 92 92 باندھ کالو کی اور زمونگا پروگرام کھلے گی 0334 83 92 92 باندھ کال رملو کی زمونگا پروگرام کھلے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب چوک حکم جینا نازش خورکی تہر کلی وایا پٹانگ کا ریڈیو چی نازش خورکی مچرنگ دشادا شکر الحمد للہ نازش اور اختیار اختیار تو آمی در باندھی ڈیرا گران دا کابو در باندھی ڈیر گران دے مطلب مور ڈیر زیادہ کور چی نو اکثر دلوریا نے مینا مور سر ڈیرا دا رشتہ دا ماں خود سے اردنی چی مور لور سر مینا ڈی رہی دزوئی پلار سر مینا ڈی رہی خود ہی مینا خطا کی سدا سے خبر رشتہ دے گورے خبر کو مال کا پلار سے ہر وقتی دا کور نوزی او پدی اخنی چی مزدوری تا گلے کری تا یا نور دا سے مزدوری کئی یا نور دا سے ڈریونگ کئی سا کار روزگار کئی نو دا ٹول اور غریب ستڑے سی او چکلا مخام راسی نو دا لاسون ڈکوی دا سبزیانو نا دا میوی نا دا فروٹو نا اور مختلف خوراکون راوڑی کورتا خپلو بچیان دو پارا نو پلار سر مینا چکم دا زخو ایم چی دیر لازمی دا
2: پلار دور خوری کئی محنت کئی دخل بچوانا دی پر اخوی جون کی جان سوچ مکیا اخپل الودو سر پیار کئی
1: رشتیار تو ویر چیری پلار سپا ککڑی چیری بادی را دی طویلی دی لکه مطلب چرتا خو سسلا دا پلار رتا
2: پای دا وقت خو کلا چه غصبا سی سپا کئی نخو لکا پا غلطا بندی نی پلار چیری غلط نی عام یا بو که غلط دی نی
1: اور رشتیار رشتی ہوا چیری پلار تی اوف کڑی دی چرتا خبر دی پسیارا ولی دا مطلب بل کور تلال شی خواش کور کی جنگ شروع کی نو اغا جن کو تو چ پیغام ورکو
2: خبر پوچھا خبر دانا
1: خبر مطلب پکور چی لکا غصاص لکا نا مڑ نو خوڑا کنا چ بس مڑ نو خربو کر تال میں اوک کنا او ز دمور پلار یونیس بینو ڈیر زیادہ تگران خو مار اٹھے نو خوڑا کنا کپ زل دل لگی او کنا دل لگی نازش بیا ما مور پلار ہر اٹھے نو خوڑا مور ڈیر فون کئی وہی چی دبیا رتلو پوری زڑ نیو اللہ خبر وی دبیا رتلو پوری زڑ نیو اللہ خبر وی د گل چہرہ چشی د مور نپ دیوال بدلا جن کو تو پیغام ورکوی ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان په حوالے سرا سارا خستی بخشن اغوانا
2: بس بھائی مجھے دیر زیاد سے انتظار ماں میں لے خرشی خوبی دیا خرشی خوبی دیا خابر نے میں ماں پہ انتظار کو چل کر آئے ہوگے
1: انشاءاللہ دیر زر بیرا رو کالا تا منظور ہو شدہ اوکے دیر دیر زیادہ مجھے خجی حجی سید سنمی جنا میرنویر سے کمران اکمل چوائے کمران اکمل لشکیارو

تاسو که تاسو وایي چې په لاره باندې چې مونږ سو مونږ ته خلک وګورو خلک راته حیران او ګوتو په خوله پاتې شي او خلک راته وایي چې وا د دوره کښولا له کومې راغله نو ټیک ټاک کسمیټکس پاکستان د ډاکټر فرمولیشن سره راغلی ټیک ټاک بیوټی کریم استعمال کوي ټیک ټاک فیس واش استعمال کوي دا ٹک ٹاک سکن پالش استعمال کی دا ٹک ٹاک آرجنٹ وائٹنگ فیشل استعمال کی ریٹونو خطا سلپت چور ارسان ریٹونو دی نیوزل ضرور استعمال کی جانو نکسولی کی او جانو لش کی خلق و تور وشاو جو پوری بتا سو لوکل آخوا دیخو کریمانو بس شوری سی راسی دا میڈیسن پوسولو باندی میڈیکیٹڈ فرمولیشن سر راغلی ٹک ٹاک بیوٹی کریم استعمال کو چکشلی سو او خیستر سو سپین صفا سترا شو

بالکل جناب پٹانگ چی پہر ورکوٹی گھاٹ کسمیٹک سٹور چی ٹک ٹاک بیوٹی کریم ملائی ہوئی سی ازغال جنرل سٹور چی ملائی ہوئی سی جنزیب جنرل سٹور چی ملائی ہوئی سی عمر اڈا چی شعیب جنرل سٹور چی ملائی ہوئی سی لونی کلی چی تاج محمد جنرل سٹور چی ملائی ہوئی سی منجی کلی کیا شفا دوا خانہ سوال مارکیٹ چی ملائی ہوئی جسے ہم صحت میں پہ ایک نور مارکیٹ کی ملائی ہوئی گی سجاد بلوچ گرا بڑا کی یعنی کہ بڑی کلی وال کی ملا بڑی کلی کی ملائی ہوئی سی سجاد بلوچ کسمیٹک سینٹر کی دین علاوہ حیبت اللہ جنرل سٹور پر گومل بازار سے ملاوی جی حیبت اللہ جنرل سٹور سارا سارا گومل فارمیسی کوٹ خدک سے ملاوی جی گل استاد کور چ شہ گرا کی ملاوی جی غنی رحمان جنرل سٹور منجی کلی چ ملاوی جی غنی رحمان چ کم دجی اخی کلی چ ملاوی جی دین علاوہ ظہیر زنانا سٹور چ ملاوی جی سجاد بلوچ جنرل سٹور چ ملاوی جی ور سرور سرا زمین جمعتی اللہ پچھے گرہ کی آنگیس رہا ہم ملاوی جی گلو سا دکور چی ملاوی جی ملازم دکاندار سر رنوالو چی ملاوی جی زربت خان دکان چی پسدام مرکیٹ چی ملاوی جی ددینی لوا پچھے خوتر روڈ باندی زیور رحمان بیسر ملاوی جی کوٹ کٹ کی پٹن کوٹ کی غلامین دکور چی ملاوی جی افتہار پلازا چی ملاوی جی نور مرکیٹ چی ملاوی جی بلان مرکیٹ چی ملاوی جی البدر مرکیٹ چی ملاوی جی دینی لوا صدر پلازا چی ملاوی جی افسر خان پلازا چی ملاوی جی خاص کر ڈبری چی نور خان لالا چکم دما پرون لیدو ماشاءاللہ نور خان لالا خو چکم دجی سم خکل ینگ الکتی وسمنگ دانار فیس واش بس اسپیشل راغلی ونار فیس واش یوڑلو یو جہان من کوم ابراہیم سره ملاوی جی پکونڈو کوٹ چی دین علاوہ ابراہیم گل سره ملاوی جی پڈبرو چی ٹولو دکان نو چی ویلبل دی تاسو تلای سوال تقریبا خستای سو خو ور سره کمران بچو کمران بچکم دنن مژن پریر دی بچی تاسو خبرې مکو لشکی ماته موکارا کو

जहनान में मरवर छिन सी पीरा दुआवर तक पख पल कोड़ी सबब जोड़ सी दुआवर तक पख पल कोड़ी सबब जोड़ सी नाजक नाजक जानान में मुसफर छिन सी पीरा السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب چوک کم جائے نا نسما بیٹا نہیں چھ رنگ شائے شکر الحمد اللہ گاڑ دے بار اگلے دکھو رکھے بالکل آواز کمزور ہے سلائے اوسا اس کی آواز گڑبڑ دی بخشنا واڑ ماسٹر ٹیم نے زیادہ شرٹ تینوں بخشنا واڑ ما خجی کمران میں سکر دے ہوئی چی دا چی کما سوال تاو شولو دا دا سبر میں وادنا جینا چی سوال جواب دے بلکل غلط را کردی دی و بخنا در موان ما سوال کا جواب بلکل غلط دی

0: حاجی میل نکلی سے بات کرتا ہوں ابو بکر صدیق بھائی وے چے تاسو ایل مات بکلا ملے وجہ بکر صدیق بھائی لژ ورج وارو کی بخشنا نغانما اوے چے سوال جواب دے انگور دا ایم عائشہ عائشہ ستا سوال جواب بالکل ویل ڈن ویری گڈ سوال جواب دے بالکل ایشام مکمل غلط را کر دیو جہان ونن کو مجی اغا دستا دا سوال جواب دی جی لیلا ما گری دے کس شے دی ویلی دی ستاپ جواب پوینو شما لیلا ما بخیال سوال جواب دی ٹھیک وی خو ستاپ جواب پوینو شما ابراہیم وے سوال جواب دی کوکو نو نو نو نا ابراہیم بالکل بالکل بالکل ستا سوال جواب مکمل غلط تے لگا سمسا السلام علیکم بھائی ڈاکٹر فیضان صاحب سنگھ بالکل شو ویری ویری نائس ٹول سسٹر سلام کو ما ائی ایم اکرا و اکرا ہان تھینک یو اکرا یو جہان منن کو ما لاما بس السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام عبد القدیم تاسو پروگرام اور جواد میسج کړی یو جہان منن کو ما لالا ستا پروگرام ډیر خون کی ٹیم سره ختم شو سماد سوال جواب چکم جی اغا کوپرا کوپرا ورته ویل شي گاڑی زره ورته ویل شي جی او کوپرا خلک ورته کوپرا وای او گاڑی زره چکم وګنا پاخی په منس کې او وی او چکم برا غوی خړل شي او بس کلی شي او بیا چکم داغینه خشا کا خو کینو اغي منور بلول شي د ټولو ډیر زیاته مهرباني خوشاله اوسې کې او غانا ډیر زیاته مزیدار ده بھائی یو جہان منن دلی لا پامن لا پاکستان پاکستان زندہ باد چاچا بای بای خوشو ټنګوالو د الله پامن ټیک ټاک کسمیٹکس پاکستان زندہ باد
1: It's 1:30 p.m. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.1.
2: You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: زوانا بیا سوچونو کې ناستی خدای دې خیر کړي
5: رفی جانی زړه مې خفاوي غواړم چې आवाज ناستوم د ژوند مې زړه تور شوی ډېر پریشان یم
4: اوهو پریشان کیږي ولې دا خو د ټینشن ډیپریشن او انزایټی علامات دي
5: رفی جانی دا څه شی وی
4: خوراک نه کول ځان سره چغې وخل ځان سره جړاګانې کول په نه خبره باندې غوسه کول وجود کې دردونه راتلل رنگ ژړېدل دا ټولې بیماریانې د ټینشن ډیپریشن او انزایټی نه کیږي
5: نو دا علاج به چرته کو او پته راکا
4: الشفا دوہانا سوال مارکیٹ ناس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0319 55 23 404

0: نو ٹینشن رائس پیس فاش کم چې تاسو مختور کې خلا خیس او تاسو مخکړي نرم ملایم هغه زمو کویندې چې وای چې دما په مخندې د غنہ تیر سړی دی یا د دینه لواستر ګلان دي توري توري حلقې جوړې شوې دي هغه د وجې مون غړې ری زیاتې پریشان یو بالکل چې په مارکیټ کې او اویلیبل دی نو ٹینشن رائس پیس فاش او ورسره نو ٹینشن فارمولا کریم کم پیسې ما سره چې تاسو مخ بشي نرم ملایم چمکدار او د ستر ګلان دي توري توري حلقې په مکمل توګه لري کوي چې بالکل دو انتظار خبریں ہم اس لاشے پر مارکیٹ کے نو ٹینشن رائس فیس واش نو ٹینشن فارمولا کریم اور نو ٹینشن بیوٹی سو پرواخ لے اور استعمال کے ان شاء اللہ کلی رزلٹ بتاؤ تو ملاوے گی نو بالکل پریشان کے گیما پر مارکیٹ کی اویلیبل دی نو ٹینشن پروڈکٹس زانے رواخ لے استعمال کے میں نے چیز
1: یا اللہ خیر دا چی بیا دسٹ ازی دی اللہ زرمینی لوری منڈا کاؤ گورا چی سے چل لے
2: یہ رو بابا

0: بابا چې داز لپاس شو مال به موټر سایکل اخلي
1: نه بچی نه ستا عمر لا د موټر سایکل چلولو نه دی کله چې ته لوی شي عمر دې دا تلو سو کالو شي لیسنس چې جوړ شي بیا بدل اخلم بچی
0: بابا نو اخر ولی اوس راته ولی نه اخلي
1: گورا بچے دیر داسی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطرے سبب گرزی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو
3: یو آر لسننگ ریڈیو امن 88.4 ٹانگ سٹے ٹیون ود اس
4: Back-to-back music with Radio Aman 88.4 88.4 Dance.

علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم میں پزان قبول و منظور کے گلگلا اردن کو امید لري چې سمره زما ګلګل اوریدون کې دې چول بشي وي زګ جوړ بوي بربار بي او د خپل ژوند نه با خوندو نو مزي خولي سي پروګرام ته ویلي شي پروګرام د خلا راز د هاي راز کم چې بالکل سپانسر کې شي تاسو د نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان په تاون سره سي ګلګل اوریدون کو بالکل سي سګ سګ زما باز د ټایم شي او رګن سي په کم کم زینو شي زما باز اوریدل شي په کم کم لګو شي زما باز بالکل اوکي اوریدل شي کلیر اوریدل شي ټول فینډرونو ته پروګرام شي خره کلی انتظار پروگرام سے خبر طریقے پروگرام سے گپ شپ لگے ہوئی نبر کلو وادی سے رسم سرور سس بھائی جان نازمان داغل دے نازمان خزیر شوی دے نو ویل رم جی چې زما باز بس اسو وجونو ته بالکل صفا اور کلیئر در رسی شاسي نو په کوم کوم له کوشش زما باز کلیئر دی او کې دی نو لش ماتا میسج وکي کنه چې جنزمان وای په فلانه علاقو شي دی आवाज او کې دی کلیئر دی خاصي کام خلی کې دی لوازي پایدا ابي زردا دین لوازي ګول امام دی یا دین لوازي فیز دی نن بل لري لکه په شیو دک کنه سي خر اغزای دی کنه سي نو دغه ټول متویل شي خاصي چې نزبان می اوز دي سترنګ دي سي درسي او کنه درسي سي اوز می کلیر دی روان دی او کنه سي شاده سي لش انفارمیشن رو کوي لش معلومات رو کوي کنه وې د لش د نن منډ لا وير کې چې قرار شي یلش د نن منډ ته وير کې چې قرار شي دا بدبخت می بیا ټول شپه مزغه خوري یلش لش دیدن میڑلا ویر کا چکرار شی لش دیدن میڑتا ویر کا چکرار شی دا بدبخت میں بیاٹو لشوا مسخ خودی نو بالکل جناب لش معلومات را کے سسر میں پکرو روشی گنا سے سمو آواز گورا خلق اوریشا زما خوین دی خاوری زما روڑے خاوری او مو سما شلا جی دا خوا پا چپو دا خوا پا لغزو بالکل اوکی او کلیر راون دی جی دا خوا د چپو د آواز دنیا فیندو رونو واورې خسي دا پروگرام تاسو سره سنتر کې چې نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان خسي نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان د میشو پروگرام چې بالکل لایف اور وره راس اورې خسي تو بالکل جناب دې پروگرام شپ غپ شپ لګي چې رب دانه چې بس شوري مګنې چې زما او بس دا پروډکټ چې تاسو زپه خبرې کوم چې زمو کوشش دا وګنې چې پاکستان بالکل پروڈکٹس خواہ چاہتا پتا لگا نا چھ نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چھ کم پروڈکٹس سمرا مزیدار دی سمرا اکشلی دی او سمرا خلق کسی ملاوی او سمرا خلق لے ریزلٹ ورکڑے دی داخل طول تاستا پتا ہم نا کنا سی نوزا بیا کوشش کاؤں مچی چلا چلا چھ خواری پا پروڈکٹس کاؤں کنا زکا چی دا پروگرام سپانسر وی پا دی پروگرام چھ مشتر تاون حاصل وی جناب دا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سی گلگل آوردن کو نو ٹینشن کاسمیٹکس اور پاکستان مجھ خبر ہے نو ٹینشن کاسمیٹکس اور پاکستان کوشش کی گنا چیز اللہ مزیدار پروڈکٹس او تو شلا ویر کے او تو خیسون ویر کے نظر خبر ہے مستفید سے اوسن سے تاثر ہوں فائدہ تھے نا اوکھلے شان سے اور دو میں خبر دار جی شہر سے شاته یو مقصد وی گنا سی د ټول ناول فرست اف ال زمونږ مقصد دا دی چې زمونږ خويندو زمونږ رونو تاسو وشي چې هغه خلا حیثونه ملاو شي هغه کریمان چې دوی مخونه خراب کړی دي مختلف زین شي ګرځې دي لیدې کړې دي لیدې نو بالکل جناب اس رزلټ نه دی ورکړی سو بهر حل د سره دي ته رزلټ خلا ملاو شي خاص دي نو دې سیکنډ ون نو دغه خبره را ده کنه سی مطلب دادی جی ددی گھنٹی گھنٹے چکا مروان ہے کہنا سی دو بجو نواخ لے تر دو بجو پوری نازمان تا سورا رازی نفدی مندی دکا پنے خرچہ کیجی خاصی
یعنی د دې ګنټې پېمنت چې کوم ځکه ناغه کمپنی ولا کوي خاصي نو دې مونږه خرچار سي خاصي که بزام د دې پروډکټو خبره نه کوم چې څه به ګټه نه ملاوي شي بینیفیټس نه ملاوي شي نو هر انسان څنګه څه فائدې ته لګیا دی کنه چې د فرست اف ال فائدو مې ته بیان کړل شي چې د انسانيت خدمت کوم نه دي شي یو ها پروډکټس مارکیټ ته لانچ کوم نه دي چې کله انسان پروډکټس لانچ کوي کنه چې اني ون سوخو مې سي یو پروډکټس لانچ کوي یو کریم لانچ کوي یو شیمپو لانچ کوي نو دا ټول مقصد دا وی چې دیمیش دغه پروډکټس دیمیش دا شیمپو دیمیش دا کریم دیمیش دا فیس واش د دې خلک واخلي د دې خلک استعمال کړي خلک ته د ریزلټ ملو شي خاصي خلانو کې څوک دا هم نو کوي چې دیمیش پروډکټس چې کوم د کنسو کې استعمال کړي بہت د ریزلټ نشي ملو نه نه نه هر څه بس خپل کوشش خپل مهنت کې لګیا دی خاصي نو بیا داسې خلک داسې کوي چې چاغه ای لګوي کنه چې بس نه سم پیسې کې مو ته پوه دي شي ډېر دې ځو غټم هم بس دما پروډکټس خرچ کنه چې نو بای کیسې وی کې ریزلټ نه مت شولا نه وی نو هغه څه ټایم پس کوم د کنه هغه د کوم کلتو به خاصي یو کوم کلتو وای آپ کی فلاپ شی خلاصی فلاپ داسی شی چری کریمو کی فیس واش شی شیمپو کی ریزلٹ نے بخاصی کم پوہ خلق دی اوخ یار خلق دی سی چاغو ذہن چار کے وکنے سی او نے نے سی خلق دی 100 روپے گڈی عزت 100 روپے او گڈ جی زما کپنی دی کامیاب شی زما کپنی دی تل تر تل چلی جی ہاں سی نو اگا سی کوی سی اگا داس کی وچ پروڈکٹس کی ریزلٹ شامل ہوئی پروڈکٹس کی جان چوی ریزلٹ پہ کیا چوی نو بیا خلق ورچی خلق استعمال ہوئی شاندار سی لگا شانے نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کے درمیان اوردن کو زمنگ ہم چکم پروڈکٹس کی ریزلٹ دے کے چلا دا اس ضرور استعمال کی سی ز بالکل تے چاپ سے خبر نہ کو مسی کہ دے چاپ پروڈکٹس خراب دی یا چکم دے کہ خلق پروڈکٹس بیکار دی ریزلٹ نہ ور کے نہ نہ بالکل سی خبر وہ فضول ہے کہ چے مت کو پرے حوالے سر پتہ نہیں تے دچی انر تے معلومات دے نو ز ولے چکم دے کہ نہ زان نہیں خبر کو مسی فلانے کریم غلطی چی آٹک نہیں دی فلانی ٹک دی فلانی ٹک نہیں دی چی نہ نہ سی ز صرف اور صرف خبر کو ما جناب نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس باندھے چی چی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس اسو استعمال کے چی انشاءاللہ سی ددی گارنٹی وارنٹی سے در کو ما سی چی انشاءاللہ سی دی اپشنل ریزلٹ بتا سو ملاوی شی خان سی کلا ہائس وزما خویندو تا زمارونو تا ملاوی شی چی دسے نو دے چی چی تاسو استعمال کی تاسو دی ریزلٹ نشی ملاو تاسو تا دی کلا نشی ملاو نا نا نا سی بلکل نا سی شدہ کے نا انشاءاللہ سی ریزلٹ کلا خیسونا دا بتاسو تا لازمان ملاوی شی خا لازمان ملاوی شی صرف تاسو بدوم رکھے ہوئے کہنا چی تاسو با یوزل دا غزبنگا پروڈکس ضرور استعمال ہوئے سی دیو مت ایک چی نظمان میں دی تو پروڈکس دا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکس میں استعمال کر سی ریزلٹ کیا رنگ ہو سی نو دا بارا تا تو سی بیا لازمی لازمی بیا ہے شاید سی اچھا جناب وہی کہنا چی سر سلام سر ہاؤ آر یو آئی ایم کے کے فرام ماما ہی پلیز میرے سے میں شامل کرو بہت عرصے بعد ان شاء اللہ ضرور ضرور ضرور شامل کریں گے جناب اچھا سر یور وائس از کلیئر ان اما ہل سی ڈین امن سی خوشحال شی دا فیڈ بیک رکھ کرو ڈیر چاہتا من جی کہ پاما ہل شی دمیش آواز ہو کہ دہاسی پاما ہل شی زمگا نو ٹینشن کاسمیٹکس تمام پروڈکٹس ملاویش ہنسی کم سے کم ملاویش ملاویش جناب پام خلوشی جناب نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس ملاویش دچا سر سی جی جناب ملاویش دربتان سے کور کے خاصی اتا ورد لشی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس تے نے روڈ لشی سی سلام بھائی جان شوزا ہوں اور من سے خوش بھائی نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش زندہ باد خوش بھائی نو ٹینشن ٹول پروڈکٹس سانگ سبیر بابا بازار سے فیملی شاپنگ سینٹر سے رام ملاویشی ورسنا کور کی ہم ملاویشی عمر اڈیشی جنسی بھائی سر ہم ملاویشی ڈاکٹر سارا مصر بھی رمنا خور خوشحال شی کے درمن شی ست من شی یو جہان مننا ہاں سی دو فیڈ بیک دو ملومات رکھا والا ڈیر مننا سی فیملی شاپنگ سینٹر کا ہمات پتہ دا چی ملاویشی ہاں سی فیملی شاپنگ سینٹر سے رام بلکل ملاویشی پا پی سمیر شاہ بابا بازار شی خاصی دین لوا جی یا سی ٹی تانی دا مخمخ بلکل سیات ہم ملاویشی زمادی سنسی پڑو خدایا
او د سین په غاړه غړم زم لتن ابراهیم سی سایما خان ډیره مننه سی نو زم ما خوري کې د سین په غاړه غړ ازي کنه سی نو زه یو غزي نو یو جام یو ګلاس نه رړک اوس که زم ما خوري نو ولې چې موږ نه کنه داسې په غاړه غړ ګرځي شي او چې کې مدو کنه هغه توسي وګولې نه شي خاصه السلام علیکم میں بھی شو سنتی ہوں ریحان ہو کے جناب اور الویچی السلام علیکم گریش باز نے عبد الخدی سڈی مشین آسمان و آواز ہو کے دیجیے میرا مننا عبد الخدی خوشحال شی کترونشی ستونشی سلامنا بھائی جانا دیمو وجین شی دی آواز ہو کے دیجیے باقی پتہ نشتا خین وکار من در منشی بس پہر سے شی بہو کی وی اور کلیئر صف آواز بھی خا استنی مشی سٹار جی ہاؤ آر یو How was the day? Salam to all and for now. Alaykum salam. Dear Sata Mananasi. Abalwish salam. Awaaz. The okay that see. Dear Manana. Khushala Shekha Dharman Shai. Abai awaaz the okay that see. Dimish po ilaake shi. Dear Mananasi. Khushala Shai. Dittus po ilaake shi. Dimo awaaz okay that see. Zhudi rasi ho to Manana. Khushala Shai. Dakshani feedback ra kawalu. Yo jahan Mananasi. میرے بھائی آپ ٹھیک ٹھاک تو ہے نا سی بھائی آج تو دن اتنا لمبا ہو گیا سی مجھ پر شک انتظار کر کر کے سی آئے ہما گول ڈیر من سی ہما خور خوشحال سے قدر من سی ست من سے زما خور سنگ سی شادا زما خور پروگرام اور یو کہنا سی ہاں السلام علیکم وعلیکم السلام سی نیازمان بھائی آئی ایم سید رحمان بچنی پروگرام دن نہ سچی سپا دے شی برکی اور رحمان الدین تر ڈالے بچی شدی چی ٹول بشد چی تپا طول پو رشوی زبا یو چور جی غم تیر کرو بشم آوائی ایر خواہ اے شدی تم پا طول پو رشوی زبا یو سور جی غم تیر کا روغ بشم آر ایر خواہ تیرا منہ نسی سید رحمان بچن ایسے بشمپو درتا اور سیدھا ہو کے نسی شمپو درتا ریسیو شوی وی رسی دلی ویسی نو بیا شی برکی سی بیچی ما تا دلش آواز رو کی شان سی بچی آواز ریسیو تو شو رای دی سی لش دی خالا خوال رو کی چی سب پودیشن دی سی ہاں او نور یاران دوسانو مدی ہاں لگوی او کنن سی اول ہاں لش لش برکوی او کنن سی دالش متروش شما چی نا چی کم نور یاران دوسان دی اگو تی ہاں لش لش لگوی تا برکوی او کنن سی نو کوشش کوا سی چاہو تو ہلا شلا شلا لگے بولو لور کوا سی چاہے ہیں اس سے مار کے سی اگو تو ہاں سن سو ریزلٹ کھلا ملو شی ہیں اس سو ملو شی خاصی دیر من نزی جناب جناب سید رحمان بیٹھنے سے خوشحال شی کے درمن شی ستون شی گل گلا اور دوں کو تاسو پروگرام اور نو ٹینشن کاسمیٹکس اف پاکستان کم سم گفین دی مین دی پروگرام اور اٹول تا زون دا وشان سی تو سی زمیش نو ٹینشن کاسمیٹکس فنکشن ورڈ کریم ہم یوز کولا شاسی زمیش ورڈ کریم اویلیبل دی میرا اویش جناب تو بازار شی پر مارکیٹ شی اویلیبل دی کچری تو سی لسونا مخ چیز پر والی کیسی شی مچ او دشی وی دی پریشان ہے سرگردان ہے تو بالکل جناب مخ فکیش ہے یا لکانو مخ فکیش ہے استعمال کے جناب نو ٹینشن ورڈ کریم انشاءاللہ کولے مزیدار خیسان ریزلٹ بتا سولہ درکی نوموس لارشی انتخاب کی زالا سی دا نو ٹینشن کاسمیٹکس آف پاکستان دا غڑ کری محسی مشمانو بندی گللی گللی مشمانی پاوئی ہیں لگوالی شی سی اگولا بہا چلے مزیدار اور خیستہ ریزلٹ ورکی سی گللی گللی مشمان باندی کم زمان ورارون دی زمان خورزی دی پاوئی ہیں لگوالی شی سی کبھارے گنے چی جی تاسو تینا ہنڈیڈ فوڈ کار واخ لے سی یعنی نو ٹینشن ہنڈیڈ فوڈ ڈیوٹی تو سوئے رواخ لے نو بیادہ سے اوکے گے نا سی جناب مندہ سے اوکے چے تانسو استعمال کے دگا نو ٹینشن نو گھڑ کریم تا وروائے چے نو ٹینشن سیرم وروائے چے نو بیائے گو رہے بیائے تمشک ہوئے خواہ سی نو بیائے گو رہے چے سنگا ریزلٹ سنگا کھلا خیس تانسو ملاوی چے سی نو نو ٹینشن نو گھڑ کریم زمانگ خویندو زمانگ میندو مشیرانو کشیرانو تولو دپرا دیر سیات مزیدار دی چی لازمان لازمان یوز کے ہاں چی زکر چی موسم چکم دیکھے نا موسم پا چینج کے دو دی چی موسم روان دی چی نو بیاں رواخ لے کشش ہوگی چی یوزی کے چی ریزلٹ در کی چکشلا در کی مخمو سوروالای ختم کی مخمو خڑوالای ختم کی سی مخمو ہموار شیخہ سی

ओके सी सास कॉल बिल्कुल शामिल हूँ अजी सिफर 983-55-11-488 जर बताने जिसे मंसूर जन असूर सदा मरकेज زمونگا مین ڈسٹریبیوٹر دے چی آگے تے بالکل ورتن لے چی کم زمونگا دکانداران انوی ورون دی دیمش آواز اور وی آتا ورتن لے چی نوٹ انشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس تے نہ روڈ لے چی جی جناب سوک تے منصور جن اسول صدا مارکیٹ نیا سپیسیفک پوائنٹ ٹانگ سیٹی آتا ورتن لے چی اور زمونگا نوٹ انشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس تے نہ روڈ لے چی

0: ओके जनाब, सो लेट्स सी फर्स्ट कलर ऑफ द शो. गुरु सुखदीर असरदकम से ने दिया. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. प्रोग्राम से दरत हर कले स्टूडियो में शुआयो
1: خیر دی خوشاله مننه کدرمن سے پالا گران
0: مننه جی خوشاله شی گلو ساس خبر کوي در سر د شی گرینا نن لک سی د موسم برابر دی اواز ماشاءالله سم سفر روان دی شا
1: نن باندې فرق صبر کول
0: سم مچی مچی مچی شا سی او څنګه د کنه غ سردای کی خواشه او بو کی خواشه
1: سردی
0: خو سردب ماشاءالله ها ها سعید جیو سڑے ہو کنے گلو ساسا نو اگی نے بلکس پوچھتا نو کہ سمرا ٹائم بعد لام بے نو اگی ویتی یار ازو خدا سے کہا رجگم دکھے نا میاشنا بعد لام با نو بلوی نا پوچھتا نو کہ نا تا سمرا ٹائم بعد لام بے شے ویزا خو کال پا کال لام بے شے ویتے خدا ظالم دا خو سم مچلی بیا لیکن کال بکال میں لامے سم مچلی ہے مچلی ہونا بغیر دل کا جون نہیں تیری شوتے ایسے
1: بالکل بس وہ سردی جو لا تو ماشاءاللہ الحمدللہ
0: ہاں ہاں
1: ہوا سڑی سڑی چالو
0: سے اچھا ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے بیا بدگی سڑو سڑو خواگان کے خلق تو زمگے نو ٹینشن چکم غوڑ کریم دا ہم ورکے وے کنا
1: بالکل اپ ہمارا ولی دی الحمدللہ بدرے خو میں خرچ کرے
0: ہاں ہاں
1: ماليزيا الحمد لله دا دا غول كريم لا نجي را غادي كنو صار دي
0: كما
1: غادي نوي كريم زير دجوا
0: دا مايل سبريش دا مخيزا او دا مايل سبريش دا مايل سب مياشي وني مياش نبات كو دا مايل سبيا اچھا
1: اچھا اچھا
0: او وصل وصل كو مخيدا مايل سن كو
1: لك تیار خو كن ما شاء الله
0: او كثير او استا دا مايل سبري دا سدا دا ٹاپک چینج کي بالکل نہ نہ ان شاء اللہ عزیز منگا دا غوڑ کریم دی دا بالکل فی الحال پہ گرنٹے سر ورکا ویشا سی کم دا چا مخص پر والے کی او مخ لسون اس پر والے کی پوندی چودی شوی دی گلو ساز ورکا وی ولتی دا استعمال کی سی بس ہسی لش پہ لگوا دا یو کریم دا بے خلاص کا او چی سکھم پہ لاری تیری جی سموسی خاصا پہ لگوا ایتی دا لش استعمال کا او گورا چکے کا صحیح خبر دا بالکل سار جی دا خو
1: مخ راجی کنا مور چی خلاص کرے گا
0: او کنه وی کنه لکه ته وای چې لکه نقصان کی جن زب زر بتانه سی ته ما یو کریم ډبای بدر کی نو ته چې کله سم مسی خرسه په لیار باندې خلق تیری شنو پټولو باندې حاصل لګوا
1: ٹھیک ته مروانی جزاک الله قدرمان ته
0: او دغه کم وړکی وړکی مشومان سی کنه په دغه ته د په مخ باندې ور غړوي ته دا نو ټینشن غوړ کریم دی او کور کې مور ته وای چې مور مال غوړ کریم را واخل نو ټینشن ولا خپل به مور ورته را واخلی بیا بالکل سی بالکل سی بالکل بچکوی مخی ڈیر من نہ گلو ساتھ خبلی ڈریس سے مل کے کم سے کتاب سر نوٹینشن پروڈکٹس ملا ہوئی جی پشے گھر ایک
1: شیخ گرے چی بلال محالے چی مشکور دا مشکور چی دے نوٹین سن تول پروڈکٹ ملاوی جی
0: کلا پوک کلا دیر مننا خوشحال شی قدر من شی زت من شی یو جہان مننا سی
1: مرزمان بیتا تولا بیتا غلام چاچا تدگو تا تول
0: والیکم سلام سی والیکم سلام والیکم سلام دیر مننا سی

0: اوكي سناب يبارك الله يسر خبركم من شباب ايش مستر افترسون. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. مزمان بي كرنگ خير خريطا.
0: بالکل شيء مزي خير خريطا جناب ملازم سسا فرام رنوال سي
1: جي رنوال انا خبركم ملازم دکاندار پر بیسی سیر مدر سیر سرم دکان دا فکور کم ملوے جی
0: نو ٹینشن زندہ باد ملازم چچا پیند باد ملازم چچا وے گنا جوان وقتوں شرا ہوندی
1: خیر خیریت شکر اللہ مہربانی استاد
0: سیدی ز بالکل شیخ بلا وے کنا جوان وقتوں میسجون شدی ارس شدی اور کی شدی کور شی
1: او خیر خیریت اللہ مہربانی دا بس نور او کا ٹھیک ٹھاک دے ما خپل طبیعت ٹھیک
0: نہیں یار یالا خیر سی ولے لکچے مسافرین بس پخ رہونی
1: مسافرین بجونا یارا
0: لکه ارادی دی داسی دی خاص
1: الا کارونه دی الا کارونه باندې خوځو دغه کوي چې الا کارو چې بغوته نه بجلی کارو چې بغوته
0: نه او بالکل بجلی تر ته خو بالکل نه مرځي او نشته کې شه نه بد علاقه ته کارو کې کوته ودی کې شک نشته اسی
1: بالکل با سلا په کوته چې ته می خوښو
0: دی کې شک نشته دی کې شک نشته مسئول دی نو ټینشن غوړ کریم ورکړي دی او کنا ملزم چچا خوشحال شی قدر من شی عزت من شی نو ٹینشن زندہ باد ملازم چچا پہ نواز.

چپ منډا پروري आवाजو کې د سینې د مننه سي اصغر جن نسور سره ال جان مرحوم سره زمنګ د نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان تمام پروډکټس ملایو چې سي اته بالکل ورتل نشي زمنګ پروډکټس نه راوړل شي سي دین لوا سناب عتیق جن نسور مین بازار ټانګ سيټي خاصي عتیق به سره ملایو شي عتیق به سره پښتنه کولای شي چې عتیق به نسور ملایو شي او کنه سي بالکل عتیق بھائی سر اویلیبل دی سر ڈیٹ کھانے گلے سر آنے سے کم سے کم زمین کا کلینک دے سے غلط عتیق بھائی دکان ہوں گے سر ملا بھی خاصی

بجانا مٹپے پلی گو گنا سی سا مہانا انشاءاللہ اور بلوے چی نزوان بھئی زہم پروگرام اور ما دوارو بھائی نزوان بھائی زہم امی پروگرام دوار اورو آواز دی کلیئر دی پروگرام دی نائس دی چی آپ کی سسٹر ہوں ڈیر من سی میری سسٹر خوشحال اسے شیخا نزوان بھائی ٹپتا چی سید رحمان تا ڈلیوی پما سل زون اپ پما دی سل زون اپ پوری اپ تامی نیوز اڑ گئے سنبھال نہ شو میں رحمان الدین مشن نی فرام گمل سنگھ رحمان الدین شی زوان جوڑی برابر وختونا مت جنا ساتونگ سنگ دی چی دینا من نا خوشحال شی ادھر من شی دو میسج کو لمڑی رسیو تو من نسی رحمان الدین ظالم نوٹینشن پروڈکٹر اگس دی او کنا بس تخسی شوری را شوری ہاں نوٹینشن پروڈکٹس زان لروالا استعمال کا بے متوائے خاصی دیر من

دو بابو بلکیسو اما شما کسی دلی کلی خوبار دیر من نسی شما بیگ دیر من نخوری خوش آلشی سلام اینڈ گوڈ افٹرنون کیسے ہو دینا ایسی گزری گزر رہا ہے شن نوائس ہے آئی ایم ریدا ہانس اوکے ریدا بڑے بھائی جناب بھائی جان آواز دی اوکے دیسی چپ دیں پورے ہانس کا نیاب تھا خما تھا ڈالائی سی شہر سے میں خپل فزان اکڑل گلی دا نور کرم لی د نور کرم لیوانه یما زما پرشان زونی د چانا جنان هم لکا دا واوری ویلی کرم رمی نرمنی ما نوٹینشن زیند با دیر مننا خوشحال شکر درمنشن

السلام علیکم دانی اکنی زوانے کی ننکی دا بازی خلقو باندے دا 14-15 سال نا سٹارٹ شی کناری نوی کا زنانوی یعنی الگ دے او کا جنی دا بیا طول عمر چلی گی ڈیرے خلے ڈیرے خبرے سوک بدر تا سوائی سوک بدر تا سوائی نو بس 250 روپے خرچاو کا زان لا اشما ایک نیو ڈراپ راوڑا سترگو ساس کی عمر ایک نیو ڈراپ دے سپیشل دا دانو دا پارا جوڑ دے کا وچ دانی او کا گن والا دانی دی او ہر بل پروڈکٹ دے قدرتی جڑی بوٹو نہ جوڑ دے نو زکا کا غوک کے دے دانا دا کا پوزا کے دے دانا دا کا خلک کے دے دانا دا یا دے دسترگو پخوا کے دانا دا او کا یا دستر پویختو کے دنن دانی دی بس اشما ایک نیو ڈراپ بے دو درے پیرا لگولو سر غیبوی نو بس اشما ایک نیو ڈراپ ځان له مارکیټ نه ترلاسه کړئ په دا ګوته باندې راخلی چې په کم زی دانه د پاغي باندې لګوي مزید معلوماتو لپاره 0342-311-2292 زمونږ خپل هیلپ لائن نمبر دی 0342-311-2292 زمونږ خپل هیلپ لائن نمبر دی او د دانو دشمن اشما ایک نیو ڈراپ یاد وساتئ السلام علیکم سنگ تاسو ته پته ده چې موسم بدلی گی نو چې کله موسم بدلی گی بیا د چا لاسونا خپې مخ شونډې هواګانو سره او د یخو اوبو سره خراب شي بالکل ټینشن مالی اشما هربل کریک کریم د مارکیټ نه ترلاسه کئ اشما هربل کریک کریم چې کم وجود کم سکن د یخنۍ د لاسه خراب شوی وي یا چرتا زخم سپونه خارخ در باندې راغله دي یا ستاسو پوندې خرابې دي خپو تلیم خراب دي یا سوزی یا فنگس مسلې دي یعنی د ګوتو د نوکان یا د سوکی خرابې دي یا د ګروتونه یعنی د ګوتو د منزونه خراب دي یا ماشومان د ډایپر پیمپر د وجې پر ریشز راغلي دي نو د داسې قسمه مسلو د پاره اشما هربل کریک کریم والے په 300 روپے ملاویږي اینی ټایم تاسو لیپ کولې شي یو دو درې ورزینا یو دو دری پیرا چې تاسو دا په زخم سپونی خارخ باندې لیپ کئ بالکل به ټیک ټاک شي سکون بدر ته ملاو شي بس نیم یادو ساتي اشما هربل کریک کریم مزید معلوماتو د پاره 0342-311-2292 زمونږ خپل هیلپ لائن نمبر دی

ورن لاس ٹو ایئرز نظما دسکن ڈیر مسلوا دانی او داغونا اوپما اللہ گوا دے ڈیر علاج می ورلا اوکڑو ڈاکٹر میڈیسن اور پروڈکٹس وغیرہ مایوس کول نڑ کی دو بس مالا چا مشورہ راکا دا اشما اینٹی ایکنی ٹیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صف

حجی سنگ یہی طبیعت ہم خدے ٹک ٹاک او برابر یہ کنا او اللہ دی کی چرہ تا روغ جوڑ یہی اور خوگو اور ادن کو دما زیگری چکم دین او ڈیر مدبات او سرا پروگرام زما بالکل لائیو دے انیر یم در سرا ڈیر زیات ریکارڈڈ پروگرام نو بچلی دلی زما دما زیگری ٹائم کے تا او سرا اور د دین ہٹ کے چکم دین او دما زیگری پ ٹائم کے بکل د نیٹ ایشو وا کل بد سگنل او مسئلہ وا چے دا اگے د وجہ چکم دے نو مونگ خپل هم حیران کله کله خو بداسي کېدل چې دا کم زما ورونه دي لکه دا کېدېشي مردان کې به مسله نه وه د وای فای اور یا به په کرک کې مسله نه وه یا به په اټک کې مسله نه وه یا باجوړ کې به یا دیر کې به د وای فای مسله نه وه خو زمونږ په پېښور کې د وای فای او د سیګنل دواړو مسله وه ان د نیټ او د سیګنل دواړو مسله وه نو کله کله خو به مونږ دومره پریشان او مونږ به وایي چې یار دیرونو ته څنګه سوال جواب وکړو چې زما ورونو زمونږ ریکارډډ پروګرام چې کوم دی هغه پلې کوي مونږ لایو پروګرام نه شو کولای نو هیڅ بم نه وو بس مونږ به وایي زبس الله دې ورسره خو کې چې هر څه چلی کړی وي اورې خو ماشاء الله بعد کې به چې خبر شو نو انجینئر ایم ایس ڈی یا طارق زما ډېر خواګرونه دي اور دوی به ماشاء الله چې کوم دی نو هغه زمونږ ریکارډډ پروګرام لیږلی وو یا به په خپله باندې چې کوم دی نو طارق پروګرام کړی وو اور دوی بچ کم دے نو ہر سے ہینڈل کڑی ہو کنا نو بیا با میں زڑا خوشحال شو مائن چھ ماشاءاللہ بس سم شوی دی نو خش شوی دی خجی دیر زیادتا منہ نا ریشا زمان دیر خوگ خوردہ دا بنیر نا دعا سلام رہ لگی بنیر کے دا چغرزو نا دعا سلام رہ لگی ویچ اکرام بای دا پشاور تحزیب ریڈیو پلی کبانے دے آواز سفار عزی اور دین علاوہ اشمانور دا بابو زینا وای چې د تغبی ریډیو د پیښور ریډیو اور د مردان ریډیو دا درې واړه بابوزی کې کار کوي او ماشاءالله په دې باندې د آواز بالکل صفا ده. ناظمین وای چې دعا سلام می قبول کا تغبی ریډیو بلی کا باندې د آواز وای چې ماشاءالله اوکے شو اور پروگرام دی لنک دے ډیر مننه. حنا سنا هم د چار سدینا وای چې د اٹک ریډیو د تغبی ریډیو د مردان ریډیو د پېښور ریډیو یعنی حنا سنا هم د چار سدی والا بیا د دې باقی خويندونه یو قدم ورمخ کړي صحیح ده. ځکه چې دوی بیا ماشاءالله چې کوم دی نو د اٹک ریډیو حواله سره ما انفارم کړي نو قربان بالکل د اٹک ریډیو باندې تاسو زما آواز اوري د مردان پیغام ریډیو دی او تغبی وطن ریڈیو دے اور وطن اپر دیر ریڈیو دے اپر دیر ریڈیو باندھے ہوم زماتا اوسر مازیگر دے انہاں سلورو پوری مل کرتیا کی گی اور دے سارا چکم دے نو دا باجوڑ شمال ریڈیو دے باجوڑ اوریدن کورو نو خویندو تم ویلکم پا خیرالے سوڑی میشی ویما اور اللہ دی کی رات چی روغ جوڑیے گی ادین علاوہ چکم دے نو زمونگا دا پیشاور ریڈیو دے پیشاور زمونگا ہوم گراؤنڈ دے او پی خور خو پی خور دے کنا دا ہر زی خپل خوندو نا خپل مزی او پی خور خو پی خور دے کنا او بیا با کی زمان خورت رومان علی خو رومان علی ادین علاوہ چکم دے نو تاسو زمان دا ٹانک ریڈیو پلی کا باندے او دا کرک ریڈیو پلی کا ہم پروگرام ہو رہی نو پدې ټولو چینلو زما تاسو سره صرف د مازیګر درونه سلورو پورې ملګرتیا کیږي خو دا امن ریډیو ټانک او کرک او دین علاوه چې کوم دی نو دا اٹک ریډیو پدې باندې زما تاسو سره سحر لسونه یو لسو پورې ملګرتیا کیږي 107 اٹک چې دی او د شپې د نهو نوال لسو پورې بیا زما تاسو سره صرف دغه امن ریډیو باندې ملګرتیا کیږي بیا اواز اف ام باندې زما تاسو سره د شپې ملګرتیا نه وي خجی سنگ یی تاسو انشاءاللہ د تاسو نو ما اوم تاسو خبر وای زګی جی پروگرام در سره لایو دی بره راست نو انشاءاللہ پدې کې بزستا سو کالونا او تاسو میسیجز شامل او کالونا او میسیجز شامل اولو مقصد او مطلب ګورې صرف دانی وی چې تاسو چکم دی نو زما د پروډکټ تعریف وکړي کنه صحیح ده. الحمدلله اشما کاسمیټکس د هیڅ تعارف محتاج نه دی. دعا خبرو کې مونږه د هر چانه مخ کیو الحمدلله په دعا خبرو کې پہلنه خبره چې زمونږ پروډکټ انتهائی مناسب ریټ والا دی انتہائی مناسب ریٹ والا دی او دویم خبر دادا چې الحمدللہ کوالٹی والا دی ریزلٹ والا دی دومر تیز ریزلٹ او دومر خستہ ریزلٹ بتا سو دبل پروڈکٹ اون گو رہی او چې کلم ما سره سو کرا بیتو کی کنه انسان دی او صحت ور کولو والا شفا ور کولو والا جوند ور کولو والا ذات چې کوم دی هغه الله رب العزت دی صحیح ده. رزق ور کولو والا ذات هم الله رب العزت دی لکه اوس به یو کس وای کنه یو کس به وای چې کرام بای چې صحت ور کولو والا ذات الله دی لکه بعضی خلک چې کوم دی کنه ډیر زیات د خپل ځان نه مشرانی صحیح ده او ډیر زیات چې کوم دی نو اوور اکټینګ کوي یا ډیر زیات اوور تلو کوشش کوي چې لکه مطلب زه خو ډیر خپه وای کما او زه خو ډیر چالاک یم کنه نو بعضی خلک داسې وای چې اکرام بای صحت ور کولو والا ذات الله دی شفا ور کولو والا ذات الله دی نو بیا مونږ ستاسو اشما هربلایل د میدی با وسیر د پاره ولې استعمال کو یا د زخم سپونی خارخ د پاره اشما کرک کریم ولې استعمال کو یا د دانو د پاره اشما اکنی ڈراپ ولې استعمال کو یا د ویختو د پاره شیمپو ولې استعمال کو نو ګور رازیکم الله دے رزقم الله رب العزت ورکی نو بیا ته ولې خواري کوي دکان ته زی سعودي عرب ته زی خپل کور پرې دے خپل وطن پرې دے خپل ګلونا ګلونا بچی او دومره ګران خويندې رونه او عزیز محترم
والدین پری دی او ته چکم دین او زید مزدوری ده پر رزق ورکول ولا ذات الله نه دی رزق ورکول ولا ذاتم الله رب العزت دی خود الله رب العزت چکم دی نو دا اغا هم سنگه چې مونږ وایو غنا چیر دا هر څه چکم دی نو دا ګوره خود به خود نه کیږي بلکې دا الله رب العزت یو قانون دی ګوره شپه راځي او ورځ راځي سیدا سحر شي ماسخوتن شي رڼا شي تیار شي ٹھیک دا نو اوس دغه شانتی چکم دی کنه د الله رب العزت چکم دی رزق ورکول ولا دی خو الله رب العزت تا ویم چر بیا ځان له حلال رزق وګټه او د خوګ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم حدیث مبارک دی چر حلال رزق ګټل د نورو فرزونو نه بعد یو فرض دی صحیح ده یعنی ته خواري وکا خو چاته تکلیف ما ورکوا ته خواري وکا خو چاله دوکا ما ورکوا ته تکلیف وکا خواري وکا خود چا حق ما وخا نو ان شاء الله چې ستا په نصیب کې څومره رزق دیتا ته به ملاویږي یو کس دی سار لاړ شي غریب ماسخوتن راځي بل کس دی هغه سار لاړ شي غرمه راشي ټیچر دی پروفیسر دی ډاکټر دی انجینیر دی یا نور څه د مارکیټینګ جاب کوي ها نو ګوره دغه سار چې کم کس دی او ماسخوتن راځي دغه نیمه ورځ چې کم کس کار کوي الله دې نیمه ورځ والا ډېرې پیسې او ډېر رزق ورکوي صحیح ده دغه شان یو کس چې کم دی هغه دوبۍ ته لاړ شي سعودي ته لاړ شي ایون دې پورې مړه چې یورپ ته لاړ شي بل کس چکم دے اغا پخپل کلی علاقے وطن کے لگیا دے او دا کم کس چ پخپل کلی علاقے وطن کے لگیا دے اللہ تے دل ڈھیر پیسے ورکی ڈھیر مال ورکی ڈھیر دولت ورکی ڈھیر شہرت ورکی صحیح دا نو دغا شانتی چکم دے صحت شفا ورکول والا ذاتم اللہ رب العزت دے خو انسان چکم دے اب ضرور خواری کئی صحیح دا ضرور به چکم دینو اعتمادم کئی ضرور به ادبارم کئی ضرور به بھروسہ کئی او زی بزان لچکم دینو اغا به پروڈکٹ دا مارکیٹ نہ ترلاسہ کئی نو ز خلق تدا وے ما چ اکثر ما تا خلق ہوئی ال کدا خبر می دیز نہ شروع کڑے وا چ د چاپ نصیب کے فائدہ وی د چاپ نصیب کے فائدہ نی وی کلا کلا ما تا سو کوئی چر اکرام بہ استاد یو پروڈکٹ ما استعمال کو ما تا فائدہ ملاو نشوا زور تے یار بل پروڈکٹ ما استعمال ال کا مطلب اوم دک کا سیم پروڈکٹ بل ڈبے یا بل بوتل ما خلا صحیح دا لکتا اس زند پارا اشما یو فیس واش واغستو لکا اشما رائس فیس واش دی واغستو استعمال دیکھو انسان دے ستا خوخ نشو زبا تا کلم دا اونویم چی بل والا تا اشما کریم واغستل استعمال دیکھڑا فائدہ در نکڑا زبا تا کلم دا اونویم چی بل کریم والا زکا جزما دومر اعتماد دے پخپل پروڈکٹو باندے چی یو انسان لا یو ڈبے کریم یا یو ٹیوب فیس واش فائدہ ورنکی نو ام دک کا بیا بل بل فائدہ نشی ورکول الحمدللہ ام یو کے دومر ریزلٹ دے دو درے ورزو کے لا بنیمئی تم نہیں رسے درے تب مطمئن ہاں دا سے کوما چ خلکو تویم چ رورتا اشما رائس فیس واش واغستو ستا مخ سپور دے او تا مزید دا سے آئٹم استعمال کو چ اغستا پسکن یا پمخ کی سپور والے راولی ڈرائنس سے واقعی نو تال پکار دی چ اشما ویٹامین سی فیس واش والا چ پ اشما ویٹامین سی فیس واش کے ویٹامین سی دے دینا علاوہ چ کم دے ویٹامین بی فائیو دے ورکی او دا سی بلا ڈیر انگریڈینٹ دی ورکی چ اگستا سکن خشکی دو تا نپری دی او ستا سکن چ کم دے نارمل ساتی او ستا دا مخ چ کم مسئلے مسائل دی او تو ور سر مخ پاگی کے کارم کئی یا اشما فارمولا فیس واش والا چ کریمی فیس واش دے گلوئنگ فیس واش دے ارجنٹ وائٹنگ افیکٹ نہ ڈگ دے او 300 روپے قیمت دے یا اشما ڈیلی فیس واش والا چپکے وٹامن ای بیڈز دانا دا اور یو قسمہ ٹرانسپیرنٹ فیس واش دے او 200 روپے پدی باندھی قیمت دے نو بیا اور دین چرتا پروڈکٹ بدل کا صحیح دا او سو کو یار ہمارا فارمولا کریم فائدہ رانا کڑا دور تے میرا اشما بیوٹی کریم استعمال کا سو کو یار مالا اشما اینٹی ڈینڈرپ شیمپو فائدہ رانا کڑا دور تے اشما پیاز والا شیمپو والا آملا شیمپو والا خدا بورتا قلم نویم چدا آملا شیمپو دیو بوتل استعمال کو فائدے درنا کا دویم استعمال کا دریم استعمال کا وہ استعمال کا سوارلس استعمال کا نا نا زما الحمدللہ دومرا پخپل پروڈکٹ بانی اعتماد دے چو ام یو پروڈکٹ یو انسان ون ٹائم استعمال کی کنا نو اگتا با فائدہ ورکی او داغین با خلق تپوس کئی دے بس میں خاندلہ غمخ کی ورزو کی زمانگی او ملگرے دے نو اغوی و یرا ما اشما ویٹامین سی فیس واش کرام بھائی سار استعمال کرو او یره زما خام چرتا لاړم نو یغه خلکو زما تعریف وکړو چې ماشاءالله لکنن خو ډیر مخ دی فرش فرش ښکاری او ډیر خسته خسته ښکاری نو ما ورته لکه مې تاسو سره یو بل خبره هم کړې ده مې کې دې شي دا غي د وجه ته خسته ښکاری ریلیکس ټینشن دی نو څه خبره جی مې تا ویل چې را پرون مې کور والا بوتل د مور کرا او بس سم خوشاله يم کورم خالی دی او بس ټینشن هم نشته او سم ریلیکس یم او بس راغلم دفتر ته کنه نو ما وی چې تا وګوره غم هم د سره کوس کړی دی مې کې دې شي دا غي د وجه خسته ښکاری یغه ډیر زیات وخاندل کنه صحیح ده نو کله کله چې کوم دی انسان ضروری نه ده چې د ښکلا خایس پروډکټ به استعمال کړي کله کله نور داسې خبرې هم په ژوند او زندگی کې راشي چې انسان ریلیکس څومره انسان ریلیکسي کنه
دا ټینشن ناخلی یا دا سوچونه نه کوي فکرونه نه کوي نو دومره چې کم دی دده به زندگیم ډیریږي بیماریانې به هم ختمیږي دومره به دا خوشحاله صحیح ده خو نن سبا داسې څوک کیدی شي داسې هیڅ څوک هم نشي کېدی نو ځان به پخپله باندې خوشحاله ساتي او ځان خپل خوشحالېدو دپاره یو طریقه ده چې وایي غم به نه کوي هر یو دنیا کې وایي کنه ویچاره د کمې بلا نه دې خلاصېدل نه وي زمونږ پښتو یو متل دی چې د کمې بلا نه نه خلاصېږي ورته رغاړي وسه صحیح ده اور یا وایي چې لکه د کم چې کم دی نو غم ترمنځ شپه وي نو بس پریشانه کېږم ټایم ډیر شي کنه نو دا ده چې هر څه فیس کوه اور غصه کېږم چې کله ته نه غصه کېږي نو بیا وستا دماغ ښه کار کوي او بیا هر څه چې ته مخ کېږي یا هر څه ستا مخې له راځي نو هغه به ته ښه طریقې سره چې کوم دی هغه کار به کوي اور هغې سره به ښه طریقې سره چې کوم دی نمټاوېږي نو دا ده چې جذباتي کېږم زمون خلک چې کوم دی هغه ډېر زیات جذباتي دي او ډېر جذباتو مونږ ته ډېر نقصانات راورسول لکه داسې چې یو کس به راشي یوره پلانکي دا چل کړی دی تا پسې خبرې کوي یا یو کشر به راشي یاره پلانکي ما سره زیاتې کوي تا به د هغه بل غریب نه تپوس هم ونه کړي او هغه له به سزا ورکړي یا به دې نه زړه کې نفرت کوي نو حالانکه دا طریقه نه ده طریقه دا ده چې کلم څوک راشي او تا ته یو طرفه خبرې کوي پلانکي داسې د مخکې ورځو کې زما یو دوه کشران دي او دواړو کشرانو چې کم دی نو ماته بیلې بیلې خبرې کولې چې هغه داسې چل کړی دی بل لاته ویر هغه داسې چل کړی دواړه تاسو پیژنې یم ما ته داسې چل به کوو چې انشاءالله تاسو دواړه به زه کینوما او به مخامخ چې تاسو خبرې وکړئ د هغې نه بعد به بیا زه تاسو ته ویمه چې څوک ملامت دی چا ښه کړي دي او که چا بد کړي دي نو دا ده چې کله دوه طرفي خبرې انسان اوري کنه د ده به کلم غم ټینشن پریشانی دا به سیوا کېږي نه دا به کمیږي نو چې کلم تاسو ته څوک د چا باره کې څه خبرې کوي کنه نو یو وارې د هغه کس نه ضرور اوري چې څوک درته یادوي چې پلانکي کې دا کار دی نو هغه له یو پیره د موقع ضرور ورکوي چې لکه تا ریشیا دا خبرې کړي دي او کنه دا پلانکي اسې ګپ لګوي خجی نو ما خبره کولا چې د کال اغستلو مطلب صرف او صرف دا نه دی چې زه ستاسو نه د خپل پروډکټ تعریف وورم بلکې د کال اغستو دا خبرې هم دی چې زه ستاسو د خیر خبر نه خبر شم چې تاسو څنګه یې تاسو په کومه کومه علاقه کې زما آواز اوري زما آواز صفا درځي نو تاسو سره گپ شپ لګول او د ستاسو نه ځان خبرول دا هم چې کوم دی یو وجه ده ستاسو کالونه او میسیجز پروګرام کې شاملول ادن میں سو ٹانگ سے تعلق رکھنے والی وہی چی السلام علیکم اکرام بھائی پدا کا خوگا شو کے خوک سلام زما قبول کا وعلیکم السلام ادن ٹانگ سے تعلق رکھنے والی تھینک یو خاجی اخیرے چکم زمون پروڈکٹ ماشاءاللہ مارکیٹ تو درغلے دے کنا قربان آغا اشما وٹامن سی فیس واش تے اشما وٹامن سی فیس واش بانے 350 روپے قیمت دے او د اورنج ایکسٹریکٹ سارے چکم دے نو دا پا مارکیٹ کی ملاوی گی زما دا سیرو نہ خوین دے چی کم د یو خفه سواش په تلاش کې د کسو کشما فارموله استعمالي یغه د فارموله استعمالي کسو کشما رایس استعمالي مرایس استعمالي کسو زمونګه اشما چې کم ډیلی فیس واش دوم ډیلی فیس واش د استعمالي چې سو کم یو هم استعمالي نو او ماغه د استعمالي او هغه کې د چې کم دی نو لګیا اوسي صحیح ده خو کچرتا چاته هم داسې مطلب یو خفه سواش نه ملاويږي نہ ملاویگی نو اغیلا پکار دی چې اشما وټامین سی فیس واش واخلی او استعمال دی کی انشاءاللہ ډیر زیات به خوشاله شي.

0: پټ او داسې لکی بنو کرک ڈی ای خان دا ټول ویلا کو ټانک پوری دا قران دسی پاتې رازی دا کلر بوال مس نه چړل کیو وای چې لکه بس ته کنه خیره اونې کی شي आवाज کټ شي چرته کی کنه انسان دی بجلی اخوا دی خوانی شي نه ټخوا دی خوانی شي سلام علیکم سو خبرې کوي زما خورکۍ د کم زینا زما خور خبرې کوي ماشاءالله زما دومره ډېرې خوین دي کنه که جارو مې راوام غستا او راټولول شروع کما نو انشاءالله چې راټولې بنی شي مونږ خو جارو ته جارو وایو تاسو ته څه وایي ریبز اچھا ماشاءالله خا خور آواز کرک ریډیو باندې اوري صفا درزی اچھا ماشاءالله ډېر تکړه ټیم دی زما ماشاءالله د کرک ریډیو کې چکم زما رو نه دی الله دې راته ژوندۍ لري ته څه وایي دې بار کې استعمال کرو وقتی میں مونس تا چار اندام کول مونگا ورتا چار اندام وایو کنا تازو تا چار اندام نو وای ما تا پتا دا نو چار اندام پہلا بچے کلے جانگیر بھائی رات لو کا نا زما خوالا یا ستاسو علاقے نا بس او کرات لما بورتے للا کتا کینا زا چار اندام کم اگر بھائی چھ دا سکی گا نا چھ چار اندام ستا وائی اور بیا گوی تا پتا ہو لگی تا چھ دا اوزو یاد ہے تا زو ٹول ورتا اوزو وائی نو ما اشما ہربل ٹوت پاوڈر چکم دیا گئی استعمال کرو اویش ما هربل ټوت پاوډر غاخون سپینوی د خولې بدبو ختمی د اورونه بموینه ناراضی په 200 روپۍ کې ملاویږي او ماشاءالله داسې برکتی دي چې ته به ختمی خو نه ختمیږي ما نم هیر دي چې کلمې اغستې دي ها هغه سټیکر مې چې په کم لګولې وغه وران شو خو ايش ما هربلایل چې کم دي سوري ايش ما هربل ټوت پاوډر چې کم دي ختم نشول بس خویند خو خوی کنا او باز انسان وی داسه چې دا غسم نه خرابيږي مونږ سره شاپېسل داسې دی ک موټر سایکل والی ک سایکل والی ک ماشینونو سه استعمال سوالی ک کپڑی دی ک شوز دی ک غړې دی دا بالکل نه خرابيږي او زما هیڅ سم محفوظ نه دی جی صحیح ڈیرا مرانا اللہ دے خوشحال کا دے خور میں سوئے ڈیرے خوئے زب پو یا شمدا بدر تھا مچ دے سوئے شکیل زما خو گرور میں سے جرا لے گلے برکم برخیل نہ ہوئی چھ جسے ما ہم اشما وٹامن سی سیرم استعمال کر رڑے خلے سیرم دے یار غلے ڈیر زیاد دی زیر عالم زان لے پدی دراز کی کیدم زما چھ کم ٹیبل دے پدی کشما ہربل سپریم پرتا دا اور اشما ایک نیو ڈراپ ہم پروت دے زما اشما ایک نیو ڈراپ استعمال ڈیر زیاد دے زما بان دانے ڈیر زیاد تیرا اوزی نو خو بس پتہ نہیں لگی یار سو کران اشما وٹامن سی سیرم یو سی لیکن ماشاءاللہ اورنج ایکسٹریکٹس دی خکولی خوشبو دا اور دا شانتی چکم فریگرنس دے نو آغا مونگا دا اشما ویٹامین سی فیس واش ہم دیر خکولی ساتھ لے دے او اشما ویٹامین سی بلیچ ہم ملاوی گی خان کمی خوین دے زما آواز ہو ری 50 روپے کے اشما ویٹامین سی بلیچ دی سیرم اور کی بلکل فری دے رازی گورو دا فون بلی کرا سر سوک دی کم زین دی خوکا سوک متنو تا رازی کنا متنو کے دوبئی پلازی تا ورشی او عبدالقیوم زما دا خوک رور نا اشما پروڈک واخ لی عبدالقیوم ہم زما پروگرام ہو ری عبدالقیوم سنگا ہی طبیعت دیکھا دے برابر پشاور ڈرا کے انشاءاللہ ملاقات کی گی خواہ رازی گورو دا فون بلی کرا سر سوک دی کم زین دی السلام علیکم وعلیکم السلام خورٹا پا خیر سنگا خی ٹک ٹاک برابر زکریا یار کس دے یادی گی او کدی نہ یادی گی خود زمونگ در ڈراغ خوراک خوب دے یادی گی خان یادی گی دی کنا ریڈیو تا خوک مگی دا کنا ریڈو نا لگ لر الہر شا دی خلکو نم لگ لر الہر شا چھ دوانا خبری ہوکو آو اس میں آواز درزی مبارک شاہ ماشاء اللہ اللہ کا ڈیر ورکوٹ ہے ورکوٹ ہے خورے میں ڈیر کشر ہے ماشاء اللہ او خبر دے داسی دی تب ایک زمانہ مشر وہی آن نماز تو ہوئی یا خدا یا پاک ریڈیو تا وقت مگتا کال بکٹ کم خان زہ سید اللہ دی خوشاله کبه ما خود تر درې سلور پیروی چ ریډیو ته غوګ مګدا تا شاته ختیز ریډیو لګولې دی او ریډیو ته دی غوګ دلې خو زہ ایڈرس به شامل کم سو کوم زما आवाज اوري مسلم آباد چې کما دا علاقہ دا انو پدی کې د زکریا دی پکور کې زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي ها منظری بابا منظری بابا کے کوٹ منظری بابا کے سوکم زما آواز اوری کہنا مزبا کاسمیٹک سٹور زما ڈیر زیاد خوک روڑ دے اور اشما تمام پروڈکٹ ور سر ملا بھی کلم سو کال کبھی کہنا ریڈیو تو غگمگ دے اگے کی آواز لگ لیڈ درزی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: کاشف خان دے کاشف خان سنگ اے طبیعت دے خدے برابری شکر دے ٹول گرمی کی چکم دے نو تاسو لاڑی کالام تا وزب پٹول جمی کی دا کالام خلق رازی فقیر کلی تا
1: رازی بالکل ولی سر جی
0: تو آیا ولی
1: ولی
0: نو جمع شو کنا تبا دا گرمی نا التا تختیری التا موسم خیستا والتا خو بلشان جمعی مونگا چکم دے کلم لاڑ شو پا گرمی کی کنا نو التا خلقو واسکٹی اچا ولی یا سادری یا چولی شا پیسل را تاویل کلان دے اس دے چا تا ہوئی دا جون جولائی پا دا غمیاش کی چ یار اس اگورا پی خبر کے خلق دا گرمی نمڑا شدل تخل کو چکم نین اور آواز کٹی اچھا ولی دیا ہو رہے آواز میں درزی آواز میں درزی آواز میں درزی آواز میں نہ درزی اس آواز درزی خاصا شکر دے داست دے کول ما شمان دے کل آراول کل اوکے بہرحال بس آواز میں درزی سو کم زما آواز اوری پا فقیر کلی بازار کے اشما پروڈکٹ کا غسل غواڑی پیراڈائز مارکیٹ دے دکان 12 کاشف خوگ روڈ سر زما دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی دا کاشف ما سر مل گرے ولاندی گڑنگی کے شہاب سر ملاوی گی اور شاگئی کے ندیم سر ملاوی گی دے ورسک روڈ بانے پنام ڈیرے سٹاپ دے سعادت ماوانا سالن مو خوری چ پتے ہو لگی خکولے اوٹل خکولے سالنے دے اور ماشاءاللہ زما دا اشما پروڈکٹ ہم خرسئی کمال خبر ادا خان چ شہابی دا چولو پہ دکان کے خرسئی او سعادت مامائی پہ اوٹل کے خرسئی رضی گور بلا سر دا فون بلی کا سوک دی اور کم زینا مل گری دے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: کلابا جی ستڑی مشی پخیر را لے سنگا ازما خوری طبیعت دکھا دے برابری
2: الحمدللہ اکرام بیتا سنگے خیجو
0: رشیا رشیا برا توائی چھ اوخے میں دڑرانا درغلے انو اوخی میں سویل زمونگ بارا کے سوے دا کپنی بارا کے سوے دڑرا بارا کے سوے
2: ساس باری کی خودی چھ پتو جا کول کنوا خبر ابھی تک
0: خبر بس ماغت کے پٹا کڑے دا نو اس تا انی ارا خبر کبھی نو ماغت کے پٹا خبر کڑے صحیح پوچھ خدا را تو اوخے میں خوشحال او کنا
2: ولی نا دومره ډیر خوشاله او انعام به انعام ډیر خوشاله او تاسو نو ما غذرې میلا او شما چې اجاز وای چری بو میلا شي
0: سید او ټول واخو بس اجاز خدا او چې مطلب اجاز هم خلکو یادولو زیم یادولو مې نامې یادولو مونږ پډرا کې بیا پټي ګونه کنه ټول سجادم پکې یاد شو لکه ټول پکې یاد دل خدا دا چې دا دسی ریګولر زمون پروگرام ناوري نو ډیر خیال نه ګینه زبیر بای غلام اسحاق نندرکو والا سمیر بای او نوروز خان او دا چې ډیر مشهور مشهور خلک دي چې پروگرام کې کالونه کوي زمونږ اوریدونکو دي منتظر شاه ماما جعفر شاه ماما چې دا ټول مونږ یادول او خوشاله درغلی او خوراک ټیک کړی و کنه زبردست دا اوس ګور الله گواہ دے ماتا پتا نہ واخا چې انجینئر صاحب دا کارم کوي د خیراتونو نو اوریجی موڑی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بدا خدا کا خپل پروگرام ہو داغا تزمونگا خورے او داغا دا اوخو کمپنی دا او یقیناً چھ دا پروگرام بے خوخشوے وی او بیا با ہر پروگرام لپا منڈا او بغیر دا وینا رازی انشاءاللہ
2: والی نه دومره خیال مې ساتلو ما چې دا پاتې نه شي به ویلم چې ناوخته دی او ما ته خوب وي کله مې چا ویل اخري یې چې داسې کوي زما ته شو کوي چې ښه باندې راته لاړ شي پاتې وایم که نه بیا وي چې کوم دا یې چې خدای چې زه لاړه شم ما یې که ښځو پروګرام دی نو بیا خو زه تلم که نه
0: خو بیا ستا ضرورت نه وه.

پیر صدو کے سوک زمان آواز ہو رہی محلہ ملاگور کی خانزرین شوز شاپنگ سینٹر دے اویس سر زمانگ دا اشما ماشاءاللہ تمام پروڈکٹ ملاوی گی سرکمر حریچن کے ابراہیم سر دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی آخا نازمینی سب پیغام ورکے اور دن کو تصدی پزر دی نو آیا نو دا دمرا ورزی چی دا سگنلی نوی او دا نیٹ نو دا پروگرامونه لایپ نه کېدل نو دا خبری رو رو رو رو ما کې جمع کېدی کنه اوس خو با خبری کوم د دې خبرو زور خو به اوس وباسم صحیح ښه شکر دی مل کوي چې سحر دې خسته خبری کړی دی اوس خبرې بدرنګ وي زه شکر دی چې اوس هم خسته دي گورا دا چکل زنائی ما کنانو بیا پتلے گی وی او بکڑی ارمان خوز بنائی ما و او بکڑی خفگان خوز بنائی ما و کل چه بے قدرش دریاد بشم گوری با جہان خوز بنائی ما دا چکل زمونگ لائی پروگرام نی یا بل سوک زمونگ پزے پروگرام کئی نو بیا بتاسو تا دا چینل دا سی یتیم یتیم خکاری چه اکرام پکی نشتا آمین اللہ دے ستا پجون کی د خکلا باجی پشانتی انجینئر ماما راولی چې زمونږ ډراګانو لراځي او بیا تا ته د ډراګانو خبرې کوي خیال لرې دا سی به تکړه شي دا سی به تکړه شي خو چې کله وخ راشي وخ نه دی راغلی ان شاء الله تکړه به شي زمونږ اوخې به ډیر تکړه شي ڈیرا ماننا نا زمینی خوری اللہ دی خوشحال کر ڈیرا ماننا خزا وایا وایا وایا بس وایا سے مخیری کالا رہے بس جسے وے پروڈکٹ بارے کی ویسے وے ہو آیا ہاں جی جی جی اے ہے اللہ دا نامی دے ثواب کار دے خیال لی رے فری دے خبیا جی ہاں صحیح ثواب نظر تعذاب جوڑ شو صحیح ماشاء اللہ تکڑا خانہ دان ہم دیکھا چورے بوڑھے گان ہم دیکھو ماشاء اللہ دیکھتو خیال ساتھی ہاں ڈیرا مننا ڈیرا مننا نا زمینی دا شاخ نمبر چھ نا ڈیرا مننا خوشحال ہو سی زمانہ پروگرام خیری کال

خجی وی چې السلام علیکم اکرام بھائی او وی چې د ټانک ریډیو په لګي د اواز سفاره زی نازش یما د ټانک نام او بھائی ته مال خپل نمبر کله راکې ولې داسې کم نمبر په سټوډیو کې وایم داسې پردې نمبر خو نه دې نمبر باندې تاسو کال کولې شي کنه په کم نمبر میسج کوي اچھا دین علاوہ چکم دے وہی چیز خوشی یما دعا سلام میں قبول کے بھائی صاحب پروگرام زما ډیر زیات خوخ دے خام ماشاء اللہ مبارک شاہ اہنسا زوہا این سوہا دا فضل بات نا وہی چھ انکل وائز دے بالکل کلیئر دے پروگرام دے نائز دے اور ٹول سیٹر زما طرف سپیشل سلام دے زبیدہ نور آپی تے سلام دے کول نور آپی تے سلام دے عائشہ آپی تے سلام دے فاطمہ آپی تے سلام دے دا سکھوے دا ٹول استان وڑی وی منا وے ویلکم درتا پروگرام کے کو ماستا مورا کئی دے سلام دے ڈیرا مننا خوشحال ہو السلام علیکم اکرام بھائی دا اشما پاکستان ٹول پروڈکٹ ماسر دستیاب دی زما دکان دے سویٹ مین بیکری پنیم باندھی او سرکاری حیوانات اسپتال تا بالکل مخامخ دا درگئی والا او دخل کو خبر منامخ ملکن روڈ تغبئی کے نزار علی خوگ روڈ سرا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی ادین علاوہ چکم دے فضل حادی دا سوابین دعا سلام علیکم وعلیکم السلام فضل حادی خوشحال ہو سے اچھا دین علاوہ چکم دے وہی سلام بھائی سنگ دا ٹول او ائی ماں تو جنت کا پول ہے اور پیار کرنا اس کا اصول ہے دنیا کی محبت فضول ہے ماں کی ہر دعا قبول ہے ماں کو ناراض کرنا انسان تیری بھول ہے ماں کے قدموں کے مٹی جنت کی دول ہے زتنہا افریدی یما اکرام بھائی اللہ دا ٹول مین دے جو اندائی ساتھی برکم برخیل مدرسہ بازار حاجی جمیل مارکیٹ افریدی چپل سٹور سارے شما پروڈکٹ ملاوی کی کبیر دا برکم برخیل ہونا ڈیرا مننا خوشحال ہو سے السلام علیکم بھائی پخیر رالے آواز دے ماشاءاللہ بالکل سفارہ زیخان بھائی پروگرام دے اورما ٹول اور دل کو تزمالہ طرف نہ سلام دے وعلیکم السلام تغبی ریڈیو بلی کمانی پروگرام اور خوچے سوک یہ دا اخرہ کی چکم دے نو 193 رازی سمرم خوین دیرون زما آواز اوری زما پروگرام کے میسج کئی ہر کلمہ میسج جو کئی تاسو زما پروگرام زارو قربان شاہ نامہ مبارک چکم دے اغا تاسو لازمن لکھئی سیدا خجی دین علاوہ چکم دے نو وئی چی ہیلو اینڈ ویلکم ہاؤ آر یو برادر اٹس بین ا لانگ ٹائم سنس آئی واچ یور شو از ا ویری بیوٹیفل جسٹ لائک یو برادر اف آئی ڈونٹ واچ دا شو آئی ریگولرلی یوز اشما پروڈکٹ اسپیشلی اشما وٹامن سی سیرم اور مڑ زبیدہ نور زما خوگی خور خا خبردار جتب سادہ اردو کے میسج را لے گا بہرحال ڈیرا مانا ماشاء اللہ خواری دکھے دا ہاں اشما وٹامن سی سیرم اور اشما کولڈ کریم اور اشما رائس فیس واش استعمال ہوئے اشما ہربلائل استعمال ہوئے ماشاء اللہ نو بس خوشحال ہے ڈیرا زیادہ مانا خوشحال ہو سے فائی کا فاطمہ کائنات دلنڈی وانا ڈیرا زیادہ مانا خوشحال ہو سی دین علاوہ السلام علیکم اکرام بھائی جان ویلکم بخیر علی سٹوڈیو میں شدر تھا لائبا خانی ام دکرکنا آوے جی پروگرام دے ڈیر زبردست دے ڈیرا مزہ راکی کائنات تم سلام اور کمننا اشما نور ونس اگین تھینک یو دینا پہلا تم میسج کڑو ما شامل کڑو بھائی میمونہ ام دگدن سوابینا او بھائی دا پیخبر ریڈیو اور دا اٹک ریڈیو آواز ماشاء اللہ زمگا گدون سوابئی تا بالکل سفارا جی سوابئی کی لنک روڈ تا مخامخ گراؤنڈ روڈ باندھے عمر جن اسٹور زمگا مین ڈیلر دے اشما تمام پروڈکٹ اور سر ملاوی گی اکرام بھائی دارا تو آیا چستا سو ہینڈ اینڈ فوڈ کریم 100 روپئے کی مت ہے زمگا ہینڈ اینڈ فوڈ چکم کریم دی گا نا 300 روپئے قیمت دے زمگا اشما فارمولا کریم دا مخ کولا دا پار استعمالی کی دے 300 روپئے قیمت دے زمگا اشما بیوٹی کریم دی دا اس اشما فارمولا کریم بیوٹی کریم کے فرق سے دو کے سمجھ زمگا کریمان دی اشما فارمولا کریم دا اویل بیس دی دے چا سکن سپور دے ڈرائی دے خشک دے اگے تا ڈیر فائدہ مند دے اشما فارمولا کریم چا ما غڑوالے کئی اگوی تا چکم دے نو اشما بیوٹی کریم اشما ایکسلنٹ بیوٹی کریم چکم دی دا ڈیر فائدہ مند دی اور اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم دا لاسونو خپو دا پار دی دا خپو کمی دا گٹی دی دا لاسونو کم دا ایلبو دی کونیا دے باندے لگولے شی ٹخنو باندے دا خپو لگولے شی گردن مرائی باندے سڑ باندے لگولے شی سیدہ اور اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم لیب کول غواڑی او بیا لاس خپے چکم دینو اگست پینے وی 300 روپے قیمت دے دین علاوہ زمونگا اشما سکن پالش ملاوی کے بعد خادی خوشحالی دا پارے تاسو استعمال والے شی کم خلق چ پکور کے دا پالر پر شانتی زان تیاری کنا نو اشما سکن پالش والے اشما سکن پالش با استعمال کئی داغین بعد با اشما ارجن فیشل استعمال کئی او سکن پالش یا بلیچ دے دو کہ یو استعمال والے شی پہلا اور بیا چکم دینو تاسو با اشما رائس ملتانی مٹی ماسک لگا اشما بلیک ماسک بہو لگا ٹھیک نا اور اشما سکن پالش کم ہینڈ اینڈ فوڈ سکن پالش ملاوی کی سیرم اور کی بالکل فری دے زمگا اشما بلیچ 50 روپے قیمت دے بلیچ مانے آگے کم ہینڈ اینڈ فوڈ بلیچ تا دے ہاں السلام علیکم اکرام بھائی اشما فارمولا کریم استعمال ہوما اور اشما فارمولا کریمی فیس واش استعمال ہوما اشما ایک نیو ڈراپ استعمال ہوما پنزور زی وشولے الحمد للہ ڈیر کلے ریزلٹ تیرا کڑے دے ز حسنا خاکساریم د بجگینا ایک نیو ڈراپ خود دانو دا پار دے دا زخپل ہم استعمال ہوما سوکم زما آواز اوری لاسونو بانے خپو باندے مخ باندے غوک کے پوزا کے دننا خلے کے دننا سترگی
خوا کے وختو کے دانی دی اکنی دی اشما اکنی ڈراپ استعمال ترگو ساس کی عمر اکنی ڈراپ دے او تاسو بیا اوگو رہی جادو او کمالات سنگا دانی غیبی باقی کا سوک فارمولا کریم بیوٹی کریم استعمال ای پاگی کم دا اکنی ڈراپ زانتا یو سو ساس کیا چوالے شے مکس کولے شے فارمولا کریم با دانی دا غونا تیر سری سر گولان دے حلقی ختمی او دا اکنی ڈراپ اور کدا کر کے چی دا با دانی ختمی خان او فارمولا فیس واش 300 روپے کی دے سر مساجم کولے شے دے سر ساسو مخ نس پور کی گی نس وزی دا سلفیڈ فری فیس واش دے اشما فارمولا فیس واش محمود و سلامی قبول کئی زما مریم یم دا چار سدے نا زما فرسٹ ٹائم سازو پروگرام کے میسج دے ہر کلا میسجو کی بچوڑیا چار سدے والا مریم خجی اوائی چی اکرام بھائی مونگ کرا حقیقہ دا او تاسو مونگ لا دس اشما پروڈکٹ فری را کئی بالکل ادھر لانا در کو السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلامی قبول کئی ز اعزاز یم د ثوابینا ویلکم اعزاز کرن د ثوابینا دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام کرن ادین علاوہ چکم دی السلام علیکم اکرام بھائی بھائی ز د خیرابات نا کافیا یم تاسو زما اشما تاسو یم تاسو تاسو کت اشما سیرم کتاسو اشما سیرم لگ ارزان کئی نو ما پا مخ تیر سری دی خو زدا مجبورای نا اغسته نشم نو بے فری بیدر لدر کو تا دا بارے والی ارزانو چو ٹول سسٹم خوزو خسیده نو خیرآباد کے چکم دکاندار دے انشاءاللہ تا مونگ تا دکاندار آمالوم کا زمونگا نعمت ٹریڈر خان ٹریڈر ڈسٹریبیوٹر دے خیرآباد پوری رازی آگا بدر تا انشاءاللہ پروائیڈ کی بلکل فری بدر لشما ویٹامین سی سیرم در کی سیدہ بچوڑیا السلام علیکم اکرام بھائی حافظ یما دعا سلام قبول کے وعلیکم السلام حافظ محمد حلیم آوائی چی دا بنو نا خبری کوما تا تو ٹول اوری دن کو تزمالا طرف نا سلام دے والیکم سلام دیر زیادہ مننا اچھا جی پروگرام خو یو گھنٹے بھی تیر شی دا چا میسیجز پاتی شی دا چا پزڑ خبری پاتی شی کنا سابرا دیر مننا تام دعا سلام را لگلے دے والیکم سلام اور ادن وائی چھ ایسا نہ کہو کہ آپ ہمیں چھوڑ جائیں گے اور فریکوینسی یتیم ہو جائے گی انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا اور ٹانک اور کرک اور لکی اور بنو اور کوہاٹ ان علاقوں میں تو بالکل نہیں ہوگا صحیح ہے کیونکہ یہاں پہ تو ڈھیر سارے ایسے چینلز ہیں الحمدللہ کہ جن کا بالکل براہ راست اللہ کے بعد میں ہی اونر ہوں تو وہاں سے تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا میں نے ویسے ہی بات کی ہے اللہ دیدان اور خلقم خوشحال ساتھی حق قدر کئی زما اور امددی پہ ذریعہ باندھے او ددی ریڈیو پہ ذریعہ باندھے ز خلق او پی جن دما نو انشاءاللہ اول ام ددغ ریڈیو ددی ریڈیو کے ناس پاس خلق کم کشران مشران دی دا غوی ز ډیر ریسپیکٹ کوما او دا غین آباد بیا الحمدللہ د خپل اوریدون کو نو دا اسی ما یو خبر وکړه خاص صباح تو راجو د تاج زینا ډیر مننه خوشاله اوسې اریشا ونس اگین ډیر مننه وی چکرام بھائی زما میسج شامل کا ما خو خپل میسج نه دے اوریدل اریشا شروع زما خوري څه پته لګي اللہ دین کی اللہ دین کی ڈیر یخنی دا وجہ چکم دے غوگونو دے کار پر خیوی بنیر کی جوڑ بنیر کے چکم دے نو سید رحیم پلازا دا اور سلطان پلازا دا اور سید رحیم کاسمیٹک سٹور دے سوری سلطان پلازا اور سید رحیم کاسمیٹک سٹور سرزما دی شما پروڈکٹ ملاوی دین علاوہ چکم سواڑی بنیر دے پتی کم ٹول کاسمیٹک سٹور نو سرزما دی شما پروڈکٹ ملاوی گی خجی مریم فرسٹ ٹائم میسج کا پروڈکٹ درتا نہ در کوما پروڈکٹ درتا زکا نہ در کوما چتاپ کی ڈیمانڈ کڑے دے دا گفٹ او ڈیمانڈ دکھڑے دے چھ بھائی تم مونگ تخپل طرف نہیں ہو توفہ رکھا یعنی گفٹ رکھا پروڈکٹ ہے نو سیدہ گفٹ کے بیا خلق چکم دے اگا لیمٹ نگ دی سیدہ اگا بیا چکم دے نو داسی ڈیمانڈ نگ دی چھ لس پروڈکٹ رکھا پینزہ پروڈکٹ رکھا سیدہ اللہ کا اس زمونگا کور کے بندے چھ سچلو چھ سچلو نو زمائی اترور لور دا نو اگی با پروگرام با موری مطلب پروگرام با موری کنا نو اغوی مونږ کرا چې کم دی نو راغلی وو نو چرته هغې خاوند به د فروټو کار کوي نو هغې به چرته کې فروټ راوړي وو مونږ کره ښه ډېر که نه نو بیا په جواب کې زمونږ زنانو به ورله څه کپڑے ورکړی وی نو هغې به ویل چېرته دا کپڑے خو ارزانې دي دا خو زمونږ خوښې نه شوې او مونږ خو دې له ډېر زیات فروټ وړي دي نو ما ورته کور کې ویل چړو کپڑے ورله خلی م ګینا به پروګرام هم وري که نه ما ویل دا مړی ژوندی تلې راغلی په دې باندې دی چې بھائی ما تا له فروټ درلو نو تو ما له بدل کې سره کې دا خو ستا خپله خوښه وه ستا دغه وس کېدو زمونږ خپله خوښه ده زمونږ خپل وس کېږي که نه نو اس تاسو کر خادی را لاؤس خادی لے چھوک رازی تا کچھ آتا دانی شی ویلے چھلے کہ ترالی تب اچھ کم دینو مال قیمتی شیز را اوڑے تب مال پلانکی شیز را اوڑے سیدہ اس خادی را لاؤ تو ہے چھ بھائی خادی را لاؤ خوشحالی را لاؤ حقیقہ دا اوما دا خیرات دے صدقہ دا بھائی تم انتا سر اولے گا نو زبتا تا اشما سکن پولش در اولے گا اشما بلیچ بدر اولے گا چھ انشاءاللہ تے اولا گوے نو دا ماشوم با کخیری راغٹ شی خوستا دا مخ کولا و ختم نشی دو مرخ کولے ریزلٹے دے احمدیم دا باجوڑ سالار زونا سر اڈی رزیات یخنی دا باجوڑ کی مونگا غر سرا غر ترا ختلیو پچکر باندی او کوکنگ ہوم کو ماشاءاللہ دا ڈیر زیادہ مزہ کئی
لوکمان ملګری دی را سره شاهد ملګری دی را سره او تاسو ته سلام کوي وعلیکم سلام الله تاسو حفاظت وکړي او ځان خیال ساتي سیدا کوکینګ کو کنه سړی مونږ نه پويګو نو الله دې کې کمزې دې او نسوزي او کسوک زما आवाज اوري داسې کمزې اوس وزي لاس خپا کم یو زم ايش ما هربل سپری استعمالوي ايش ما هربل سپری زبردست ریزلټ دی او خارښت ټیکي زخم ټیکي سپونه ټیکي خوله دې پخې خوله کې دننه لګولې شي او مطلب دار چې اکثر خلک داسې بار بار دا چل کوي حل کې دننه لګولې شي زموږ د ایشما هربل سپری هیڅ نقصان نشته 250 روپۍ کېږي کچن کې کېدی داسې په دې جمی کې بیا خلک گرم چې گرمی او اور ډېر استعمالي نو کمزې اوس وزیدې سره نو ایشما هربل سپری پې کولې شي ها سلام علیکم سویټ کینګ بای دعا سلام قبول کړئ کرام خو ګرورا په خبر ریډیو او مردان ریډیو تخبیر ریډیو باندې د اواز سفاره زی سایما احساس ان آسما اخلاص چراټ روډ ماجر بازار ماجر بازار کې څوک زموږ आवाज اوري کنه زبیر کاسمیٹک سٹور سره شما پروډکټ ملایوي کی مولانا عبد الخالق صاحب دعا سلام علی کی وعلیکم سلام منگل میلا خیبر پلازا گلفام دعا سلام علی کی وعلیکم سلام مجھے دبا جوڑ ریڈیو پلی کے پروگرام اور ویلکم گلفام السلام علیکم اکرام بھائی تم دور ہو تو کوئی غم نہیں تمہیں بلا تمہیں بلا دے ایسے ہم نہیں ملاقات نہیں تو کیا ہوا تیری یاد بھی ملاقات سے کوئی کم نہیں اچھا ماشاء اللہ السلام علیکم اکرام بھائی ز عطا اللہ کاسمیٹک سٹور اینڈ جنا سٹور یما زور بندر با جوڑ کے سوکم زموں گا آواز ہو رہی عطا اللہ خو گرونا اشما پروڈکٹ غستے شی ٹائم را سر سر تا ور سے دو انشاءاللہ کا جون دو زندگی وا بیا با ملاقات کی گی ام ولید سام ڈیر مننا دلون خوڑنا اور سبب انشاءاللہ ما زیگر درو نہ سلور پوری بیاستا سو خدمت کے حاضر ما سبب پوری دلوی اللہ پامان اشما کاسمیٹک زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ

0: جیدوستان مورے مورے پمینا مینا چرا گورے دا سندر تاسو واروے دا اوز دی مجھا سٹوڈیو نمبر دا 0963-511-488 تا پروگرام تاسو ارو ایف ایم 88.4 ٹانکنا نو تاسو ہاں پا دغا پروگرام شے مشترہ شرکت کا ولی سو او تاسو ہاں مشترہ دیکھ پلے قیمتی خبر شرکا ولی سو مجھا گورو اولی کالر چی چوک دا و لکم گی دا السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام قریشی صاحب بسم اللہ خیر دی در تا خیر دی مندے او سے او خوشحال او سے چوک او لکم جی
1: خبر
0: ہے ملازم دکاندار پردیسی ما پروگرام خو ملازم دکاندار سے پردیسی نو دما پروگرام جمعرات تا 12 بجے نا 1 بجے پوری وی او اس با امید لرم چدا پروگرام با مجھا انشاءاللہ دغا سے جاری تاسو تا وساتو
1: دغا سے کنا اس 12 بجے ٹیم والا خدا سے ہی کنا سے بیا سڑے دس کی بتالمون ٹیم سی کنا
0: جی جی بالکل آرام کول پکار دی نو مجھا دا سے اروی دن کی دی کہ آ دا ٹیم پروگرام نا اروی 12 بجے اروی نو مجھا دی ارچا خیال ساتل پکار دی مجھتا نو مجھا با دی یغو خلکو ہاں خیال ساتو یغو دی پارا با پروگرام کو او تاسو دی پارا با کو چی چوکے 12 بجے نا اروی نو آگا با دخ ٹیم تا اروی چی چوکے بیا دخ ٹیم تا اروی نو آبا نا اروی نو آبا 12 بجے اروی نو مجھا تا پکار دا چی مجھا دی ارچا خیال وساتو ڈنڈا تیار والا
1: چیکے
0: مات اسکارے نہ پکار دا پکار دا دا خو دی زندگی سر تڑیلی خلق دی نو دی دغو خیال نساتو نو مجھ با دی چا خیال ساتو ملازم چاچا دا کدارت ہوئے پردیسی سیب چی تا مور او پلار خو نن سبا تا مور او پلار ہے نو تا چی خیالات دی مور او پلار پا اوالے سرا
1: دا خیالات دی نن سبا اور چی کم زمانہ دا کانا باس موبیل طرف تلارے کانا ویسو
0: بالکل نو دغه پر خو مجھا دی ایف ایم 88.4 ٹانک دا کوشش تھا کہ تاسو پر دا سے موضوع راوڑو چې هغه به د مجھا خلکو کښې د مور او پلار مینا او قدر پیدا سی نو موبایل دور نه موبایل مجھا هر وخت کتای سو خو یو گھنٹہ نیمه مور او پلار سره تیر کو نو دغه کښې د مجھ د پاره هیڅ نقصان نسته خو الٹا فائدہ ده جی بالکل دیچ ایچ شک نست چا مور او پلار نہیں نو اغت پتا لگی جی نو اورتائی کنا وای دی لوج پتا لوج نہ وکا نو دی مور او پلار قدر دی یتیم نہ وکا نو دا خو دی بالکل کشل خبر ادا اس مور پلار
1: خو نست مور پلار خو وفات سوی دی کنا ہو سو
0: بالکل دا بخدمت ول مجھ جوڑو ان شاء اللہ دے مجھے ایف ایم 88.4 ٹانگ بدا کوشش ہی کہ مجھے تاسو دے پارا ہمیشہ دا سے پروگرام نہ راوڑو غنڈ آر جے چے چورا ہاں دی کا دے سرے کی دی کا دے پشتو دی نو جا آغا دا سے پروگرام نہ راوڑی دے مجھے معاشرے

0: خوشی سی، محبت سی، او د مور او پلار قدر پیدا سی.
1: بالکل بچو دا صدا کنه خپل زمان خو دکې کنه او خپل زمان چې سر سی کنه بیا به ته بیا قدر پتا لګی کنه مور پلار والے.
0: جی جی بالکل دغه صدا، بالکل دغه صدا ملازم حسین دکاندار پردیسی صاحب.
1: تاسو ټول مینه والو ته سلام وایو، تاسو غونټی مول ته سلام وایو،
0: ان شاء اللہ ضرور براجو، ضرور براجو چې تاسو دغه مینوی او محبت وی نو مرا چوک چې تاسو پارا نه راجو. ډیره مهربانی دی کال کول یو جهان مننه. جی دوستانو دا مشتر ملازم حسین پردیسی دکاندار نو حسین خو نو ور سره خو چونکه مال خلی وته نو بخشنه غواړم دا مقتنه کالر وو ګورو چې چوک دا کم جینا دا. السلام علیکم.
2: السلام
0: علیکم. وعلیکم السلام. ستړای ما سه په پروگرام شه ارکلای درته وایم. شکر دا الحمدلله. چوک او لکم جینا آواز دے ارور جانا ڈیر دا سے کٹکی جی لکاوڑان دے زمانے کشے بچے ریلان ٹیپ ریل ونی ولے نو کتلش کو شش وکے دے مجھ دے سیگنلو سائٹ تا سے نو ڈیر خواند باو کی دے تا خبرے الیاشا گیلانی ہے. الیاشا گیلانی سے تا تا پا پروگرام شے ارکلے ہو آئیو.
2: دیر مرمانی
0: گیلانی سے کته مشتا بیا کال وکه نو ډیر بشئی کدا سے چیر سیگنل او سایت تفه نو ډیر خوان بو کی تاسو سره خبره مجبه تر ته په انتظار یو. جی دوستانو دی لیشا گیلانی اواز صحیح نه راتله نو دې دې پارا نو دې په کوشش وکي چې بیا مشتا کال وکي نو موږ دې ته په انتظار یو. مختنه کالر به وګورو چې مشتره چوک دا ولکم یی دا. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ستړی مې سه
3: و جنتی شه ګریشی زه تاسو ستړی مې سه.
0: خوشحال خوشحال تا ته په خپل پروګرام شه درونل کر ارکلای وایو.
3: ای رضیا تمانا ګریشی صاحب کی حال څنګه وته؟
0: خیر خیریت مې ده. سونا کون ته کیتو؟
3: آی ته تو زسیان ونجو انا تو پرانا لسنار مې
0: پونا یو عبد الله دی
3: او صحیح مې
0: عبد الله دی صاحب کی مې आले
3: سب کی حال چنگا ودے بے اسے یار پنگرام بس دین کو تا بڑا لمبر مصروف ہوندے میں کہ آج ملوں چا.
0: خیر ہوئی خیر ہوئی جیندر رام اللہ تعالیٰ تے کو سیر دے وے تے کو اللہ بختاور آدمی بناوے کہ اپنے ماں پیو دا خدمت کرے چا.
3: آمین. بس یہ دعائیں کی کیو نو کرشی صاحب.
0: جی اسا تا دعائیں کرے سو خود تو بھی کچھ کرے سے ماں پیو دے واسطے.
3: ساری دعا تو ہر وہ یقین حال ہوندی ہے.
0: جی جی ماں پیو دے خدمت کریں دے وے کہ کی میں
3: کیوں نہیں کیوں نہیں کرشی
0: اے او کہتے نہ چھوڑو اے ای میں آفتی آئی نا جو بل بالکل ایک تو فرض ہوند ہے تے میں اے حق دا اگر تسا اینا دے جیرے پلوے جیرے اینا دا آسا دوپٹا دیں چنیا دیں ان کو اگر تسا نہ پی راسو نا تے انشاءاللہ تو اڈے بیڑے پار ہو سن ار جا ہچ کامیاب ہو سو ار جا دے وچ خوش ہو سو کوئی تسا کو کہ روی طوفان ہوئے کوئی شے ای ہوئے کیوں اپت ہوئے او تو اکو نی خراب کر سکدا جتنے تے تیرے نال ماں پیو دی دوائیں آئیں.
3: بے شک بے شک. ٹھیک ہے
0: بیا تو کے اکھے اپڑے پروگرام دے حوالے دینا
3: پروگرام تے سن دے پے. ہاں بس آ جو دین کو دو چاری ہفتے سے پنے مل پون آئی کا فرمائش کراں تے پوری کرے سو جا
0: کوشش تے پوری پوری کرے تو کیوں نہ پوری کرے تو تو سڈ سو صحیح اسا کوئی فرمائش پروگرام تے نہیں لیکن اسا کیونکہ تے کال کیتی ہے تو اخ کال عبدالعادی دے پتہ نہیں پیسے ختم تھی گئے یا کیری گال ہے عبدالعادی سے پتہ پیسے ختم تھی کہ چکالے کٹ سو آئے نو پرمائش نہ روشا والا ہے کہ بیا کال وکی نو بیا بیا پرمائش ہاں کوشش کہو ورتا خدا پرمائشی پروگرام دن. السلام علیکم.
4: وعلیکم سلام.
0: ستڑائی ماں سے چوک اولا کم جی
4: والی کا سابر وزیر چگر از مکنا.
0: سابر وزیر چگر از مکنا. پروگرام شہر کلائی درتا ہو جائے
4: مانن آبرو بات پروگرام خوان جر کو مجھے خریشی صاحب لگ جاتا ہے
0: نہ خو خوان خو زکا نہ کو چیمیش ہاں دے تو سے پہ انتظاری بالکل دغه سه دو دغه سه دو بس خو ته ورته ویې کنه چې دا وګونې هکا نه نه داو دې وړکی ہاں لگی دفتر ہاں لگی ورته ویې چې یو خوله بل دې پورا پوکا دو اچھا دے مور او پلار پا والے سر بتا چوائے صابر وزیر صاحب
4: یار امیر پلور کو داس تھی
0: جی
4: یا یہ التختہ کو قدامے ہے ابوے ہے
0: جی
4: جانا دے میرو دے پلور دے پشلون دے دائی
0: بے شکا بے شکا
4: میر پلور سے در نرزی اللہ پاک ہم در نرزی
0: بے شکا دے چے شک نشتا
4: میر چے میر پلور چا خدمات کرائی دا پا دنیو کامیابی پا دنیو کامیابی
0: بے شکا بے شکا بے شک پدے سے شک نشتا
4: ماشاء اللہ
0: بالکل مجھ کوشش ہاں داغا دا چی دے مجھا علاقے چی خوشحالی رہے سی دے مور او پلار چی چانا ہاں نئی خپا اللہ تے دا سے ورج نراولی چی چانا مور او پلار خپای نو آغا مجھ خو بنور چا نسوے لے خود دا بوئی چی آبا بدبخت انسانی چی چانا مور او پلار خپای
4: ایکی نی چی آبا بدبخت خواهی
0: بالکل او آغا خوش نصیب دا چی چانا مور او پلار رازی صابر وزیر صاحب چاہتا سلام یا چا بلا خبر کول غواڑے نو ٹک دا نو
4: بس داو سالو مولا دا لشنر پلائن بندے دی
0: جی جی وے لجا وے لجا
4: بس چکی ما دو سید رحمان بیٹا نی تا وزیر گل دیوانا تا وہ زور دلیل آلا تا وہ ٹول بیٹا نی و ماسیب کم چا مو وزیر ماروات واغن پا بورے بورے سلمینا دا وقت تر کول یو جہان ما ننا ونسا گین تینکیو سو مچ ما ننا برو
0: تینکیو تینکیو تینکیو ڈیرا من دے کال کا یو جان من دور لرے نا وزیر صاحب او مختنع کالر بہ مجھے گرو پہ 0963-511-488 باندھے مشترہ چوک دا لکم جی دا السلام علیکم
5: وعلیکم السلام قریشی صاحب چرا میں چل رہا ہے جوڑے
0: سٹڑائی میں سے پروگرام شہر کلائی درتا ہوا آیا انور بندیوان شکارے
5: بالکل بابا خیل ہونا انور بندیوان
0: انور بندیوان سے چرنگے شی
5: خیر دالا پدل اللہ تو آیا کن
0: کرے سے شکر دا الحمدللہ تب ہوئے بندیوان سے موسم چرنگے دتا سو پالا او مور او پلار پ خدمت چ بت چ ویل غاڑے دا خو یو دا سے موضوع ہوئی شی دکنا کہ دا دے ارچا خوش موضوع دا
5: بالکل بالکل بالکل قریشی سے دمر خوشی موضوع ما کله چانه نه دا ورته لاله کتان او یک یو خبره به زدر ته
0: وکړه وایکا وایکا
5: دانن سبا شجه نه دي چې دانن سبا خوين دی واده سي
0: جی جی
5: ته چې واده سي بیا دا خو چرنګ کم سړی ته ور واده سي بیا د سړی مور ته یی چې د سړی ما پیدا کړی دا تر تا نه ما زیات ډپې بدی
0: بے شک بے شک ورته کنه وای زوې چای اگران پچای
5: قیامت دور خدمت اول خپل سپا لڑکی
0: مور او پلار سرا ملگیری جوڑوان پکار دا ارور گیری جوڑوان زوی او پلار مور او زوی او پلار او زوی دا ندی جوڑوال پکار مور ملگیری ور سرا جوڑوان پکار دا دی آغا چی مشتا دی زڑا خبر کئی نو دا غا بیا واحد زوی او پلار دی مور او زوی دی مور او لور دی چا غو دمر ملگیری غوندی حسابی چرا چرنگی مور ملگیری تا خبر کولی زو نو چی دا سی مور او پلار تا کما خبر کو چی کما مور او پلار مشتا دی واز واضح خبر کئی نو مجنا ایج دا سے نخف کیجی نو مورو پلار سر دا سے رویہ پکار دا
5: بالکل قریشی سے وہ سڑی چرے مور والے وا
0: جی ہاں

0: شوق نستا
1: بے شک بے شک دے چے اچ شک نستا چے کلا مور او پلار نوی نو آغا جے سڑی تا آغا سے خالی خالی معلومی جے مجھا خپلا ہاں چے پلار وال جیتا ہو گو رہا نو بلکل دے ما طبیعت دا سی سی چے بلکل زوائیں چے وہ زانا اوہ زانا خو چوکی چبک ہے نو دا اکلار دا پا دے با طول مسلمانان جی ار ان چے چا ہاں سارا وڑے دا نو ار انسان با پا جی
0: برزاغا مول خدا وایو چې دا مثال د نن سبا وخت زمانه والو ته وایو چې د مور افلار قدر دو که الله تعالی به دا قدر کوي
1: بے شک بے شک
0: او لیکن تر نن پوه چې مور افلار ملا راکنه یار کلی چې بازار ته چوک نه وای چې یار ماما پس غلام کو پلار ته دا څه چی ګو کاتو
1: جی جی
0: مردا څه وخت تر دا د مصر مصر بلاری کسر بکم دا ناستی ادا بنو جدا خو مصر رالا زکیا وار تم دا شے اس نفتا
1: جی بالکل دا غافل دا بالکل دا غافل دا
0: انا لیکن سجینا با پپسو لارا سی خدا بجے نہ کی وار
1: بے شک بے شک سید غلام چاچا چاتا سلام مل غواڑے
0: بس وار خپل ٹیم تا سلام ورکوا اغل لا تا سلام ورکوا متی اولاد پیزان دا محبوب نشاد دا سلیم کٹی خیل دا غوندو تا سلامونو
1: بالکل دتا سلام ورسید او راجا چی وارو دا خوجه سندرا دتا پنام جی دوستانو اوس به موږ یوې سندرې پاله لاړسو خو د عمر اړې نه د موږ پروګرام خوښوي اجی صاحب الله اجی صاحب څرنګه شی ټیک ټاک راجا وارو دا خوږه سندره

0: جی دوستان او تاسو پروگرام شنازی اقبال واروی دا مزدگره دسترگه متو روا خود چونکه مشام تیم رنیز دو دا او دی مش پروگرام بطیاری گومل نا خوشی عبدالرحمن عرف آبا عبدالرحمن عرف آبا چرنگی شی ٹک ٹاک دیر مننا دیر شکریہ او پیروانو نا رمضان ڈریور ملانا ارکم ملانا دا ہم پروگرام خوشی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ او ٹانک صابر آباد نا صابر آباد نا علاؤدین قریشی علیان قریشی اذان قریشی علی شان قریشی دا ہم پروگرام خوشی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ او صابر بازار نا شیخ ایوب ہم پروگرام خوشی شیخ ایوب دکاندار نو ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ او اوز بمورانی 0963511488 باندې وګورئ چې چوک دوله کم کیدا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام قریشی صاحب ته نمسته.
0: خوشحال کندی صاحب ته په خپل پروگرام شهر کلای وایو.
1: خوشحال اوسې قریشی صاحب دا خو نن بیٹھے پروگرامونه ترا کلای.
0: بس خو موږ ویل مل دا څه کلای ورته دي هر ویدون کو ته سرپرایز ورکو کنه.
1: بالکل سرپرایز برابر
0: مینیجر صاحب چکم دن ازمان خٹک صاحب آغا ڈیر محنتی مینیجر دا نو آغا دخپل اروین کو سر ڈیر زیات مین لری نو آغا ڈیر زیات خیال ساتی نو آغا تمر کم خبر کڑے دا نو آغا پورا کڑے دا او کوشش پورا پورا کڑے دا آغا پورا کی نو آغا چکم تک کم خبر کئے نو آغا بالکل دے کوشش چ لگیا دا او بالکل ہاں دا سے نہ دا چ آغا قرار ناست نو ضرور بہتا سو بارہ دا چ کم دیتا سو ستون جا دا چ کم تا سو کم تکلیف دا
1: کالا پروگرام سے چ مسئلہ را جی چ آواز چ پار کی نظر جی آواز سے پاموش تدارک پڑارک یا یہ مول بے تارک مسئلہ وارا ہو تکنیکی مسئلہ پر پشاہ وارا ہو جی سرنگ تے چ محنتی منیجر دے زدہ خاصے سے محنتی منیجر دے خالی دو ورځې انتظار کوي مشین تللا دی اسلام آباد ته انشاء الله تیار به شي راي به تاسو به واښ په کمره شه سفر وي
0: انشاء الله نور کندی سه چویل غواړې په پروګرام شه د مور او پلار موضوع او د حواله سره
1: بس کوریشي سه مزیدار موضوع در وړې ده کنه
0: جی
1: مور او پلار خو داسې رشتہ ده کنه ډېر خوښه عظیمه رشتہ ده
0: جی
1: مور او پلار نه کنه لاونه ته پښتنه وکړه د مور او پلار چور خوژا رشتہ دا
0: بے شک بے شک
1: چور د مور پلا کو دور حق دی کوشش سی بو
0: جی
1: تو مش شپا اور اج ورت لگیا سو کیا په محنت باندې او د دوی خدمت کو کنا جی اور اج لگیا یو کړی نو ته د دوی خدمت ته کم دی د دوی حق ته کم دی اب مو ور قران کو
0: بے شک او ورت وای کنه چې د ګوړی کم د کنه ګوړی ار جه خوژ دا چې کم نوری چا په ګوړی باندې لگیا نو هغه خوژای نو مور پلا یو داس خوژا رشتہ دا چې هغه کم لوری ته چې چوندر ته وای نو دغه ورته کده غوسای د خوژه لګیږي او کده جګړه هاي خوژه لګیږي او خوژه خبره خو دا بیا خوژه
1: بالکل کوریشته دا خو بس بار چورې ته ستړې چورې ته الله د نو کی خفغان پریشانی در باندې راغلی خو چکور ترې چې کنه چې مور او پلار د زمندي ماشا الله کنه مور د زمندي مور د ته وګوري کنه په خوږه سترګو ته ورته وګوري
0: جی
1: هغه ته کوم چې د تا خفغان او کوم پریشانی هغه الله پاک لتا نه لري کیو
0: جی
1: جی
0: بالکل دے چ شک نستا ہو دے چ اچ دا سے کسا نستا چ بالکل مجھے پدغے باندے دغا کو انکار ہو کو
1: بالکل بس ہر چا تا پکار دی کوری چ چواری رچا دا خوشار رشتہ وی کنا پ موقع مندی وی دوارا بس دا دے شو قدر و عزت و خدمت کئی بس چې مور پلار څه خبره ورته کوي بس مور پلار دې له خوله خبره ور باسي او دا دې عمل په باندې کوي اپ هغه خبره په هغه کار کاروبار شي دې د برکات او پرمخه بږي او که د مور پلار خوښ
0: کندی سیبا کوي خوښ دې وي دې اذانو وخت سه موږ به وقفه واخلو اذانو نه بعد به بیا موږ رئیس تاسو سره به خوږې خبرې وکړو
1: بس ټیک څه کوئ
0: مور به حال مونږ وکړو تاسو به حال مونږ وکړي ڈیرا مننا دے کال کا بولو یو جان مننا.

Welcome to Radio Aman 88.4.

0: بابا چې داز لپاس شو مال به موټر سایکل اخلي
1: نه بچی نه ستا عمر لا د موټر سایکل چلولو نه دی کله چې ته لوی شي عمر دې دا تلو سو کالو شي لیسنس چې جوړ شي بیا بدل اخلم بچی
0: بابا نو اخر ولی اوس راته ولی نه اخلي
1: گورا بچے دیر داسی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطرے سبب گرزی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو

0: دا سکه رورا گن غرزو مکنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تا خسو گن نو غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی صفائی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی هیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو

والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا صدق الله العظيم. سورة النساء 122 نمبر آیات. والذین آمنوا وعملوا الصالحات او اغا خلق چی عملی کلی دی دنی کے سندخلهم زرد چی منگ بے داخل کو جنات دجنت اغی باغنو تا تجری من تحتها الانہارو چی جاری بیلان دی داغین نہرنا خالدین فیہا ابدا ہمیشہ بی دوی پدے کی خالدین فیہا ہمیشہ با اسی کی دوی فیہا پدے جنت کے پدے باغن کے ابدا ہمیشہ ہمیشہ. وعد اللہ حقا وعد اللہ رشتی ندا داد اللہ وعد دا رشتی ندا ومن اصدق من اللہ قیلا سوک دے دیر رشتی نے دا اللہ پاک نہ پا خبر کے دا اللہ نہ دیر رشتی نے سوک نشتا. لیس بے امانیکم ولا امانی اہل الکتاب اہل کتاب سے خلقو صحابہ کرام سرے خبر اتری کڑی دی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی یوزل سمسلمانانو اوس کتابیانو اہل کتاب دا دوی پا منز کے یو بلبانے دا فخر خبر اتر اشلی اہل کتاب ویل منستاسو نزیات افضل او اشرفیو زکہ زمنگ پیغمبر ستاسو دا پیغمبر نہ مخ کے راغلی دی زمنگ کتاب ستاسو دا کتاب نہ مخ کے نازل شوی دی نو منگ افضل یو نو مسلمانانو و طویل منگ ستاسو نہ افضل یو زکہ زمنگ نبی خاتم النبیین نے زمنگ کتاب اخری کتاب دے دے نہ مخ کی کتابو نہ منسوخ زمنگ کتاب ناسخ من ستاسن افضل یو. نا اللہ پاک دا آیاتنا نازل کر لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب او بعض روایات کی دی کہ دے کتابیانو ویل منگ نہ کسو گناہ نہ کی گی نو زمنگ پیغمبران شتا نو کس پکڑ زمنگ کے دا زمنگ سزا منگ لراکول شوا نو زمنگ پیغمبران زمنگ حمایت بکی او منگ ببچ گئی ناپویا مسلمانانم دغ خیال کو نو اللہ پاک آیاتونا رو لے گل جی دا نجات او دا ثواب امید او خیال باندے دا خبر موقوف او منحصر ندا چہ سوک بد کار کئی ابنویشی دا ہر چا امتی چے دے عذاب باور کی گی نو دا اللہ دا عذاب پا وقت کے دا چا حمایت بے پکار رانیشی اللہ چہ سوک انیسی اغب انیسی
نو پا خواہشاتو بانے ندا علیس بے امانیکم ستاسو پا خواہشاتو موقوف ندا ولا امانی اہل الكتاب او ندا اہل کتاب پا خواہشاتو بانے موقوف دا دا پا یو بل بانے فخر کول او دا چا سر تعلق دا ستاسو سر مناسب ندی صرف پا خیالاتو پا دعوو او پا ارزوگانو بانے افضلیت نشتا بلکہ دا افضلیت دار و مدار پنے کو اعمالو دے کہ دا چا نبی و دا چا کتاب دیر افضلوی خو عمل غلط کئی نو دل با صداور کی گی بچ کی دلی نشتا چا بد عملو کہ دا دیر اچت پیغمبر امتی دے ہم کہ دا دیر اچت کتاب خاون دے ہم چا بد عمل کئی غلط طریقے استعمالی نو بچ کی دلی نشتا دا آیات مبارک چھ نازل شو صحابہ کرام بانے ڈیر گران شو تکلیف پر آگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ دا آیات نازل شو چھ من یعمل سو ان یجز بہ اگر سوک چھ بد عملو کی سزا بور کی گی وی من ڈیر سخ غمجن شو فکر من شو او عرض مکہ پیغمبر علیہ السلام تا چھ دے آیات ہو ہے شیم پرے لکھو دے کہ یو ضرب دی سوک کئی ام بس سزا ملاوی گی وی پیغمبر علیہ السلام او فرمائل فکر مکوے د خپل طاقت او د خپل وس مناسب عمل کوي زکا چې د کومه سزا دلته کې ذکر دی ضروری نه ده چې د جهنم سزا ته نه مراد شي په دنیا کې تاسو ته تکلیف او مصیبت رسی او کنه رسی چې رسی دا ستاسو د گناهونو کفاره ده ستاسو د بدی سزا ده تردی که دا چا پخپک غن لالالا دے دا گناہ کفار ادا شلا یو روایت کی دی چی مسلمان دتا پا دنیا کے کم غم و تکلیف یا بیماری یا فکر و تا ارسی گی دا دا دا دا گناہون و کفار را ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام دا آیات وورو من یعمل سوء یجز بہ پا ابو بکر صدیق دا سے اثر شو لکا چملائے مات شوا پیغمبر علیہ السلام چھ دا اثر اولی دا ویسا خبر دا ابو بکر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کہ یا رسول اللہ پا من کے دا سے سوکشتا چھ بد عمل بے نی کرے اور چھ پا ہر بد عمل سزا ملاوی گی نو من کے بس سوک بچشی پیغمبر علیہ السلام او فرمیل اے ابو بکرہ تو اوستا مومنان رونا دوی دی فکر نکی زکا چھ دنیا کے تکلیفونو پا ذریعہ باندے ستاسو دا گناہونو کفارہ ادا کی گی یو روایت کی نیچے پیغمبر علیہ السلام او فرمائل ولی تاسو بیماران کے گئے نا ولی تاسو تا مصیبت او غم نرسی نو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو عرض کو بے شک دا ٹول سیزو نرسی نو پیغمبر علیہ السلام او فرمائل بس دغا جزا شلا ستاسو دا سیئاتو دا بدو عملونو دا سزا شلا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمائی یو بندہ تکلا تب او رسی گی یا تکلیف و تو رسی گی یا پکے غن لارشی دادا دادا گناہونو کفارہ شلا تردی کہ یو بندہ پا یو سیس پا یو جیب کی اگوری
یو سیس په یو جیب کې وګوره پیدا نشو دی وی اوهو دا شیخ ورک شو او بل جیب کې لاس کته که او هغه سیس په بل جیب کې پیدا شو نو دا لږ ساعت چې ده ته مشقت ورسېده دا هم د ده د ګناهونو کفاره ادا شوله. خلاصه دا چې دې آیات کې مسلمانانو ته هدایت ورکړی شوی دی چې صرف په دعوو او په ارزوګانو پورې نښلی مه بلکې د عمل فکر وکې، ځکه چې کامیابی صرف دې کې نه ده چې ته د فلانی پیغمبر امتی یا ته د فلانی کتاب منون کې. نو اصل کامیابی په دې کې ده چې په دې صحیح ایمان راوړه او د هغې مطابق اعمال صالحه باندې پابند اوسېږه. ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه. كناري نوي كزنا نوي نيك عمل كي هو بدي شرط جدا عمل سرا ايمان بكيوي خام خاب الله جنة تبوزي او دا عملون بطلب خام خاب پورا پورا الله وركي كمي با پكي نوي. په دې کې اشاره ده چې اهل کتاب وي یا نور غیر مسلم وي که د هغوی عملونه نیک وي خو ایمان ورسره نشته نو دغه عملونه به یې قبلیږي نه. او مسلمان سره ایمان صحیح شته نو عمل چې نیک وي نو دی به کامیاب وي د نورو نه به افضل وي. ليس بأمانيكم ان دي دارو مدار دا كاميا بي بأمانيكم ستاسو پخوايشاتو ولا أماني أهل الكتاب او نا پخوايشاتو دا كتابيانو. من يعمل سوءا يجزى به اغا سوک چه عملو کی ده بده یجزه بهی ناغل بده ده سزا ور کریشی. من یعمل

ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله سوق دي زياد بهتر د ديننا ومن احسن دينا د چا دين بهتر دي د دين د چا دين به بهتر وي ممن د اغه چانا اسلم وجهه لله چې د تابع کړی وي خپل مخ د الله یعنی خپل ذات د الله تابع کړی وي وهو محسن او دي نیک کار کوي دے محسن دیندار وی محسن احسان کون کی وی واتبع ملت ابراہیم حنیفا او دے تابداری کئی دا دین او دا ملت دا ابراہیم علیہ السلام چی دا باطل نہ حق تمائلو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا نیولی دے اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام لرا خلیلا پا خالص دوست ایبانے دا اللہ پنیز بانے دا عمل اعتبار بئی بے ضائع آرزوگانے دا دے بس نتیجہ نوی اہل کتاب بھی کا غیر اہل کتاب بھی بدق قیدہ مقرر شلا کہ اہل اسلام صحابہ کرام دوی دا اللہ حکم منن کی دی دوی موحدین دی محسنین دی نہ دوی فضیلت طرف تا پک اشارہ والا اور دا اہل کتاب پک مذمت اوشو صحابہ کرام دیندار دی تقوادار دی اخلاص دے پکے اور اہل کتاب کے تقوا نشتا اخلاص پکے نشتا رہے ومن احسن دینا سوگ دے زیاد خشتا دا دین دا حیثیتا ممن دا اغا چانا اسلم وجهه للہ چی دے تابع کی خپل ذات دا اللہ وجہ مانا مخ مراد تول ذات وہو محسن او دے نیکی کون کیوی واتبع ملت ابراہیم حنیفا او دے تابداری کئی دا ملت دا ابراہیم علیہ السلام جگ حنیف دے دا باطل نہ حق طرف تمائل لے نہ دے کس نہ بہتر سوک نشترے یو دا اسلم وجہہ یو صفت دا دے چھ دا تابع کرے دے خپل ذات دا اللہ پاک اللہ تیزان سپار لے دے ریاکاری پکی نشتا دنیا سازی پہ کی نشتا اخلاص کی اللہ رضا کی دویم وہو محسن دے احسان کو ان کے دے دا سے عمل کی چاہ درست طریقے والا دے دا درست طریقے مطلب دا دے چاہ عمل خود ساختہ نہ دے بناوٹی نہ دے پا اغی طریقے کی چاہ پا کم طریقہ محمد الرسول اللہ عمل کرے دے صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر علیہ السلام دا طریقے مطابق عمل کئی نہ دے محسن لے او کدا زانے طریقہ جوڑک لن دا خبر منظور نہ دی دا اللہ پنیز دا چا عمل قبل دو دا پارا دو شرط شو یو اخلاص او بل دا عمل درستگی یعنی مطابق دا شریعت دا سنت مطابق نہ دڑو منی شرط تعلق دا زڑ سر رے اخلاص باطنی شے رے او دا دویم شرط تعلق جاگا موافقت دا شرع دے دا انسان ظاہر سر دے نو چھ ظاہر او باطن دوارا دا شریعت مطابق شی کامیاب شو سرے نو دا زان نبا یو عمل سوک نجوڑی اس کا دا مازیگر منزی او سڑی وی چھ دری رکا تا فرس کو ما نو دا قبلی گی نو دا خو کمیو که اے مانا پیسے دیو رکات بو سر زیادتیو کم پینز رکاتا بے اکم نا دا پینز باو من لیشی نا دا پیغمبر علیہ السلام طریقہ دا چی دا مازیگر سلور رکاتا دی اوز دے سلور رکاتو کی یو رکات کمول دام گنا دا او یو پک دا زان زیادتول دام گنا دا ما خام منگ سستلکی گو خونا چی دریکو نو سلور بے کو کنا
نو چې دا ځانې سلور کې نو خدای وي دا سلورم پرېږده چې دا ټول سلور واړه رکعت ترې سنبال کا یو هم نه دی منظور زما د حبیب په طریقه نه دی دا الله محبوب خو به درې رکعته ماښام کول ولله ما في السماوات وما في الارض خاص الله پاک لره مملوک دی ما اغسو في السماوات چې اسمانونو کې دی وما في الارض او اغسو چې پزمکه کې دی وكان الله بكل شيء محيطا الله په هر شی باندې احاطه کوونکی او قابو کوونکی دی زمکه او اسمان سچ پدی کې دی تمام بندیان او داوی عملونه دا الله قبضه کې دی الله چې څنګه غواړي اقصه د ارچا کارونه پوره کوي الله چاته محتاج نه دی وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ دا سورة نساء پا اول کے اللہ تاکیدات سر فرمائی لی دی کہ دا یتیمانو حق ادا کوے دا یتیم دا حق دا ادا کولو تاکید پا ابتدا دا سورة نساء کے راغلے دی یتیم جینے کے پاتشی او داغه ولی فرض کړه ترزوی دی نو کدا د ترزوی پویږي چې زه به د دې جینې حق ادا نه کړې شم نو دا جینې د پخپله په نکاح کې نه اخلي بل چاله به په نکاح ورکي نو دې به ملاتړي او دې به تپوس کوي د دې جینې د حق تپوس به دا د ترزوی کوي بل چا سره به نکاح کی او دې به حمایت شي نو چې دا حکم په ابتدا د سورۃ النساء کې ذکر شو نو مسلمانانو د داسې جنکو سره نکاح کول پرې خودل د تر لور یتیم را د تر زوی سره نکاح پرې خودل وي خدای چې مکو ته تپوس کا بل له ورکا بیا تجربه نه معلومه شولا چې بعضی ځینو کې دا دی یتیمو جنکو دا پارا اوم دا ترکور بہترو چی دا ترزوی پا نکا کرے وا نو دا والا غورا وا کم خیال او خاطر چی دا تر پا کور کی کیگی شاید چی دا پا بل کور کیو نشی نو مسلمانان رالل او دا پیغمبر علیہ السلام نے اجازت اغسطا چی دا ترلوریانی با منگ پا خپل پا نکا کی کور نو زمنګ په کور کې به خیال زیات او ساتلی شي پردی کور کې دومره خیال نشي ساتلی الله آیات نازل کړ او اجازت ملو شو چې دا د تر لور دی یتیم رنه وېکا

او یتیمانو لبه حق نه ورکو میراث به نه ورکو ویل به میراث د هغه چا حق لري چې دشمن سره جنگ کولی شي نو د یتیمانو جنکو سره د هغې ولیانو به نکاح وکړله او مهر او نان نفقه کې به یې ورته کمی کو او د هغوی په مال کې به یې بېځایه تصرف کو. نو د دې صورت په اول کې د دې خبرو تاکیدي حکم تیر شو چې یتیمانو باندې ظلم مه کوئ. واجب الاتباع د الله حکم دی، د الله حکم منل واجب دی، او د چا د خپل عقل جوړ کړی قانون او دستور یا خپل خواهشات او آرزوګان دا قابل اتباع نه دی. د خدای د خبرې مخکې د بل چا خبره منل او اورېدل ګناه ده، گمراهی ده. اوس دې آیاتونو کې د زنانو د یتیمانو بچو د نکاح متعلق احکام دي. روایاتو کې راځي چې کله پیغمبر علیه السلام د میراث حکم وورو نو بعضې د عربو سرداران لالل د پیغمبر علیه السلام خدمت کې حاضر شو او ډېر په تعجب باندې وی من اورېدلی دي چې ته لور له خور له میراث ورکې. حال داره میراث د هغه چا حق دی چې دشمن سره جنګېدی شي، مال غنیمت راوړی شي. وی پیغمبر علیه السلام وفرمیل بے شک دا اللہ حکم دارے چے یتیمانو جنکو تب میراث ورکولی شی. او اشارہ دا پا دیکھے دے طرف تا چے ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہو دا دے مصداق صحابے کرام دی چے دا اللہ حکم تا غاڑ اگری نکاؤ کی مہر ورکی نان نفقه ورکی نو د خپل زیر دس کسانو حق تلفی نکی، یتیم و تپاتر پاغه ظلم نکی، حق داغه نوهی. د الله د حکم په مقابله کې خپل د دنیا سود زیان ته نګوري، رسم و رواج ته نګوري، د چا پروا نکی. د الله د حکم د مخالفت نه پریش کی. چې پریش کی نو داسې خلک کله یتیم و جنکو سره نکاح کوي نو دی کی. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ فَتْوَى دَرْنَ غْوَالِي فَحَقْ دَ زَنَانَوْ كِي اجازت دَرْنَ غْوَالِي دَ دَاسِ بِبْيَانُ سَرَ دَ نِكَاءَ كَوَلُ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ وَتَأُ فَرْمَايَا اللَّهَ پَاكَ فَتْوَى دَرْ كَي اجازت دَرْ كَي تَاسُ تَا فِيهِنَّا دَ دَ يَتِمَانُ جِنَكُو پَحَقْ كِي وَمَا يُطْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ او اغا آیاتنا يُطْلَى عَلَيْكُمْ چه پتاسو بانی لستل کی گی فِي الْكِتَابِ پا قرآن کے دغا آیاتنا تاسو تا اجازت تر کی فی یتام النسائے پا حق دا یتیمانو بی بیانو کے اللہ تی اغا یتیمان زنانا لا تؤتونا ہننا چه تاسو نور کوي اغیتا ما کتب لهن اغا حق چه دا غیر پار مقرر شوی دی و ترغبون ان تنکحوهن او تاسو غواره مین کوي ان تنکحوهن چه دا دی سر نکاو کے والمستضعفین من الولدان او اغا کمزوری حکم دی دا کمزوری ناتوان بچو پا حق کی من الولدان دا الکانونا وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى او حکم در کی اللہ ان تقومو چه تاسو قائم اسے گے لِلْيَتَامَى دا یتیمانو پا حق کے بالقسط پا انصاف سرا دا دے یتیمانو پا بارکے اللہ دا انصاف در لحکم در کرے دے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ اغسا چه تاسو کوئے دا نیکینا دا خیگڑینا فَإِنَّ اللَّهَا پس بیشک اللہ پاک کان به علیما فا اغیبان خبردار دے دا زرے زرے علم اللہ سر دے یتیمان و زنانو پا حق کے چی دا خیر خیگر کار کے نز خام خواب اللہ ثواب در کئی وما تفعلو من خیر اغسو چی تاسو عمل کوئے دنے کے خیگر کوئے

0: ما په هغې باندې خبردار دی. وإن امرأة خافت من بالها نشوزا، خزا او خاوندی او پکور کی یو بل سره حالات برابر ندی، دا سړی دی خزې ته داسې ښه نه ګوري، نو دا خزا دا خپل خاوند خوشحالول غواړي، دا زړه ځان طرف ته راوړول غواړي، نو خپل مهر کې ورته سور پرېږدي چې سړیه ده دا مې تا ته دروبخل، یا د دې ښه د کم نان نفقه ده هغې کې ورته کمی وکړي سړي ته چې خیر دومره تاوان مه کوه. نو په دې مهر کمولو کې یا نان نفقه کې کمی کولو باندې د دې سړي دا زړه به نرم شي او دې ښځې ته به متوجه شي. نو که دا ښځه او خاوند یو بل سره مصالحت کوي نو دې کې څه ګناه نشته دی، ښه خبره ده چې یو بل سره صلح وکړي. البته بغیر د څه وجې نه ښځه تنګول جایز نه دی، د هغې د رضا نه بغیر د هغې په مال کې تصرف کول جایز نه دی. سړی کمزوری دی، مالی حالت یې برابر نه دی، او ښځې سره خدای ورکړه کړې ده، نو که دا ښځه خاوند سره څه ګزاره وکړي مال کې نو زړه به یې خوشي راوغوړي وته. وإن امرأة خافت من بالها نشوزا، كي وخز يريغي من بالها دخب الخاون نشوزا دا جنج جگلنا، تدا خاون راسر جنج جگل كي حالات راسر سازگار ندي، او اعراضا يا دا سريران مخبل الاخت علي بتوجه كي، فلا جناح عليهما، نو نشته د دې ښځه خاوند باندې څه ګناه، ان یصلحا بینهما صلحا، چې دوی په خپل منځ کې یو بل سره صلح وکړي. والصلح خیر، او په صلحه کې خیر دی، لکه دوی یو بل سره نرمي وکړي، یو بل ته څه حق پرېږدي را پرېږدي، نو دې کې خیر دی. وإن امرأة خافت من بعلها، کچرے وای خز یریگی من بال ہاد خپل خاوند نشوزن د جنگ جگڑے، او اعراضن یا د اعراض او د مخ اړولن، فلا جناح علیہما، نشتر گناہ پدې دوالو باندې، ان یصلحا بینهما صلحا، چې دې په خپل منځ کې یو بل سره صلح وکي. والصلح خیر، او دې صلح کې خیر دی. واحضرت الانفس الشح، وأحضرت الأنفس الشح، حاضر کړی شوي دي نفسونه الشح بخلتا، په دې نفسونو کې شومتوب دی. هر بنده د مال حرس کوي، د خپل نفع حرس کوي، شومتوب کوي، نو دا شومتوب یې په دې زړه کې ورننوتې دی. نو د مصلحت دپاره که ښځه خپل خاوند ته څه فائدہ اورسی او سڑے پہ خوشحال شی، نو ددوی پہ کور جوڑے گی، نو خبر را. واحضرت الانفس الشح، حاضر شوی دی دا نفسنا بخیلیتا شمتوب و حرستا. وان تحسنوا وتتقوا، کچر تاسو نیکیو کے احسانو کے، وتتقوا او تاسو پریزگاریو کے، فان اللہ پس بے شک اللہ پاک، کان بما تعملون خبیرا، پا اغی عملونو چی تاسو کوی خبیرا خبردار دی. کدی اخپلو بیبیانو سر نیک سلوک کوی اللہ ایوینی، کدی بد سلوکی او دا جگڑی نا پریس کے نو اللہ ایوینی، دی ارس بانی اللہ خبردار دی، نو دا دینے کے بخام خا اجر او ثواب در کئی. او چی یو بل سره نیکی کوي نو خفقان به نه پیدا کیږي، کور به هم ښه وي. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم کده یو سړی غنی بی بیانی وی دوا یا دری یا سلور بی بیانی وی ندا دی پا منس کے انصاف پکار دی دا سنا چیو دی دا سر گل کرلا دا بلے دی پڑی رانو گرزولا دا سی کار بنکے دوارو تا برابر توجہ ورکوا یو دا زړه مینه ده هغه بے اختیار ده نو په ظاهره مساوات کوا او که د زړه مینه یو طرف ته ډیری نو هغه خو د بنده اختیار کې نه ده په هغې به د خدای اونه نیسي خو په ظاهره مساوات پکار دي نو دا د زړه مینه دا د وس کې نه ده نو چې د وس کې نه ده نو مکمل یو طرف ته اوړه ما بل زولندوما ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء تاسو هرگز طاقت نه لره ان تعدلوا چې تاسو به برابر والی اوکي بين النساء د خپلو بیبیانو په منځ کې ولو حرصتم اگر که په دې انصاف کولو باندې حرص هم وکي ډیر حرص که وکي نو هم خامخا یو طرف ته به ور اوړي فلا تميلوا كل الميل نو یو طرف ته په کل ور اوړېدو باندې اوړما فتذروها كالمعلقه پس بیا ته پرېږدي د یوې لره کالمعلقه لکه د زوړندې په شان نه د شته خاون ښځه ده او نه بې خاون لره د ځمکې آسمان منځ کې داسې زوړنده کړې ده تیم خاون نه چې د خاون حق ادا کی او پرې دې هم نه چې بل سره نکاح وکي نه خزا کې او نه خزا کې نو فلا تميلوا كل الميل نو مور اوله تاسو په کل اوله دل سره چې مکمل لې یوې ته ور وړې فتذروها كالمعلقه نو پس بیا پریک دے تاسو دی یوی لرا زولندا نو محبت قلبی پا دے کے مساوات نشکولی و دا سے ظلم مکوا چی دے یوی طرف تا بس ور پریواتی نو ور پریواتی او دا بلدی دا منز اوستلا حق نا ادا کے و ان تصلحو و تتقو کچلی تاسو اصلاح کولا وتتقوا پرهیزگاریم کولا فإن الله پس بیشک الله پاک کان غفور الرحیم بخون کی او مهربان دی دا اصلاح معاملہ کے دا مصالحت معاملہ کے حق تلفی نہ کے زان بچ کے نو کدا ظلم اعلان یو طرف تئی پاغیل اللہ نشینا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا کچر تاسو اصلاح کولو پرهیزگاریم کولا فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ پاک کان غفور الرحیم بخون کے مہربان لے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ اس کا دخد و دخاون یو بل سرا جوڑ را نغل لحالات سازگار نشو منز کے طلاق واقع شو نو پدے کے اللہ با پک خیر واچی ہر یو لبا اللہ فراخ زندگی ورکی دے خزل رحم بل دے کے وے نکاح اوشی التا فراخی با ملوشی دے سڑی لبا خدے بل خزل ورکی ددر پارا بم فراخی سومر چے ممکن ای دا طلاق دا لفظ نہ دے بندہ زان ساتھی کوشش دے کئی فضان دے سخت تیرے کی خزا خاون دوالا خود طلاق نم دے ناخلی چہ دیر سخت ضرورت پیخ شی نبیا دا دیر مجبورے دا لاسا طلاق وردی کی وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كَچَرِ دَعْتْوَالَ يَوْبَلْ سَرَ جُدَا جُدَا شِي طَلَاقْ وَاقِيشِ يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ اللَّهَ بَبِي پَرْوَاكِ هَرْ يَوْدَ دَعْتْوَالُنَا مِنْ سَعَتِهِ دَخْبَلِ فَرَاخِنَا اللَّهَ دَخْبَلُ خَزَانُونَ دَعْتْوَالُ لَبَ بَنْدُو بَسْتُكِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا اللَّهَ فَرَاخِ وَالَوْ حِكْمَتْ وَالَا دَي وَلِلَّهِ او خاص اللہ پاک لرا ما حرغ شے دے فی السماوات چی اسمانونو کرے وما فی الارض او حرغ شے چی پزمک کرے وَلَقَدْ وَصَّيْنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ
1: علم و آگاہی طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک 88.4 ٹاک
2: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے معلومات کو جگاتی ہے دنیا کا حال بتاتی ہے یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے یہ آواز ہے جو امن کی ہے یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام

0: دا سکی رورا گن غرزو ما کنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تا خسو گن نو غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایه دیر زیاد خیال ساتی زکا چی صفایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی هیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو
0: بابا چی داز لپاس شم مالا با موٹر سائیکل اخلی
1: نا بچے نا ستا عمر لا دا موٹر سائیکل دا چلاولو ندے کالا چی تلوشی عمر دی دا تلو سکالوشی لیسنس سی جوڑ شی بیا بدل اخلی ما بچے
0: بابا نو اخیر ولی اسی راتا ولی نا اخلی
1: گورا بچے دیر داسی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطری سببو گرزی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو
3: یو آر لسننگ ریڈیو امن 88.4 ٹانگ سٹے ٹیون ود اس
4: بیماری کغٹوی او کوڑوی ددی علاج کول بے انتہا ضروری دا زکه چه کموش خپل علاج په وخت باندې نو کو نو بیا دیل وجه نه نور بیماری گانے هم مشتا لگی دای سی نو کو ستاسو مختلف بیماری گانو لوجنا پریشان ایو نو بیا دی خپل علاج دے پارا نن رایسو الشفا دواخانه تا الشفا دواخانه شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر ہے در سرا نوٹ کو 03195523404 الشفا دواخانه شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی
3: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
5: You are listening to Radio Aman Network.
6: We got more hits for you, so stay tuned.
5: 88.4 FM.
3: You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.

0: السلام علیکم. سوکم زما آواز اوری او د میدی مریض دی او پتالاش کی دی یو د خيستا او د خي دوي نو بس 300 روپے کی درته یو ارزان دوي خيما چستا د میدی هر قسم بیماری با ور سره ان شاء الله ٹھیک کیږي. نو اشما 61 یادو ساتي اشما 61 انٹرسیٹ سسپنشن دا سی فاسٹ ایکشن والا دوي دا چی لوی خلق دورزی درې ټیمه 2 چمچ او ماشومان دورزی درې ټیمه 1 چمچ اوخوري نو چې پسابارا پاسی میده به ټیک وي نه به میده خوګيږي نه به خلیله ترخی تر وی وبرازي نه به د میده د لاسپی درد راځي. کده سده وجه هم ستاسو میده خراب شوی دا یا د خوراک د وجه یا سګولې میډیسن علاجونم کړی دي ان شاء الله دا به ټیکيږي. زکه چې اشما 61 منټ فلیور کې یو هربل دوی دا او سمر خويندرونم زما आवाज اوري د میده د پاره اشما 61 یاد وساتئ. مزید معلوماتو د پاره 0342311222 میں زمون کپ نئی ہیلپ لائن نمبر دے 03 سلور 2 3 2 2 9 2 باندھے رابطہ کولے شی
1: سٹیر گنہ کاریم کتے نشم رہنو ماتا ہزار
0: سلام السلام علیکم. سنگ تاسو ته پتہ ده چې موسم بدلیږي نو چې کله موسم بدلیږي بیا د چا لاسونا خپې مخ شونډې هواګانو سره اور دی یخو اوبو سرا خرابی شی. بالکل ٹینشن مالی اش ہربل کریک کریم دا مارکیٹ نہ ترلا سکی. اشما ہربل کریک کریم چکم وجود کم سکن دا یخنی دلاسا خراب شوی وی

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو ماته د ټول جهان ګران زما د اشما کاسمیټکس پاکستان اوریدونکو ګران مینوالو تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو په چپو باندې په د خولي خيسته مزیدار پروگرام کې ویلکم په خیراله اور ستړي مشي وایما او آو نادرا گل جی ورز د بوت او شپه د زیارت او تاریخ باندې د یاد کم 14 اکتوبر دے پروگرام در سره بالکل لائیو دے بالکل براہ راست دے او د شپې نه بجونه والا لسو بجو پورې زستا سو خدمت کې حاضر یما اور تاسو زما آواز لکی 88 باندې اور امن ریڈیو ٹانک اور امن ریڈیو کرک باندې اوری گلوبل ایف ایم 91 باندې اوری سنو ایف ایم 96 وانا وزیرستان اور ٹل ریڈیو باندې اوری او زلمی ریڈیو نوشہرا اوری دن کرو نخوائندے ہم ماں سر دی او کمی او زما د خو غرور عدالت خان چومره را ختلی وانو عدالت خان زما خو غرور تا شاه فیصل ته کال کړو اور تا ته انعامم کال کړو رور مطمئن اوسا مکمل مطمئن اوسا ان شاء الله تا بستا حق ملاویږي بالکل استاد نمبر نه کال راغلې دي او دک موبایل باندې به مونږ تا سره رابطه کوو زبیر ماماله بدرزو او ان شاء الله تا سره بلګه غونتی زما د لکان چې کم دینو د پیار مینې محبت ویډیو م جوړي او مکمل مطمئن اوسا قربان مطمئن اوسا خام تا ته بستا حق ملاویږي هم ته بزی به ته ځان له پاسپورټ جوړوا او ان شاء الله او اللہ بخیر کی سیدہ پاسپورٹ جوڑے دو کہ ہم لشل رضی لگی او کہ تیار دیوینو بس دا خورا شماما حاجی نور سمیت جی لیوانے دے دا کوات نا دعا سلام رہ لگی والیکم سلام دیر زیادہ منا نا حاجی سے دیر خکول ہے موسم دے پیہاور کی دیر زیادہ خکول ہے موسم دے حاجی دین علاوہ چکم دے نو لگ ہونتے لیٹ ہم شما خوزا چلو زر زر با پروگرام لگا منڈا ورکو او آغا زیتا بے راورا سو چی کم زینا مالا سٹارٹ پکا رو سیدہ خجی علیش با دیر مانا نا نوشی رانا خوشحال ہو سے علیش با اشمانور دبابو زین از مادر زیاد خوگ خوردہ جبار گل چاہت شاپنگ سینٹر لڑو مارکٹ کے کیوال از مادر زیاد خوگ روڑ دیں اور مولانا عبدالخالق سے منگل میلا خیبر پلازا زاہد نادان زماڑے رزت خوگ روڈ دے زاہد نادان سنگھ ہے نہار علی فرینڈز کاسمیٹک سٹور اکوڑا خٹک نہار علی لیکن نہار علی تو ماں بڑھ رہا کہ ڈونے لی دی یار نخوال را لیندی ہوئی چلے کہ نہار علی ہے ماں نازمین آدھ شاخ نمبر چینہ نازمین سنگھ ہے اللہ دے مڑا مکا او ایدہ سے اللہ دے دا سے ٹائم زما پہ جون کے راولی چے ہر یو شپا او دک شانتی تا ہر پروگرام لرازی او زستا آواز ہون انشاءاللہ زمان پروگرامونو مڈیری کی اما سورسی پہلا تاسو تا یو خبر اکڑے وا چے انشاءاللہ مونگا دا پروگرامونو پیٹرن میتھڈ لگونتی جدا کرو سیدہ زکا چے الحمدللہ زمان پروگرامونو چے کم دینو آغا اسیم زمانا مطلب دا اشما کاسمیٹکس یادم دا اشما کاسمیٹکس ٹیم پروگرامونو ڈیر دی نو ماوی چے انشاءاللہ دا سی پروگرامونو بکو چے تاو زمان بور نشئی سیدہ نو لگ طریقہ کار بجودا کیگی کنا ما تاسو تویلیو دغه طریقہ کار کے ہوتے ہوئے تاسو زما آواز ننداری درے ما گھنٹہ دچ اوری سحرم تاسو اوری دو مازی گرم تاسو اوری دو او دماس ختنم تاسو اوری دو سیدا دین علاوہ چکم دے او سوک زمانم بور کیگی نو سیدی زان لیلا جو کی سیدا کنا زکہ چ بس اخر بیا بل لار نشتا ٹھیک شو. السلام علیکم اکرام بھائی ارمان خبری کوما اور زما چکم دے نو استاد سر خبری کول ارمان ارمان ارمان دی بورا شو ماشاءاللہ ارمان زمان خورے دے دیر زیاد نیاز بین دے مور ډیر بدمعاش ده او ارمان چې کوم دی نو هغه ډیر زیات شریف دی. حامد دعا سلام علیکم د کرک نډیر زیات مننه حامد خوشاله اوسه. السلام علیکم اجی سیب سنگھ طبیعت خالی برابر جنید خان خوشحال بابا مزار محمد دین زما ډیر زیات خوګ روړ دی غزنی خیل کریم خان مارکیټ نه اور اشما تمام پروډکټ ور سره ملاویږي په غزنی خیل په کریم خان مارکیټ کې زګور سم صفا صفا خبرې کوم خپ خپلو پسیم کوم ما پوښ وزکه بیا زکه کم نه ډیر کم تر خپل خپلوانو کرزم داسې کلی ته یو خپل خو کنه زکه چې بیا را ته ریډیو خبره یادې تا دا خبره کړې و ریډیو کې دا دی ویلې ویلې او زکه ناس زما د مخ کې څوک خبرې نه کوي بیا و یاره ته په ریډیو کې وای کنه نو زم یار سبا کوي چې دومره ډیر پروګرامونه کوي نو سخه باور کوي کنه کنه او ځا دای چې الله غوا دې خبرو بس خبر راشي نو بیا خبر را ترای شي کله کله دونو زړه خبر را یاد شي 15-20 سال زړه خبر را یاد شي او بیا هغه خبر هم چې کم نه او کما هم د 400 نه دوا سلام رږي هم ډیر زیاته ګیله مند ده هم دا ته ولې دومره ګیله مند ده ته ګیله مند کې سنا ګیله مند ده زلمی ریډیو باندې زما आवाज اوري زلمی ریډیو مې جس کی بھی ڈیوٹی ہے سیف بھائی ہے یا نعیم ہے تو اس کو میں ذرا یہ گزارش کروں گا کہ میرے پیارے بھائی ذرا پاور کو فل کیجئے تاکہ میری آواز 400 اور مردان اور ثوابی کے آس پاس تو چلا جائے نا. نوشہرہ میں تو ویسے بھی مجھے لوگ سن رہے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ ذرا آس پاس بھی میرا آواز چلا جائے. صابرہ دبنو نڈیر زیاد مننا صابرہ خوشحال ہو سی. زاہد نادان انشاءاللہ کا جون دو زندگی بار نو ڈرا کے با ملاقات کو خواہ زاہد نادان تا دزما اوس نہ چکم دے نو آغا انویٹیشن دے سیدہ انشاءاللہ راتلون کے ڈرا چکم دا آغا زمونگا دبنو نا اور انعام اور شیراز درغلی دی ماشاءاللہ بنو کې چې کم شادي حال له بنو پورو بنو کې یو شادي حال له الله دې وسره کی کنه ان شاء الله بنو کې به یو شادي حال مکو لاو کو ریډیو سټیشن سره سره به یو شادي حال مکو لاو کو ان شاء الله نو ادا دا کنه چې څوک زمونږ आवाज اوري نو اسپیشلی زما د دکاندارانو رونه او زما داسې لیسنر اوریدونکو لکه زاید شو او محمد دین خوست ماشاءالله دکاندارانو کې شمیر کیږي او دا دغه شو دا لنډی جلندر ناروپ ماما شو او داسې نور ډیر بلا زما تکړه تکړه کالران دی ماشاءالله د بنو د لکی د کرک نو انشاءالله انشاءالله ډرا به کوو خان بنو کې اور د لخیره تاریخ فکس شوی دی او بس تاسو ورته تیاری راونی صحیح صحیح ده او خوشاله بدیم چې موسم خسته شو خولې شو مزیدار شو خولې به مرا باندې ناراضي وکړي خیر یو اسکټ به مورته اچو جوخ واسکټ به ورته اچو جوخ واسکټ خجی قربان استاسو کالونه به شاملو ما 03159 زما د فون لیکه داسې د بعض خلک زمونږ بعد کې گیله کوي نو بس هغه بعد کې ځکه زمونږ نه گیله کوي چې کېدی شي هغوی چې کوم دی کنه نو چرته کې یا به پروګرام نه اوري چې کم ټایم کې د ډرا خبره وي لکه زه اوس وایم چې بنو کې به ډرا وي کنه او شکر الحمدلله زما د پاره کور کوټې دکاندار دی او غټ دکاندار دی زما د پاره یو برابر دی زه همیشه خبره کوم چې وفادار ملګری مخلص ملګری اب ګورستا غریب ملګری یا بس هغه ملګری وي چې تاسو سره د پیله ورځ نه را روان وي او زه د داسې خلکو انتهایی قدر کوم چې کم ما سره د سٹارټ نه را روان دي صحیح ده که زه ډېر غلطیانې وګورم ډېر منافقت هم وګورم ډېر ډرامه بازی هم وګورم ډېر هوښیارتوب هم وګورم خو زه بیا هم چې کوم دی نو ځان خاموشه کوم صحیح ده بس دومره کوم چې بیا هغه امید تینا نه ساتم چې کم امید زه د انعام نه ساتم یا زه د اجاز نه ساتم یا کم امید چې کم دی نو هغه انسان لکه بیخي د خپل د وینې د رشتو نه ساتي نو بیا داسې امید تینا ساتم بس ځان بیا خاموشه کم کنه صحیح ده او هغه تم وایم چې بیا تم زمانه داسې امید م ساته تم بیا ما ته هم داسې ګوره چې څنګه دا نورو کپنو والا په کم نظر باندې تا ته ګوري کنه نو دا ده چې الحمدلله څومره تاسو زما لسنر یې څومره دکانداران دي کورکوټي دکانداران دي غټ دکانداران دي تاسو یقین کوي تاسو ټول ماته ډېر زیات ګران یې زما د زړه سرونه یې او ان شاء الله زه به تاسو باندې بالکل نه تنګیږم دکاندارانو ته وایم چې په دې باندې تنګیږی ما که تاسو ته کم یو داسې دکاندار راځي تاسو نه پروډکټ اخلي لکه کاری نور خطاب سره بلا دکانداران به کار کوي مولانا عبدالخالق صاحب سره به کوي او داسې مطلب دکانداران به چې به دې دکاندارانو یو ډیسټریبیوټر وي کنه لکه جهانگیر بھائی سره پوره لکه مروت کار کوي حافظ ظهیر بھائی سره پوره بنو کرک کار کوي ماشاء الله زموږ میرعلی میرانشاہ رزمک مکین دې علاقې پورې حافظ ظهیر بھائی ډیسټریبیوټر دی ټانگ سره ډیر دکانداران کار کوي زموږ یعنی رمضان او صدام پلازه کې ضربت خانه جی دی نو دا د ټانگ ډیسټریبیوټر دی نو ضربت خانه جی سره به د ټانگ ډیر دکانداران کار کوي صحیح شو دغه شانتی په ڈی آئی خان کې اویس ٹریڈر دے په کوہاٹ کی نور سمید جی دے دا کوہاٹ نوالا پڑ چینار پوری گرزی ماشاء اللہ زنگ پروگرام نیٹ بلی کے باندھے آوری نو دادا یو بیا چکم دے نو آغا سجاد بھائی دے دا نو شیرا آغا سرم ڈیر دکان خو بیا دی دکانداران سر دکانداران کار کئی دی دکانداران هم خلک پروډکټ اخلي صدف نه بډیر دکانداران پروډکټ اخلي په ډومیل کې چایلډ گفټ سنټر باندې مانی دکان دی نو زه دغه رونو ته وایم کنه چې تاسو نه که څوک پروډکټ اخلي کم دکانداران دی رونه زړه متنګوي دا کمپنی د اشما کمپنی دا او اشما کمپنی د یو پختون کمپنی دا لوی د غرو مر زړم دی الحمدلله کسرا سره جب کې شو غره سره نشته زړه مو لوی د غرو مر دی صحیح ده نو دا هغه کمپنی نه دا چې تاسو ته وایي دا یو کارت والا او وروره بسوم ته بر عزیز استاد دکاندارانو نه يم ذمہ وار زه د لسنرم ذمہ وار يم چې کم زمونږ هغه لسنر دي چې کم زاله لسنر دي او مونږ سره مینه محبت دی او مونږ باندې کلک ولاړ دي کلک ولاړ دي صحیح ده نو مونږ هغه سره مینه کوو بای هغه تم تاسو انویټیشن کارت ورکول شي او رازق رزق ورکول ان کے ساتھ اللہ رب العزت دے او ایس خبر نہ دا چکل انسان خوراکو کی کنا او خوراک چکلو کی نگور انسان خوشحال شی کنا صحیح دا نو رزق ورکول والا ذات چکم دے اغل اللہ رب العزت دے شیخ سادی صاحب دا یو خبر کوم بیا پروگرام مخ پڑان دے بزم ساسو کالو نہ شاملوا شیخ سادی صاحب وای چ ست تقسیم وی اغب واپس تال راضی محبت تقسیم وی خلق بتا سے مینا کی او کدا شانتی تخلق باندې رزق تقسیم وی دا اللہ مخلوق ل رزق ورکے تا رزق بڑیری کی کته دولت تقسیمه وی دولت بتا سر ډیریږي واپس برازي صحیح ده او د کشان دي ک نفرتونه تقسیمه وی نو بای نفرت به واپس د سخواله راځي نو ان شاء الله خول ډرا بکو اور کم خلک چې زما आवाज اوري جهانگیر بھائی سره کم دکانداران کار کوي بای تاسو جهانگیر بھائی سره رابطه کې اوسئ د کرک او د بنو د میرلی میرانشاه رزمک مکینه پورې تاسو خلک چې کم دی نو حافظ ظهیر بھائی سره رابطه کې اوسئ ځکه چې دا د دې علاقې ډرا ده چې کله د ټانگ ډراوی بشک د وانی خلک ورته راتلی شي بیا به وانی والا ته وایم چې تاسو ضربت خانه جی سره رابطه وکي او ضربت خانه جی ته به وایم چې د ټانگ خلک دې تاسو رابطه وکي چې کله د ڈی آئی خان ډراوی نو بیا به ڈی آئی خان دکانداران چې کم دی اب خیر محمد او حسن سره انشاءالله کنټیکټ کوي او زبر سره نور سمید جیم دروالم ما پلار به روچتو ما او امرود براخلی او خو امرود ته مونږ ګورو چې چرته کې د نور سمید جی پشانته پکې دنه سوکناس نه وي خجر دې ګورو د فون بلی کرا سر سوق دي کم زنه دي تاسو ما پروگرام کې کال کولای شي 0315 94 72 202 زما د فون لیکه دا 03 15 9 02 202 باندې کال کولی شي. خروٹی ظفر آباد کے سننے والے آپ لوگ ظفر آباد میں جو خروٹی پلازا ہے وہاں پہ جائیے اور کاری کاسمیٹک سٹور سے عشما کے تمام پروڈکٹ پرچیز کیجیے. آو کاری کاسمیٹک سٹور زما آواز موری خروٹی پلازا ظفر آباد دا ایڈریس ما پیاد یاد کرے دیکھا یو چکلا سوک زئی گنا دے جنجال پورے تھا جنجال پورے کے آتف خان پلازا دا ہرمین ٹریڈر آصف امیر سے بور کے ناس ہوئی زما دا عشما ٹول پروڈکٹ ور سرا ملاوی آو بل چکم دینو پا خوشحال پورا کی چکم دینو عمر سرا زما دا عشما تمام پروڈکٹ ملاگی دینے لاؤ پا اکوڑی کے واحد زما دیر تکڑا روڑ دے نوید دے جابر دے نیو زیا دے آو دیر زیاد دکانداران زما رونے دے رازی گورو دا فون بلی کرا سرا سوک دی کم زینے دی پہلے نئے کالر زما دا پروگرام تاسم کال کول شئی صفر دری یو پینز نہ سلور و دوا دری صفر دو آئے دا کا نمبر میں درتا آن کرو سیدا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جعفر شاہ ماما دے جعفر شاہ ماما ستڑے مشی پخیر رالی جعفر شاہ ماما بس گور منکو جے چرتا قدم کی دو نو التا الحمدللہ یو رونق پیدائشی او بیا چے دا غزین لاڑ شو پا آغزے کی زمونگا کمے محسوسی گی او دستاسو دا ٹول آغا خلق چے کم زمونگا نوشیرا ڈرالا را غلیو دا غوی بس زڑا خوگی گی زڑا چے دا کسان خورانا لاڑا خون مزا ختم شوا خو انشاءاللہ بیا برازو دا دینا با خکول انداز سر رازو دا دینا با غٹ ڈرا سر رازو جعفر شاہ ماما ز چکل شادی حال ترانا نا وتم گنا شادی حال وہ چڑکو وہ چو نو ما سجاد ہوئی دے خورا شا مائے کاغذ دیگ مارا گا خوراک نہیں راوڑے وطے چے لگ دیر خوراک پوخ کی ماتی شے کرام بھائی تبے غم ہوسا انشاءاللہ ہز بم نکمی گی او خو دیر خوراک ہم ورتا ویلے دے مل ٹک دا بیا تر اخیر پوری ما الکانو نا رابطہ او تپوس میں اکڑو مائے لکس خو کم شوی نو وی چنجی اسم نو کم شوی بلکہ الٹا بازے بازے الکانو لکس زمونگ دا خپل الکان یادوم چکم دا گا پروگرام لدر غلیو چے اگوی کورونو تم خوراک چاولے وغیرہ یوڑلے مائل بزا شکر دے چے کم نشول نو زوے ما چے دا دکانداران بگواوی تاسو خو زکا نئے چے زکا تاسو خو ہر ڈرالا نزے استاز خو صرف اشما سرمین دا او دا اشما لبرکت دے ڈراغانو لرازے او پا دا گا شادی حالو کے گرزے آ دکانداران خو ہر ڈرالے زی کنا ہر ڈرالے زی کزا ورتا ڈیرم ہوئے ما چے الکا مزے او کما تا ڈیرم ہوئے چے کرام بھائی نزو بیام زی کنا دا بازی خلکو چے کم دے نو زڑا خارختی گی او دا بازی خلکو چے کم دے میں دا خارختی گی وی خوراک بہو کو کنا نو بس گورا جعفر شاہ ماما بیا دی خپل عزت ولی دو
1: بالکل بالکل صحیح خبر
0: آجی جب نو اوستا ہوگو چستا کم ملگری دی زبا انامی نا خلم گری اللہ گوا دے ما تا پتم نشتا خو اسے لگ لگ پوہے گا ما چھ کم کم ملگری دی کنا اس آغا ملگری چھ کم نورو نورو ڈراغانو لملالل اور یاد اشما پزے نور نور چا تا کالونا اکل نا آغا سوک پی جنی نای پا نوخار ریڈو کی سوک پی جنی نای پا آغا شادی حال کے ما ناما واغستا ند چا دا خلی نای ناما رو تلا دا ہوئی چھ پلانکے ماما سشو ڈنگرے ماما سشو
1: صحیح خبر ہے دا خودن نے مکان سمرہ مینہ چھ دا سو مولا راکا و کال رانا تا و ٹولو تا نو دا سی مینہ بسو کو مورنے کیا جی شیبا
0: او ماشاءاللہ ډیر خپل ډراو شو ډیر خسته ایونت او هر سله حاصل پرفیکټ وا زما خويند دي یقینو کا چې اغوی لکه دا سټیټس ګوري او پخپل هم سټیټس باندې زمونږ ویډیو غانې ورکي دا ویډیو غانې ګوري نو اغوی ماته ویل چې اکراما استا دا نوخار ډرا خو ماشاءالله د مردان د ډرانم ډیر خسته وا
1: بالکل جی به هر یو ټیبل باندې چې سب کومره برکت او جو هر یو ټیبل باندې فرا خلکو نه پاتې شوی دی پدای باندې موږ ډیر خوراکو
0: نو بس دا ګوره کنه زړه غټ وی او چې کله انسان نیتو کې ګوره دا لکه داسې پروګرامونه چې کوم دي کنه داسې ټولو کپنو والا مشوره ورکوم منی خو سم زمانه منی زکه چې بعضی خلک کنجوس دي او بعضی خلک چې کوم دي مجبور دي کنه لکه دا غوی په اختیار کې سشتنه کلم چې سړی ډرا کوي واده کوي حقیقت کوي او دا لکه یو وای چې مړه بس یو خیرات کوم چې د الله مخلوقي وخوري خ ډیر خلک راشي خ ډیر دی وخوري کنجوسی نه کوم نو کله بم دا بے پردی کیږي نه کله بس کمیږي نه بلکې خلک به تعریف کوي او خوشاله وي او الحمدلله نن تاریخ پورې کومګه ودونه کړی دی کومګه حقیقي کړی دی کومګه ډراګانی کړی دی که څه فنکشن پروګرام مونږ کړی دی د خوراک حواله سره الحمدلله کم شوی نه دی خلک خوشاله تللی دی جعفر شاہ ماما ڈیرا مننا اللہ دے خوشحالہ کا اور انشاءاللہ انشاءاللہ استاسو دعا گانی وی نو سفر بجاری وی
1: انشاءاللہ کاؤ بدر تاجی سے بہت ترکو میں پور جوندیو دعا گانے برتا کاؤ جنت کاسمیل سرا ٹول دا مونگ دا خوشحال با مزار سرا دا غاپا اور کی دیش مت تمام پروڈکٹ ملاوی گی تو سو کماؤ زمان اور آواز آو ٹول تو سلام
0: ڈیرا مننا ڈیرا مننا جنے دیر زیاد خکول زوان دے دیر خیستہ زوان دے اور جنید چکم دے نو آغا نظر کم دے خو اب پرین شو پا جنید باندے شا چی دا نظر دا کمی دو دا وجه چکم دے نو آغا سر رکاوٹ پری خینہ دے ماشاءاللہ بیام لگیا دے خواری کئی او خپل ځان لکار کئی نو خوشحال بابا مزار سر پا خواہ کئی دے جنید دی کور دے جنید دی پا کور کی زمین دے شما تمام پروڈکٹ ملاوگی رازی گرو بلہ سر سوک دی کم زنہ دا گا جعفر شاہ ماما و ما سر دا نو شیرانا جعفر شاہ ماما گورے سم زوان دے خو چی دا گیر لگا تو رکی سلام علیکم
2: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: الگ بابا بر کی خو نہیں
2: بابا بر کی
0: یار بابا بر کی تا تا پتشتا کالران خو ډیر راضی زما کنا او مختلف و نامو سره راضی زکه چې الله رب العزت څنګه شکلونا مختلف پیدا کړی دی نو داسې نامیم د یو بل نه مختلف دی کنا
2: جی
0: خو ستا دا نام مال ډیر مزرا کوي چې تکل کالو کې بابا بر کی
2: بابا برکی
0: او دا راته چې ستا خپل نیم بابا برکی دی او کنا دا څه کیسه ده
2: نه نه خپل نام می خو غدا ربستان دا
0: اچھا نو دا بابا برکی نیم تا باندې چا گدلې او څنګه مشهور شوی
2: دا خو بس په کور شه دا یار دوسر ته وای چې اے بابا اے بابا سی ما ورنه بابا
0: برکی دی بل ډېر خپل نیم دی دی او ماشاءالله دا سه نیم دی دی چې زمونږ د عشما په پروګرام کې پوره خیبر پختونخوا کې مشهور دی بابا برکی سحر نواله وس پوره دی د عشما کم کم پروډکټ استعمال کړل
2: یار ما خو خپل د غوړه استعمال او د عشما غاندي انټي ډنډر شامپو
0: او عشما انټي ډنډر شامپو ها
2: دا دا غزای استعمال یو می صابون راخسته و دا می راخسته و یو شامپو راخسته و
0: اچھا ماشاءالله زبردست نو شامپو نه خوشاله زمونګه
2: نه ماشاءالله ماشاءالله خرشته وکا ورکی
0: سید بابا برکی موسم سنگ دے پټان کی
2: ماشاءالله ماشاءالله دا سه موسم د کنا چشک باند ته یشی ترخی مرچکی
0: وا وا وا وا وکرامی خوری او تور تا ګوره وا وا وا زبردست ها ډیره مننه بابا برکی خوشاله اوسې زمونږ پېښور کې ماشاءالله چې کم دینو د ماخا مونز ټایم کې ډیر زیات باران وشو او الکان ویره باران دې بر ما پرې د چې راوري کې کور د چلاړه مور مې وای بچته باران څه کوي ما مور پرې د چې دا ګرمي ورکه کې چې پته ولګي پوي شوې نو ماشاءالله ډیر زیات خوله باران زمونږ پېښور کې مو شو موسم چې کم دی هغه ډیر زیات خوله دی او الله دې نه کې چې دا چا نقصان وشي هر لحاظ سره اګه نقصان وینو بس بیا مو باران نه دی په کار ګورې ښا السلام علیکم قادر ماما دے قادر ماما سنگه طبیعت دے خدے برابری قادر ماما گورے ماشاءاللہ اللہ را خو ادھر تا پخکڑی دا روڈ خو ادھر تا پوخ شوے دے ماشاءاللہ
3: اوے غالنی اپ ولا کے ول ماڑا
0: زبردا زبردا زدا ہوتا سوڑے رزیات ترقی وکڑا خو آغا ورز سورز مخ کی ز دا مولانا بلال صاحب دا رور دواله درغلی و مانو بیا داسې نورنګ ریډیو ته چکر شوما لکی ریډیو ته نو ماشاءالله ما ولید روډ ډیر خسته جوړ شوی او ما یې ماشاءالله زبردست وا وا لکه شپه کې بمرا تخکاری رانه خلاصې دې نشي بتا خو ویلی دی چې زه د ریډیو د ستنې لاندې یم کله کله کرانه ورکشي ستنې ته به ورخیږم او برنه به آواز کوم چې قادر ماما راغلی م راضا صحیح ده الله دې ستاسو دا مینه همداسې لري او یقینا چې دا د ستاسو مینه ده چې مونږ دوه دوه درې درې غنټې پروګرام کوو او یو منټ او یو سیکنډ مونږ ته دا نه محسوسیږي چې دا زما دویمه یا درېمه غنټه پروګرام دی بتا ورته ویلی ویو چې کال می خیر دی خلک خبرې به در سره کومه او باقی خو بس وی تا ته پته ده او زه در ته یو خبره وکم محمد دین ما تا هغه ورځ یو خبره کوله بلکې انی ارې دا خبره کوله کنه وای چې اکرام بای ته په الله باور وکړه چې داسې ډېر زورونه پیژنم چې مختلف کپنو له پروګرامونه کوي یا خپل پروډکټ شته دی خو کور ته د عشما پروډکټ وړي نو ګوره دا خو د نصیب خبرې دي کنه لکه زه دا نه وایم چې زه ډېر غټ سړی یم زما کپنی ډېره غټه ده بای د الله ورکړه ده د الله تقسیم دی چې په چا کې زی وی نو الله اغونه اغله عزت هم ورکوي اغونه اغله اختیار هم ورکوي او اغونه اغله هر څه ورکوي نو بدا الله په عشما کې ریزلټ اچولی دی او دنیا یې منی الحمدلله بس قادر ماما زوان زوان خا او زان به بوډا توپ ته نه ورکه عمدہ سے بد زان خیال ساتي چې اشما فیس واش به استعماله اشما شیمپو به استعماله اشما صابون به استعماله او د هضمې د پاره به اشما هربلایل استعماله بس داسې به ګرځې داسې چې د جانګیر غونتې باباګان به دې نه شي رالاندې کولی ماشاء الله اشما هربل سپری وای قادر ماما سره پرته ده زبردست قادر ماما ډیره مننه الله دې خوشاله کا خوشاله اوسې ډیره زیاته مننه خان یارستا کیسه خو ما انشاءالله نه ده پرې خو دی خو دا انعام درغلی دی زه تا ته د انعام نمبر میسج کې درلیږم هغه سره لږ میلاو شه هغه د خپلو ټیم د پاره هم دغه شیزونه راغوښتي دي څه چې ستا ډیمانډ دی نو انشاءالله تا د پاره به هم راوغواړي ځکه چې دا د انعام کار دی غره بیته کې وي د خلکو سره په الله باور وکړه قادر ماما چې سهار دې دفتر ته راغلی وم اوس اووه او نیمې بجې کور ته لاړم او مور راته ویي چې بچه ته خو زموږ نه ورک شوی ما مورې سهار تللی یم او چا روټۍ ته هم نه یم پرېښې انشاءالله انشاءالله چې ته ورته دا ووایې چې اکرام دې نمبر راکړی اکرام راته دا خبره کړې نو زما رور دی زما خبره د هغه دپاره د کاڼي کرخ وي بېغمه شه انشاءالله جی جی انشاءالله الله دې تا راولي اور ډېر قدر به دې کوو ډېر خیال به دې ساتو او زما خوږ وروره ضرور راشه انشاءالله زه به دې انتظار کوم ستا په شانتې درونو ضرور انشاءالله صحیح ده انشاءالله یاره والا قادر ماما خو ډیر مننه الله دې خوشاله ساته ژوندې اوسې خو قادر ماما ما سره ملګری او څومره چې زمونږ دا خواږه خواږه اوریدونکي دي کنه نو انشاءالله تاسو غم مکوئ او کم چې زما دا کالران دي اسپیشلی چې کم کالران دي کنه دا قادر ماما شو داسې نور ډیر بلا دي انشاءالله تاسو دپاره به کله کله داسې پروګرام هم را جوړو کنه انشاءالله غټ زی بیا مونږ سره لکی ریډیو دی نو انشاءالله لکی ریډیو کې به ستاسو دپاره داسې یو پروګرام را جوړو یو ایونټ به کوو او انشاءالله کانا پینا به کوو ستاسو به هلته ما سره ملاقات کیږي راز سره به هم ملاقات کیږي اور دغه شاکر سره به هم کیږي اور زاهد سره به هم کیږي دا چې کوم په دغه ریډیو کې دننه کم زما دا رونو ډیوټیانې کوي نو انشاءالله دې ټولو سره به ستاسو ملاقات کیږي تاسو به زما مېلمانې کله کله به داسې انشاءالله لکه ډرا خو کال کې یو واری وي کنه نو بیا خو منځ کې ټایم ډیر وي نو انشاءالله داسې یو دوه میاشتې بعد درې میاشتې بعد به انشاءالله تاسو ماته را یادوي او زه به بیا انشاءالله درځم او داسې به تاسو راغواړم انشاءالله هلته به ملاقات کوو ګپې شپې به لګو کانا پینا به کوو یو بل به وینو یو بل به ګورو ځکه چې زما د پاره زما کالر یا زما لسنر زما اوریدونکي زما د خپل د خاندان د فیملی ممبرز یا زما چې کوم ټیم دی دا کوم انعام دی شیراز دی ډاکټر سلمان دی اور دا سمرا لکان دی ردی کی دا یو نم ما دا پارا کم ندے انشاءاللہ سیدہ گور دا فون بلی کرا سر سوک دی کم زیمہ دی السلام علیکم وعلیکم
4: السلام اکرام بھائی چنگ رہے سے
0: شکر دے خیر دے قربان سوک خبری کبھی دا کم زینہ
4: فیضان خبر کم شیخ گرے
0: اچھا فیضان پہلا زل دے کالو کڑو کمخ کی دے کلکال کڑے دے بچوڑیاں مطلب می ده خبر ودا دی چې لکه پیله زل دی را سره خبري کیږي که مخکې دی کله خبري را سره شوی دی پاول زل خبري کیږي او فیضان څه کوي پټان کې سکار روزگار کوي کې سبق وایي خود به دروغ نه وای نو مونږ تاله کومه نوکری درکو مطلب دار یاد رلسم منصب درکو کنه خو به خپل ژوند دې خپل زندگی دې د ریشیا وای او که دروغ وای خیال لري خداره دوی سونه غواګانی دي دي او سومره جانور دې ساتلی دي خماشا لطا تا پتشتا اللہ دینے کی کدا جانور بیمار شو خوراک نہ کئی وزن کمی گی تا تا پتہ لگی چی کمزوری کی گی اشما ہر بلائل بخوراک کی ورکوی بالکل با ٹک ٹاک ہوئی آو انسان ہر جاندار چی سوک ساخلی اگی دا پارا فائدہ مند دے کنا تا دا پارا خو فائدہ مند دے خدا زناور چی کم ستا کاروبار دے ستا تینا اللہ خوشحالی لکلے دا ستا تینا اللہ رزق لکلے دے نو دا دی دا پارا ہم استعمال اولے شی عائشہ بس خد دارا تو ہوا یا چی دا اشما ہر بل آئل نا علاوہ نور تا سی استعمال ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ او تو پلو اختر کی چڑھتے چی مونگ دنا زناور والو او چی کل لو اختر بھی کنا خلق قربانی دا پارا جانور خلی ساروی خلی کنا نو تو لو اختر کی چڑھتے تو زمونگ نور کی لو اختر کی نو آو کنا کنا لرے رانا کنا خزا دا سی چل باو کی کنا چی بس انشاءاللہ چی کل پٹان کی زمونگا ڈرائی کنا بیا ودن یا ورکوٹ زناور والو چلتے حلال کو و ورجی ورکی واچو چی پٹول ٹانگ دکاندارانو و پا لسنر باندی او خورو سیدہ انشاءاللہ بس ٹول بدرزو انشاءاللہ خا بتانا بیا ورکوٹ شانتے جانور خلو یو جانور بمونگ لاؤ ساتے خڑیرے پیسے بدر کو اسے بیدر نا خلو چی بل سڑے لزر در کئی غم مکو زبا انشاءاللہ 12,000 در کو ماں ڈیرا مننا خوشحال ہو سے ڈیرا زیادہ مننا راضی گرو بلا سر سوکھ دی کم سے نہ دی السلام علیکم ہاشم ماما دے ہاشم ماما زر زر کال کا وچ سے خوشحال ہم چ ہاشم ماما جوان دے دے ڈیر مغے بے گز بیا زما خودے مکا کرانا لاڑی ہاشم ماما دے وارے بس صدف خان تو ڈرالا بخام خا رازی خان زکا چی دا سو کالا اوشو شپک کالا اوشو چی زما کالا رے گنا نو شپک کالو کی ما تا سر ملاقاتو نکو آو بس صدف تا ہوا یا ورتے اکرام بیرا تانی ارویلی دی چی مالا با کارڈ را کوی اگا بوی چیارا چا چالا با ورکم وی گورا زخو سپیشل اگا پروگرام کی یاد کرده ما خیر دے نور چالا ما ورکوا خب مالا با دعوت نامرا که جزا در سر لالشم او که بالکل نه منل ورته وی یار زبه د کور نه سالن یو سم وی پتا به مخرم حال کی تغم مکه و غزا غس ملاوی گم هاشم ماما څنګه موسم څنګه دستا سو په علاقې کې ماشاء الله ماشاء الله بس ته خواسم بابای د باباګانو خیر دے سردی کیږي کنه صحیح دا بس دا سے موسم خلا پیخور کی نشتا وزب ہوئے ما چھے ہاشم ماما بختور سڑے دے ہاشم ماما سب پیغام ورکے اوریدون کو تا
5: بس زبا وڑا اوریدون کی تا پیغام ورکاو چھے لکا رائس پیشواس پیان و کلوک پوڈر شوڈا و زاکم روزانہ استعمالا وہاں
0: او اشما ہربلائل ڈبی دی جمع کری دی صدف خان سر کنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست ہاشم بھائی ڈیرا مننا ڈیرا مننا اللہ دی خوشحال کا جوندے اسے ڈیرا مننا ڈیرا مننا ڈیر خوگ مشر دے ہاشم ماما جی بابا جی لالا بھائی بھائی جان تے پتا نہیں گا تھے اور کون کون رضی گرو بلا سر فون بڑی کمانی سوکھ دی کم سے میں دی السلام علیکم وعلیکم سلام جنید میرا پیارا بھائی. جنید خان سنگھ طبیعت دکھ دے برابری ٹک ٹاک. شکر الحمد للہ. جنید خو اسی زمونگا ڈیرو ڈراگانو کی مونگ سارا مل گرے دے. جنید تو سمرا وقت نا مونگ سارا مل گرے 2019 نا 2018 نا سمرا ٹائم نا مل گرے
6: تقریباً.
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ کنا چھ پتہ نشتا چھ تبا مونگ سارا چا مل گرے کڑے حافظ ظہیر مل گرے کڑے بھی کنا حافظ ظہیر بھائی ماشاء اللہ سنگا حافظ ظہیر نہ تم مطمئن خوشحال ہے کنا وایا گورے تپ گوگن نویش ہے تم شرے خا تپوزر نہ سوگنے شی کولے اس در تا گیر دی زمونگا کلی کی او سڑے دے او شاپیسل تا دا غڑی رخپتا دا غنا دا دی کسی تا پوسو کا وستازو کلی کی چیا سڑے واغ چا تا ویل چی بس گیر دے گیر دے آوری
6: ایسی گیر دے نو
0: نو گورا ماشاءاللہ تا تا دا ٹول ڈیسٹیبیوٹران اوز گیر دی خان زکا چی یو ٹائم دا سیو چی جنید بغدادی وال چاکنگو اوز ماشاءاللہ جنید بغدادی ایریا سیل افیسر دے او ماشاءاللہ د بنو د کرک د میرلی میرانشاہ د رزمک د مکینہ د وانی د ٹانگ د ڈی ای خان د لکی مروت د دې ټولو علاقو ایریا سیل افیسر دے.
6: بالکل انشاءاللہ
0: دارا تو آیا چې ډیر خوشاله شوما وټامین سی فیس واش دی ماشاءاللہ ټول کرک کې اویلیبل کړو دستیاب دی کړو سوی دکاندارانو یره زه خو ما دومره خوله پیکینګ دی اغه دننه مټیریل خو پرېګی دا چې د پاسه ټیوب هم سوکو ګوري وای چې د شلف د پاسه مې ګدلې وې مردان کی چمگا کم فیس واش گدلے لانچنگ دا پارا ٹوپ سے دے
6: جی
0: دفتر کی دفتر کی ڈکڑے ادھر پو گکڑے میں او یو خبر درته بلم کوما یو خبر درته بلم کوم ته چې کله روانه په دې خی تر باندې لګلان دی دا رائټ شولډر دی لګخته دی کنه چې لګرځي لکه سټایل دی داسې دی ډیزاین دی داسې دی چې دا رائټ اوګه لګخته وړي چې روانه کنه درون فیس واش کی دم تولا بدیم برابر شی جنید ڈرارا روانہ دا ماشاء اللہ استاپ نگرانی کی استاپ سرفرستی کی استاپ علاقہ کے بپیلا ڈراوی قربان نو اغی سرا سرا نور کم دکانداران دی ست دی پزڑ دی سب پیغام اور کے اوریدون کو تو آیا
6: پیغام ہمیں دا دے اکرام ایسے اوریدون کو تا چی ماشاء اللہ اس زمین کا نو ہر ڈراسی را شوا
0: الحمدللہ
6: اوریدون کو سرا چی کنم گا ودا کڑے ودا اسم حرب العیل کی دو عمری پیکی جو ناغل تا چی کم کرسو خوش قسمات او پدرات خانو
0: جی
6: مندی ودا
0: آو آو
6: اگر عمرہ رو بتا زا اوریدون کو دا پیغام ورکم چی اس تا سرا ٹیم ستا دے نیاش نیما پکی پاتے دے
0: جی
6: انشاءاللہ زمان ڈرا بہوشی تاسو دیتا ترتیب برابر کی چې هر یو سړی کوشش وکړي چې اس محرم الایل کې غذا واخلي ورته د عمرې برکت ته کې دي چې کزما کو سر چاته هو ته نو بیا زما په کې سبب برخه وشو او کزما ته مطلب لیسنر یاد اوما
0: ان شاء الله
6: دیتا هو ته نو هغه خو بیا خپل فائدہ ده
0: انا خود به لیسنر یاد وینو ته خو بس ماشاء الله اوس کپنی مشری تا ته خو به ان شاء الله اوس د کمې نه ولې سکه وې زال عمره راخي جوې سکه

0: مراخیجی
1: او بالکل دغه سره ان شاء الله او د دې دکاندارانو ته زده پیغام ورکوم چې څومره ان شاء الله کوپنی نو زه به دې هفته کې لګیا یم د ټول دکاندارانو کوپنی ور ټولوم او د حافظ صاحب څنګه چې کوم بوکس نه هغه کې به زه بخپله لاسونه باندې
0: ډیره مده بعد دې راته پروګرام کې کال وکړو خالق نن زما پر اتک ته ډیر خوشاله یې ځکه دې ډایرکټ پروګرام کې راته کال وکړو
1: ما ترتیب اول کوشش زده ته یو څه شروع نه مو ما او هغه نه پاس د هر بل ایل زغری میسج ما خلکو ته ورکولو او ردونکو ته ان شاء الله نو ورځی کمی پاتې دی او کوشش وکړي چې دا عمره په دې پیکج کې شامل شي
0: ماشاءالله او شیرو را سشول
1: شیرو نه وایم
0: ها ها اوس بدینه باد وای خوایا ها ماشاء اللہ لاڑی گلوکار شو اور لاڑی گلوکار شو واہ زبردست ددی مطلب دار ہے بیا وہ یو سٹوڈیو چ کم دینو اگا من جنید بغدادی دا پارا کھلاو ہاں بس نور خود تا دخل کو پتہ دانو بیا خلق سو ہی ماتا بس بالکل سوک نہ منی بغیر دا اکراما وایا وایا غوگی ادھر تا وایا ہاں
1: مونگ باندھے چراغ لکھا وقت نن سبا
0: واہ
1: دہل کو شو حرب رتا نے تو نن سبا
0: واہ زبردست
1: تخپل مقصد پورے دل تا ہر سڑے دے یار دے
0: تخپل مطلب پورے دل تا ہر سڑے دے یار دے واہ
1: سوک بے مطلب نہ اہلی گمبن نن سبا
0: واہ واہ سوک نہ اخلی بے مطلب گمبن نن سبا واہ واہ بغدادی واہ زبردست خان اور سکا ختم شو
1: نہ نہ یو یو فکر پتی دار پتی بے رحمہ دنیا گئی کے یوار اور تلاڈیم
0: ڈیرا مننا ڈیرا مننا اللہ دے خوشحال کڑے رضیا تھا مننا بس بار حال خواری دی گڑے دا اور خوشحال ہو سے اخیر کالر بزان سروال ما او د دین بعد ان شاء اللہ ستاسو میسجز دا پروگرام سے جوڑ کم السلام علیکم آواز میں درزی عدنان جن سٹور توڑ ڈے رہے ہو کس زما بخیل توڑ ڈے رہے
2: بالکل عدنان شاپنگ سینٹر توڑ ڈے رہے
0: شکر الحمدللہ عدنان سنگھ ای طبیعت دیکھا دے برابری
2: خیر دے ماشاء اللہ شکر دے او ماشاء اللہ مبارکی دے در قوم چ مربان کی دور خپل دراو شو اور بسیر نو خال دراو دا غین مخکل او شو
0: بس دا زما خو گرو رستا سو دعاگانی دی او د نو خار پڑ رہا کی چکم دے گنا نو ستا کمے او خان
2: بالکل اکرام بھائی کو بسائی ٹیم کے جدن بس صدا سے اگر اگر نوروز بھائی رانو ماشاء اللہ مال پورا تھا بولے کہ مطلب سوشل میڈیا میں ہم کا لگتا کہ زیادہ تر ویڈیو گانے اور کڑی دی دیر ہائی کراؤڈ اور دیر کل قرآن دادی سے کدا سے قرآن دادی جدن مطلب ہم کو فریڈم ملٹی نیشنل ٹائپ قرآن داد جانے بالکل ماشاء اللہ منہ کے بعد ایک مطلب اشما پروڈکٹ کم ڈرام بھی کہنا نہ بالکل اگر ملٹی نیشنل ٹائپ میں دخل کو مینا دخل کو دیر بھی اندازی خلق راہ گلے ہو
0: صحیح ماشاء اللہ بس ما خو وقتی دے ملگری تو ہوئے جعفر شاہ ماما تا چھے مائی تا تا دے پتا بزکا دمرا نہ لگی چھے تا صرف اشما ڈراغانو لزی مائی دا دی دکاندارانو تا خب پتا لگی زکا چھے دوی ہر ڈرا لزی نو بیا دوی تا جج کول فیصلہ کول آسانی دوی ہوئے چھے نا یار واقعی دا ڈیر خیستر ڈراوا
2: یار اکرام بھائی ماں کچھ سور ہوں کا دل کھانا تو وقت سر پاس ہو پتہ تو مارکیٹنگ فیلڈ سرم تچ لوں اور سارا دکان سرم نو خیخ ڈرا گانے بغیر دیو ہو لگا یو اس ماں کاسمیٹ کے بہترین ڈرا گانے روانی دی اور اس ماں کاسمیٹ ماشاء اللہ بدیوان والا مطلب خوشحال ہے بدیوان لگا کم دور کا نا تو ہمیشہ تھی پر ڈرا گانوں کی عمری ہلکو بچے ارجنا پیش ہوئی لگا مطلب سجاد بھائی لگا کے مطلب حج اور کور والا بچے اناؤنسمنٹ شو
0: شکر دے ان شاء اللہ
2: نعمت دل دو سو دو وقت سر استاس یو کوشش تے چھ مطلب من دی خلق نے دین مطلب دا سو سلو دور کو جدا نہ چھ سر بھائی زمون پروڈکٹ خر صحیح
0: بالکل
2: مین چھ سید اکرام بھائی ز گورن دو وقت سر چھ اس ما تم تین دیوم اگ تین دیو دیر بہترین یو سروس ور کئی ہر یو سس چھ دین مطلب دی کول صحیح والا ور کئی نو اس ما تین من دیر یو بہترین تین دے
0: اللہ
2: خبر چار لے حاصل صفات کے دا تے من دیو کپنے من تے بانا
0: اللہ دی خوشالہ کا عدنان ڈیرا مننا خدا را تو اے چھ تا ڈرالا ولے نہ ویرا گلے وکاس یار ولے ویکو
2: نہ نہ وکاس خپل نشتی اخ خپل بیمار فرده با شوکت خانم کی
0: خا
2: زما خپل خدا سے مصروفیات ہوں انا اکرام بھائی

0: اصل میں وختل استاد بین سره مخابره شوی تاسو مراله ویلو که خیر ان شاء الله نس چکل له ثوابه قران دادی نو که خیر ان شاء الله
1: بس اللہ دی مونگ لجون را کی کنن تا خو مروالے دے بس اللہ دی جون در کی اللہ دی ستا جون کی برکت واشی چاہ گے پورے جون دے تک سپین ادنان را سر عمل گرے دے دیر مرن دکان ڈرس دے اوخایا ادنانا اوری دن کو تا ران لی گورے خودے گو سٹیج تا میرا خی جولی مائد دا دے تک سپین ادنانا
0: جی جی معیاری پروڈکٹ ماشاء اللہ دے دین کے کم کریمونا مارکیٹوں کی بلاک دیر زیاد کریمونا دی بلاک اپنے آنے دکھو پہ ایک پوزیشن ماندی اولار دے بالکل جنور کم کریمونا دیا گئی ٹول بیٹ کل اور یو دیر خکل اور ریزلٹ روان دے ورسرا دے اشما دے کم لگا دی بلیچ تی دیکھ شما دے کم بلیچ تی نا اغم دا ہر یوکور ضرورت پہ ٹول کے سیوا دے اشما کریم چلی گی فارمولا اور سر بلیچ دا وہ بالکل آلو ور کے ڈی کے چلی گی اور دا فخر سروام چشما نن سبا چکم برینڈ دیندا پہ ایک پوزیشن مانے ولار دے باقی دا دکان ایڈریس واما ٹوڈری کیا ٹوڈری خوش ہے کہ کم کلی دی چالم اشما پکار ون بالکل جی رات لیشی عدنان شاپنگ سنٹر اسلام آباد
1: ڈیرا مننا ڈیرا مننا خوشحال سے زما ڈیر زیاد خو گرور ما سر مل گرے او ادنان او دا بازی بازی رونا چکم دے گنا دا خودے گما تا ڈیر زیاد گران دی او زد دوی بغیر دا سلالہ چا ڈیر زیاد ریسپیکٹ کوما او الحمدللہ زمون خود چانم لالچ نشتا خو اغویم زد خپل سر تاجونا گرما او انشاءاللہ پا ما کی با مورتا سو 1% چینجز خکار کی گی نا او دا زما اغه رونه دي چې دا اشما کپنې جوړې دو نه پیلا ا دوی زما قدر عزتم کړې دي زما خیالم ساتلې دي او زی پی جنم امام پی جنې پاغي کې ماشاءالله دا ادنان خو غرور هم ملګری دي او دا نوخار دا سی ډیر دکانداران دي چې لکه دا واحد دکاندار دي او دا بنگش دکاندار دي نور دا اسیف دکاندار دي په نوشهرا کینټ کې ام جت فینسی والا کم دي چې دوی ماشاءالله ماشاءالله دا اشما نه پیلا ما پی جنې سیدا او زما ور سره ډیره خبر ورولې د سجاد د نوشهره زما ډیستریبیوټر دی سجاد د اشما راتګ نه پیله اشما په 2018 کې راغلی دا او سجاد ما د 2013 نه پیژني نو ډیر داسې زمونږ دکاندارانو رونه دي داسې ډی خان کې حسن دي دي خیر محمد زمونږ ډیستریبیوټر دی نور سمید جی دی چې دا ما ماشاءالله د 2013 نه زمونږ دي سره ورولې دا نه دوی دا سوچ کړو چې کرام به داسې یو کمپنی جوړ کړي او هغه کمپنی لبا الله دومره عزت ورکړي چې مونږ به مور سره دومره عزتمند او قدرمن شو او داسې چې کم دی نو الحمدلله یو تاریخ به رقم کی چې دا کاسمیٹکس په دنیا کې الحمدلله دومره خکلی پروډکټ والا دومره مناسب ریټ والا دومره ریزلټ والا د خلکو دومره مینا یقینا چې بل یو کپ نه سره نشته لکه الحمدلله اشما سره چې کومه مینا ده حجی ګورو د فون بلی کرا سره څوک ملګری دی او د کم ځای را سره ملګری دی دا زما پروګرام خیره کالر وی زړه خو مې غواړي چې در سره پورا یو لسو بجو پورے پروگرام مکما خو بس خیر دے گزارا بو کو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اکرم بھائی سنگ
1: شکر الحمدللہ علم خان سے تسنگ ای طبیعت دے خدے برابری روشان خدے گورا کت کالر نہ وکنا ببل میں چالم موقع نہ ور کول خو تما تے ډیر گرانی زما ډیر محترمی ما وی راش اخیرے کالر دے امتا و گرزو ما
2: بازی موڑا پے پروگرام
1: بالکل بالکل ان شاء اللہ بالکل رات لے شی اور علم خان سے بم زپی جنم او جہانگیر بھائی نہ دعوت نامہ والے بالکل رات لے شی علم خان سے با الحمد للہ کسان ڈیر زیاد دی کنا ډیر نمونه به مانا اوسم ډیر نمونه به اوسم زمانہ پاتې که زدا سي د لیسنر نامې خلما نو دا خو به بس ګنټه پدی کې لاړ شي خیال لرې
2: بالکل جی بالکل جی دا ګنټه کې نه پدی
1: عائشہ بس او د دې بالکل دا مطلب نه دی چې ما د چا نامه وانه غستا هغه ما ته ګران نه دی ټول را ته ګران دی ماشاءالله چې هغه زما اوریدون کې دی خاموش اوریدون کې دی ولی نه وی چې اوم د ستاسو د دواګانو د وجې ستاسو د مینې د وجې چې تاسو کم خلکو له اشما باره کې مشورې ورکوي الحمدلله دا غي د وجې نن اشما په دې زی باندې ولاړه ده
2: بالکل جی مونږه مشوره خو خود ورکاو چې څوک را ته وایي به مونږه شای او تر باندې کچې دا مونږه خپل کپنې ګړو خپل دې ورور کپنې ګانو
1: بالکل الله دې خوشاله کا علم خان صاحب سب پیغام به ورکه او ریدون کو ته بس خوشاله یو موسم بدل شو او خفکی ګم چې بس علم خان به خو بیا پکی نه جوړی نو
2: هغه دا
1: آواز دی غیب شو بیا وایا بیا دوباره وایا څنګه
2: ویتامین سی فیس ماسک می جیره وړه ده ډیر مزدار رزلټ ده ماشاءالله
1: دغه خبرې کوا ګوره دار ته وختي چې کم ده په الله باور وکړه زه دفتر ته راتلم خوړی په گاډی کې راوستم هشام زما خوړی دی کنه په گاډی کې راتوي چې را مامو ماشاءالله فیس واش ټوله خسته دي خدا ویتامین سی بل شانتی خسته فیس واش ده نو ګوره زه چې کله نوې پروډکټ جوړوم کنه نو دانه چې دا موجوده چې کم دی خواسه موجوده دي کنه خو ګوره بعضی شیزونه داسي وی چې داغه د پاره قدم ضروری وی لکه مونږ ورته بندای وایو تاسو ورته سو وایي بندای نه دا سبزی کې چې خلک پخې بنګلۍ بندای بندای اوس ګوره که یو کس تا ته وای چې زما شوروا پکار دنو ته خو ورته بندای کې شوروا نه کوي کنه شوروا د پاره به ته غوخه راوړي نو هغه کې به ته شوروا کوي نو دغه شانتی زمونږه اشما رایس فیس واش کې رایس ایکس ټریکس دی پاره کې ویتامین سی نه چولې کیږي او ډیلی فیس واش کې ویتامین ای بیډز دانه دا او فارمولا فیس واش فارمولا فیس واش دی هغه کې پخپل زبان دی ارجنټ وایټننګ افیکټ دی سلفیټ فری دی دا ویتامین سی دی پدې کې ویتامین سی دی اورنج ایکس ټریکس دی ورکه چې هغه د پاره دا شیز جوړول ضروری وو
2: بالکل جی
1: بالکل ډیر خسته ټیوب دی زه کوم دا خبره کوم چې کم د پاسه ټیوب دی ان شاء الله اب تاسو ډیر خوخیږي او بیا دی کې دننه چې کم را مټیریل دی چې کم باندې مخ وینځلې کیږي چې یو پیر په مخ وینځي اب دې د دین ډیر خوخشي
2: بالکل دی ما صباح مال په منځله ډیر مزدار رزلټ دی ماشاءالله
1: ډیر مننه علم خان سي بلادي خوشاله کا او سو کوم زما आवाज اوري علم خان دی په کور کوم زمونږه پروډکټ خرڅي او هر چرته الحمدلله زمونږه اشما پروډکټ ملاويږي سيد قربان بس دغه زما د پروګرام چې کم دی هغه خیره کالرو او نور و منټه پاتې دي د و منټه بچ کم دی نو زلک په میسجز باندې نظر واچو ما او زما هميشه د بوت پورز باندې چټي وي د پیر پورز باندې زما چټي وي د هفته پورز باندې د شپې پروګرامونو نه زما چټي وي کنه نو بیا چې کله داسې خلک ما وګوري د پیر پورز باندې پروګرام کې د بوت پورز باندې پروګرام کې نو زمونږ چې تاسو مين ډیره زیات وي او دې ټایم کې درې موبایلونه زمما مخې ته پراتی دي په درې وړو موبایلونو باندې کالونه را روان دي یو نمبر خو مې بند کړو ځکه چې دې کې زمې سجونه شاملو ما او د باقي دوه باندې بز تاسو ته درخواست وکما چې تاسو نظر او قربان شمه تاسو به چکم دینو هغه به لږ غونتی قربان بس انتظار وکړه ان شاء الله سبا بیا راځم سبا هم پروگرام کوم سبا ان شاء الله د زیارت ورځ ده سبا سهار به ان شاء الله پروگرام کوم که ژوند او زندگی او الله ته منظور و سیدا ها سه دکانداران دی لګ د دې ډرس شاملو ما وانه کی عباس محمد جن سٹور وانه کی د اشما تمام پروډکټ ملاویږي کالج روډ باندې د دې دکان دې زموږ مین ډیلر دی د دې نه علاوه چې کم دینو اتیف کاسمیټک سٹور سره د اشما تمام پروډکټ ملاویږي شیرغنی کاسمیټک سٹور سره اشما تمام پروډکټ ملاویږي شیرغنی کاسمیټکس بنوسی گلی وانه کی د دکان دی شیرغنی د سره زما د اشما چې کم دینو هغه قربان تمام پروډکټ ملاویږي صحیح ده وای دوه سلامي قبول کړئ اکرام بھائی با جوړ کې د आवाज اورما اور دریوانا پروگرامونه دی اورما ماشاءالله دا ټیم د زلمی ریډیو आवाज هم راځي واه ماشاءالله همې صدکه جوان اکرام بھائی د په هر پروگرام کې میسج کوم ته ما میسج نه ریډ کوي لاله ته ما میسج ولې نه ریډ کوي شایستہ وزیر اور فرشتہ وزیر ازما خوږی خورې چې د میسجونو ټایم راشي نو قربان بیا ضرور میسج ریټ کومه ها قسمت الله دوه سلام علیکم وعلیکم السلام وی بای تا ته ټول ورغونته می سلام دی وعلیکم السلام ثانک یو ادینه علاوه چکم دی نو اکرام بای ویز اسماعیل یم د ټانک نا اور بای کله برازی ټانک تا ان شاء الله ضرور ډراله بدرزو ان شاء الله سیدا او دا غینه پہلا مشکل ده چې درشو موست ویلکم اکرام بای زوم پروگرام اور ما بیس پروگرام دی نایس دی مې ګل زوال طرف نه سلام دی وعلیکم السلام ثانک یو اکرام برو ملالا فریادی یما مریم جانی هم را سره ملګری دا پروډکټ دی مونږ یوز کوو ډیر زیات خوله رزلټ دی سلام فایکا فاطمه کائنات زما طرف نه سلام ورکو وعلیکم السلام زونی نور اینی مہک فریال چوٹی بشرا اکرام بھائی تا تا سپیشل سلوٹ کوي خاډیر مننا لوی خزی شي خوشاله شي سلام علیکم اکرام بھائی سرز زہیب یما د مردان ګړی کپورانا او اکرام بھائی ٹھیک ده ډیر مننه خوشاله اوسه ان شاء الله ضرور دعاګانې مم درته کو ان شاء الله کو بخا السلام علیکم اکرام بھائی زه حامد یم د کرکنا زما دکان دی اپ شاولی ډرم هاوس حامد کاسمیٹک سٹور ما سره شمه تمام پروډکټ حضرت ګل ادم زونا ډیر مننه حضرت ګل سنگه ماشاء الله خپل سوالونه کوي چې کله مولانا سیبرای صبر ان شاء الله مولانا سی پروگرام کې ملګری خام ډیر مده بعد روسو پیرا سیګنل نه وي ځکه غیر حاضر او ریکارډډ پروگرام تاسو روسو پیرا پروگرام زما ریکارډډ او کندیکوټ نا ابراهیم دعا سلام علیکم سلام ډیر زیات مننه اکرام گرام بھائی لشکی لشکی باران وشو لنڈی وا کی فائی کا فاطمہ کائنات لنڈی وانا دا میسج نا لنڈی وا کی جمیل خان لنڈی وا سر اشما پروڈکٹ ملاوے گی آئی ایم آلیا دا ٹانک نا ویلکم آلیا اشما نور دا بابو زینا ڈیرا مننا خوشحال ہو سے اشما نور بھائی جان لائبا خانی ہم دا کرکنا دعا سلامی قبول کئی وعلیکم السلام لائبا خانی سدرا دعا سلام را لگی دا نورگنا چکرام بھائی دعا سلامی قبول کئی تا دا شوڑا اردن کو تمہیں سلام دے وعلیکم السلام زہیر یم دا ڈومیل نا ویلکم ہیر پخیر را لے سبیہ دعا سلام را لگی وہ جب بھائی ستا آواز بالکل کلیئر رازی اکرام بھائی دعا سلامی قبول کئی خوشی در سر ملگری میں اشما کاسمیٹک زندہ باد اکرام بھائی پائندہ باد شازیہ دعا سلام رہے گی لیکن روتنا وعلیکم السلام شازیہ سیماب خان مایا دید بنو نوی آواز دیکھ کلے دے جبار گل چاہ شاپنگ سینٹر لڑو مارکیٹ کے والے دعا سلام رہے گی اور دین علاوہ چکم دے نو السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ خائی ٹک ٹاک کے برابری اکرام بھائی نازش ما دے ٹانک نا دعا سلام قبول کے وعلیکم السلام جبار گل چاہ شاپنگ سینٹر لڑو مارکیٹ کے والے دعا سلام رہے گی وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ دعا سلام رہے گی وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننا اکرام بھائی جان دعا سلام در تکوما اوائی جی پکا بچے گھوری والا کے نادر سمو سو والا سرستا سو دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی ماشاءاللہ خوخپل نے مبارک دینے دے لیکلے چھتا سو سو کی سرجیز سید عظم یما دا گمبیلینا ویلکم پخیر رالی زما خوگرورا ہر کل راشی دینا علاوہ چکم دے پوانے کی زیاد جانا سٹور سرم زمانگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی خواہ قربان گل دا کاکا صاحب نمایا دی دیر زیادہ مننا گل خوشحالا اسے زما خوری دیر مدباد دے میسیج را لے گلے دے گل دینا علاوہ چکم دے وائی چی ویلکم ٹو دا نائٹ شو انکل آئی ایم ہنسا سوہا اینڈ زوہا فروم فضل آباد وائس دے بالکل کلیئر دے انکل شو دیر زیادہ نائس دا امیزنگ دا اور ٹول اوور جن کو زمانہ طرف نہ سلام اور کہ اکرام بھائی زبیدہ نور آپی کول نور آپی عائشہ آپی فاطمہ آپی استام اور تمہیں اسپیشل سلام دے والیکم سلام زوہا اینڈ سوہا فضل آباد کے معراج استاد سرشما پروڈکٹ ملاوی کی مامو زما پمخ وانی نری نری تور میخون دی دیتا پارا سے استعمال کما اشما فیس واش چھ ہریو ملاوی کی استعمال والے شے اشما ویٹامین سی سیرم استعمال کا زمگا اشما ویٹامین سی سیرم 500 روپے کی دس کل ریزلٹ دے چا عمر کم دے نو آگے استعمال ہو لے شیخا دین علاوہ موسم بدلی کی دچا لاس پی مخ چکم دے غبر ڈرائیوی خوشک بوی دے دا پارا اشما ہربل کریم استعمال کی دا میدی مریضان دا باوسیر مریضان دا بد ہضمی قبض مریضان بس دا دین امزان خلاص کی ڈاکٹران دا دویان دا علاجون دا گولون امزان خلاص کی اشما ہربل آئل روڑی سہر ماس خوتن تینے گوٹ کوئی بیاتا سو گورے کمالات کم زیم و درد کے یمور سر مالش کولے شی وختبر سر مالش کوئی سہر اشما شیمپو سر بین سی وختبا منخورزی کی وختبا دمخ کولا دا پارا دانی داغونا تیرسری ختم دو دا پارا اشما فیس واش سر مخ وینځي او اشما فارمولا کریم استعمال وای او چر دا واده خادي خوشالي لزي اشما بلیچ اشما سکن پالش اشما ارجن فیشل استعمال وای ټول واده بناوي او زلمه پوری دي او تاسو ته وګوري ان شاء الله کل تک الله نے کہبان مہربان اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پاینده باد دلوی اللہ